0: HR Mreža. Oglasi. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: Izdan narančasti meteoalarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
1: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
2: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
1: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
2: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, 16 ozlijeđenih.
1: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima na Jadranu, olujno jugo.
2: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
0: Jutarnja kronika.
1: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No, točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
1: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlošić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Jutarnja kronika.
1: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordoa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
6: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
7: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
8: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
6: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
2: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
6: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
9: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
6: Prefektica Gironda Sophie Brocat.
7: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
6: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
1: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s dvjema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
10: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Jutarnja kronika.
1: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
2: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
1: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
11: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
12: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugosti, hotelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
13: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo. To je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
1: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni promet opet omogućen otočnom žilom kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara, koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
2: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Takvo stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja za sad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
0: Jutarnja kronika.
2: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
1: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a i jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se navečer dogodile u središnjoj Istri i kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
2: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
0: Jutarnja kronika.
1: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Izdan narančasti meteoalarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
1: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
2: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
1: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
2: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
1: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu koji će u utrku ući sa 7. mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
15: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa kako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
16: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
17: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
14: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem 2. programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vrštak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo da umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice je u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradišta kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovoska Prevlaka, Malinska Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula Zračna Luka 22, Dubrovnik i Hvar 23, te Rab i Rovinj 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.

0: veče na radiju.
1: Volim dobru glasbu.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
0: Ovo je Radio

0: Veliki šumski požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Vatra ugrožava područje oko Bordeauxa gdje je izgorjelo 98 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorena Nunjeza rekord. Teško je stanje i u okolici Madrida. Tamošnja vlada zatražila je pomoć, pa su iz Italije i Grčke poslana po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a vatrogasci ima posao otežava jak promjenjiv vjetar. Jedna je osoba poginula, a 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neke i u kritičnom stanju, nakon što se automobil zabio u sudionike berlinske povorke ponosa. Vozač je nakon naleta pobjegao, a policija je objavila da je identificirala napadača i da je poznat vlastima. Povezuje ga se s berlinskom islamističkom scenom. Istraga utvrđuje sve okolnosti napada te provjerava navode svjedoka da su neke osobe izbodene. Završni program povorke ponosa je otkazan, a sudionici su pozvani da napuste mjesto događaja. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner događaj je nazvao napadom na slobodno i otvoreno društvo. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Vijesti. Stanje na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
1: Dogod je ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslijepodne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguć je i novi toplinski val. Sport. Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
2: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao peti. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa. Vremenska
0: prognoza. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
4: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i ove nedjelje. Tjedan za nama obilježila je afrička svinjska kuga. Proglašena je kroničnim izazovom domaćeg svinjogojstva nakon što je zaraza buknula na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Otkrivamo koje su rigorozne mjere. Donosimo detalje o mjerama i aktivnostima koje će se provoditi. Ministar Vlajičić oštro je reagirao na prozivke da država ne čini dovoljno, a zbog bolesti se međusobno prozivaju iz Poljoprivredne komore i Lovačkog saveza. Kaže se često u narodu da upali samo kad se nekog opali po džepu. Hoće li se to raditi u ovom slučaju i tko će tada nastradati, a da nije nedužan? Biće nam to glavna tema danas, a osim toga bit će govora i o potporama za stambeno zbrinjavanje mladih u ruralnim područjima. Veterinari su odgovorili ministarstvu svojim problemima, drastično poskupljuje plavi dizel. Ima nažalost puno teških tema, pa ćemo u drugom satu ipak dominantno slušati nešto opuštenije teme, poput ninske šokolijade. U svakom slučaju, ostanite uz emisiju Za selo i poljoprivredu.

0: Ja za selo i poljoprivredu.
1: Tijekom ovog tjedna situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj dramatično je eskalirala. Zbog toga je bolest proglašena kroničnim izazovom domaćeg svinjogojstva. Održan je niz sastanaka i sjednica, a vrhunac je bila sjednica Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku, gdje su donesene najstrože i najopsežnije mjere kontrole do sad. Zaraza je buknula u obliku velikih žarišta, kritična točka je granica Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Evidentirana su 104 slučaja izbijanja zaraze na gospodarstvima, na 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 njih u Virovitičko-podravskoj županiji. Do sad je usmrćeno više od 3880 svinja, a potvrđeno je 187 slučajeva zaraze kod divljih svinja, od toga čak 184 slučaja u Osječko-baranjskoj županiji. Frustracija, ljutnja i nemoć kod mnogih, optužba dijela javnosti usmjerena prema ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vidu Vlajčiću. On je na to oštro reagirao.
2: Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom, imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. Više od njih ima manjak biosigurnosti, 20% ima manjak biosigurnosti, i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti. Nitko nije pojedinačno kriv, ova bolest nam 3 godine je tu, zajedno se bavimo njom. Za usporedbu, Španjolska se gotovo 40 godina bavi s ovom bolesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, svinjogojci, Ministarstvo unutarnjih poslova, DIRH, Lovački savez, DORH, carina, svi zajedno ćemo biti odgovorni ukoliko se ne izborimo s ovom bolesti, ukoliko do svih naših svinjogojaca ne dopremo, da smo zapravo svi tu zbog njih. Koordiniramo, čuvamo domaće svinjogojstvo i u ovome nema niti velikih niti malih svinjogojaca. U ovoj priči se svi oni dijele na sukladne i nesukladne, i upravo zato pozivamo sve one koji još uvijek nisu uskladili svoja gospodarstva s biosigurnosnim pravilima, svoje poslovanje sa zakonom, da je krajnje vrijeme za to. 3 godine, ukoliko netko nije uspostavio biosigurnosne uvjete, zaista više nema prostora da se čeka ni 3 dana. Cilj nam je eutanazirati što manji broj svinja, da što više domaćeg mesa ostane na tržištu. To je zapravo veliki logistički zahvat, ali radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene, na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja, da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla. Te proizvode treba negdje plasirati i tu računamo na javnu nabavu, na povećanje udjela domaćih proizvoda za vojsku, policiju, staračke domove, škole, vrtiće, ustanove, posebno u pogođenim područjima. Svakako bi bilo dobro ukoliko bismo i smanjili stopu PDV-a na prerađevine od svinjskog mesa, kako bi što lakše plasirali sve te proizvode na domaće tržište. Očekujemo aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, plasman domaćih proizvoda. Svi oni imaju programe Kupujmo hrvatsko, kupujmo domaće, meso s hrvatskih farmi, ali idemo to pokazati da nije samo marketing. Ovo je pitanje svih nas da imamo sluha za domaću proizvodnju, a ne samo u trenucima svjetskog prvenstva kada je promidžbeno i oportuno uslikati se s vatrenima i napraviti promidžbeni spot. S njima smo otvorili komunikaciju, veseli me pokazan sluh i otvorenost za osjetljivost ovog pitanja, tako da vjerujem da ćemo tu napraviti iskorake na zadovoljstvo svih.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: I dalje smo na temi alarmantnog stanja s afričkom svinjskom kugom. Predsjednik vlade Andrej Plenković je na sjednici vlade ovog tjedna istaknuo kako je država za sanaciju ranijih šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima isplatila oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. A dan kasnije, u petak, na osječkom sastanku odlučeno je da će se aktivirati interventni timovi za odstrel divljih svinja. O tome se detaljno govorilo i prije sastanka Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku, ranije u tjednu s Hrvatskim lovačkim savezom, kaže ministar Vlajčić, a u Osijeku je dogovorena i puno stroža policijska kontrola na punktovima.
2: U suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Ministarstvom unutarnjih poslova, činit će ih timovi iskusnih stručnih lovaca koji će imati na raspolaganju i vrhunsku tehnologiju sustava. Vjerujemo da rezultat neće izostati i u sljedećem tjednu očekujemo da će se uz preporuku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede odrediti prva lovišta s kojima će se krenuti od zapada prema istoku u interventni odstrel divljih svinja. Lanac koji sam spomenuo i s trgovačkim centrima svakako ne smijem zaboraviti niti hotelske lance, hoteljerstvo i ugostiteljstvo koji će u ovome trenutku imati priliku da i turistima svakako više daju prednost domaćoj proizvodnji, onome što je i najsvježije i najbolje. Dogovorili smo i pojačane inspekcijske nadzore pokraj ovoliko objekata s nesukladnostima. Uloga državnog inspektorata, naših veterinarskih inspektora je iznimno bitna i značajna. Vidjeli smo to kod filmskog scenarija koji se dogodio u Jalžabetu kad su tri kamiona s neoznačenim svinjama prešla gotovo pola Hrvatske. Koliko je važno nadzirati promet da se tako više ne bi što nekom palo na pamet, doslovno, da ne bi nekom tako više ikada palo nešto na pamet. Biće pojačan nadzor prometa, pojačan nadzor graničnih prijelaza i od strane Ministarstva unutarnjih poslova i od strane carinske uprave. Pojačat će se policijski nadzor i cesta, dakle svih prometnica u unutrašnjosti, šumskih puteva, drugih prometnih pravaca u zonama zaštite i naziranja, ali svakako veći broj kontrolnih punktova za nadzor vozila i nadzor prijevoza. Razumijem da svi ljudi, što je skroz opravdano kad je egzistencija u pitanju, žele zaštititi svoje obitelji, ali to ne smije biti na račun drugih, na račun drugih egzistencija, i u tom slučaju pozivam sve na odgovornost, jer kako bismo štitili tuđe obitelji, moramo štititi svoje obitelji, moramo štititi svakako i druge. Radimo sve kako bismo zaštitili domaću proizvodnju i očuvali naše sela, na tome ćemo ustrajati doslovno u svakoj našoj odluci. Vidite da svi ti napori uključuju kompletnu vladu Republike Hrvatske. U proteklom tjednu je održan i sastanak na razini predsjednika vlade Republike Hrvatske sa svim ključnim akterima, gdje smo kao stožer dobili bezrezervnu podršku u tom smislu i potpuno sve ovlasti za borbu protiv afričke svinjske kuge, kako je to bilo i do sada. Od proteklog rujna ovu vježbu smo imali već prošlu jesen i odgovornim ponašanjem, a danas smo to od svih apsolutno čuli, jednu volju da nećemo imati nikakvih šumova u komunikaciji. Uzalud je to sve ukoliko i građani ne daju svoj obol. Sve molim da smanjimo aktivnosti po šumama, dakle rekreativne aktivnosti, skupljanje gljiva, bilo čega, u ovom trenutku nam ne smije biti prioritet poput ispred borbe protiv afričke svinjske kuge. Na ulazima u šumska područja stajat će upozoravajuće ploče. Ide se s opustavom izdavanja dozvola od strane Hrvatskih šuma za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda.
1: Tako da skupljali vi gljive, šumske plodove, ljekovito i aromatično bilje, Hrvatske šume vam trenutačno blokiraju već i ove do sad izdane dozvole. Time se želi maksimalno smanjiti broj osoba koje se kreću šumama i šumskim područjima. Iz preventivnih razloga Hrvatske šume neće izdavati dozvole za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda u podružnicama Osijek, Vinkovci, Našice, Slatina, Požega i Nova Gradiška.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Stanje s afričkom svinjskom kugom izrazito je teško kod istočnih susjeda. U Srbiji je u manje od mjesec dana eutanazirano ili uginulo gotovo 30.000 svinja, a virus je aktivan u 7 okruga. Bolest je potvrđena u skoro 670 poljoprivrednih gospodarstava. Najteža je situacija na teritoriju Rume u Srijemu, gdje je eutanazirano i zakopano više od 20.000 svinja.
2: To nam sve govori da naš ovakav pristup ne smije biti manji nego upravo ovakav kakav je, odgovornost svih institucija na razini, ponovio sam, kronična bolest hrvatskog svinjogojstva s obzirom na strukturu naših svinjogojskih gospodarstava, ne nekako akutna bolest koji se riješi jednim lijekom. Odgovornim pristupom sam siguran da ćemo i pokazati rezultate, a ja sve aktere u ovom cijelom procesu, pa i medije kao i do sada što su nam bili tu jedan put prema svim našim građanima, pozivam, bolest je tu, moramo naučiti živjeti s njom, jedino tako ćemo se izboriti, a sve druge priče pustite sa strane i borimo se za svaku nezaraženu svinju kako bi sačuvali i prihod naših svinjogojaca i egzistencije svih obitelji.
1: Prije nego što čujemo ostale sudionike sastanka, za zaključak ministar Vlajčić o ulozi lovaca i divljih svinja, o štetama na usjevima, ali i o problemu proboja.
2: Hrvatski lovački savez i prije ovoga apela naših svinjogojaca iz Đakovačke satnice, interventne timove Hrvatskog lovačkog saveza, dakle lovci iz cijele Hrvatske su došli dati ruke doslovno, organizirat će se ti timovi uz asistenciju tehnologije koja im je eventualno potrebna na kriznim lovištima s kojima ćemo prvo krenuti. Što se tiče općenito šteta na usjevima u ovih 5 slavonskih županija, podsjetit ću vas na odluku koju sam donio prošle godine, prvi puta ikada u Hrvatskoj je naređen potpuni odstrel svih divljih svinja u 5 slavonskih županija, gdje smo zabilježili rezultate od 20.000 odstreljenih divljih svinja više nego u 24. godini. To dovoljno govori o angažmanu lovaca u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na lovci su ti koji ne prebacuju odgovornost na drugoga. Slobodno će oni to i komentirati. Pitali ste mene za moje mišljenje, nego su sami odlučili, kao i mi, svako unutar svoje dvorišta, prevrnuti svaki kamen kako bismo unaprijedili sustav. Upravo zato ovi interventni timovi, gdje će se krenuti u još pojačaniji odstrel, još koordiniraniji kako bi se spasio zapad i krenulo jednostavno prema istoku u nekakav progon svih tih divljih svinja koje su trenutno veliki izvor zaraze. Ali sjetimo se i onih podataka da smo, ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj, svi imamo identične mjere za sprječavanje protiv bolesti, znači biosigurnost, divlja svinja ne donese nikom afričku svinjsku kugu u dvorište, nego jednostavno ako se ne pridržavamo biosigurnosti, to je zaključak struke, ne mene, nego struke, kada komuniciramo vrlo jednostavno sa svim tim brojima, jasno je da je problem divljih svinja svakako, ali da je puno veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosti.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Virus najčešće nepažnjom i nemarom ulazi u objekte, kaže načelnik sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane u Državnom inspektoratu Gordan Jerbić.
2: Najvećim dijelom se ljudi sami, znači ne pridržavajući se biosigurnosti mjera, nehotice i nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo i tako prenesu bolest na svoje svinje. Mi dalje apeliramo ispred veterinarske inspekcije da pridržavanje svih biosigurnosnih mjera, apeliramo na ljude da što manje ili koliko je potrebno da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenose taj virus u svoje gospodarstva i u slučaju donošenja novih mjera od strane ministarstva poduzeti mjere kako bi se uklonili sva nesukladna gospodarstva. Područnom uredu Osijek trenutno će raditi 19 veterinarskih inspektora, ali mi svakodnevno i svaki tjedan šaljemo timove sa drugih područja koja su van ovih zona ograničenja i trenutačno, nemam točni broj reći, ali sigurno dovoljan broj ljudi koji sada radi na terenu da obavlja ove poslove suzbijanja i iskorjenjavanja zarazne bolesti.
1: Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić iznio je detaljnije pojačane policijske mjere.
3: Do sada smo mi u ovih 5 županija, odnosno 5 policijskih uprava na istoku Hrvatske imali povremene punktove koji su imali temeljnu zadaću, pojačanu kontrolu vozila koje prevoze svinje. S današnjim danom donijeli smo odluku, dakle, neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Osim ovih aktivnosti što sam rekao, pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom. Isto tako donijeli smo odluku da ćemo, ministar je i potpredsjednik Vlade to već spomenuo, da ćemo dati logističku podršku interventnim lovačkim timovima u vidu i kroz smisao potpore dronovima, što s običnim kamerama, što s termovizijskim kamerama i timovima koji će upravljati tim sustavima kako bi im pomogli u lociranju gdje se nalaze divlje svinje po šumama, kako bi im omogućili taj lov i odstrel divljih svinja. Ono što ja želim na kraju, zamoliti vas, sve predstavnike medija, da prenesete apel i zamolbu prema svim građanima Republike Hrvatske. Ja molim ispred Ministarstva unutarnjih poslova sve one koji imaju saznanja o nedozvoljenoj trgovini i prijevozu migracijama svinja da izvijeste o tome policiju kako bi policija mogla poduzeti određene mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
1: Čuli smo već da su poneveća očekivanja od lovaca. Lovci su po tom pitanju aktivni od 2018. kazao je tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
4: Od 2023. godine od kad je izbila još aktivnije smo pokrenuli i rad na suzbijanju afričke svinjske kuge, što se može vidjeti i povećanim odstrelom divljih svinja iz godine u godinu. Ovo je već treća lovna godina gdje imamo povećanje odstrela i borimo se i dalje, tako da ćemo i raditi na tome. Što se tiče timova, interventnih timova, osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja. Tako da ćemo raditi na tome da što prije smanjimo mogućnost zaraze.
1: Ulogu će imati i Carinska uprava. Darko Matanić je pročelnik Osječkog područnog carinskog ureda.
5: Carinska uprava u okviru svojih redovitih aktivnosti svakodnevno na graničnim prijelazima prilikom ulaska putnika u carinsko područje EU oduzima proizvode od mesa i mesnih prerađevina. Pa smo tako od zadnjeg sastanka Nacionalnog kriznog stožera koji je bio 12. lipnja oduzeli već više stotina kilograma proizvoda od mesa i mesnih prerađevina. Ravnatelj Carinske uprave izdao je nalog za pojačanim mjerama carinskog nadzora prilikom unosa proizvoda od životinja i životinskog podrijetla, kako na našim graničnim prijelazima, tako i u okviru tako i unutrašnjosti Republike Hrvatske od strane naših mobilnih jedinica, pogotovo u područjima nadzora gdje su ova dva žarišta, to je u Virovitičko-podravskoj županiji i Osječko-baranjskoj.
1: Pazi se i na mogućnost počinjenja kaznenih djela kada je u pitanju afrička svinjska kuga, ističe općinski državni odvjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku Ronald Tomaković.
6: U suradnji sa državnim inspektoratom i policijom prikupljamo dokaze, utvrđujemo da činjenice bitne za procjenu je li počinjeno kakvo kazneno djelo koje se odnosi na širenje zaraznih bolesti životinja, članka 206 Kaznenog zakona i drugih kaznenih djela. U tim, dakle, u takvim situacijama kada je kao progon opravdan, procesuiramo počinitelje tih kaznenih djela u nadi da će se kroz ostvarenje opće svrhe kažnjavanja počinitelja tih kaznenih djela vidjeti, odnosno da će građani shvatiti da je počinjenje takvih kaznenih djela i društveno opasno i štetno za cjelokupnu zajednicu. Iz prethodnih nekakvih iskustava u vezi progona počinitelja sličnih kaznenih djela koje se tiču nepridržavanja mjera ovoga prometovanja zaraženim životinjama, prije svega svinjama, mogu reći da smo 2025. godine imali samo nekoliko takvih kaznenih predmeta. Mislim da je oko 3 da ih je bilo. Koliko mi je poznato, nijedan od tih kaznenih predmeta još nije pravomoćno okončan.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Opsežan je bio sastanak kriznog stožera u Osijeku. Jedan od sudionika bio je Anđelko Gašpar, izvršni direktor Hrvatske veterinarske komore.
2: Posebno mi je naglasio da naši članovi, doktori veterinarske medicine, svakodnevno od 2023. rade na programima kontrole i suzbijanja ove bolesti i na određeni način svojim aktivnostima pridonose za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti. U svakom slučaju mi kao struka podržavamo sve aktivnosti koje provodi ministarstvo, koje su propisane važećim propisima, koji su sukladni propisima Europske unije. Da pače, mi provodimo propise Europske unije kao članica Europske unije u suzbijanju ove bolesti. Jako je važno naglasiti da uspješna kontrola i suzbijanje ove bolesti u prvom redu se bazira na odgovornosti samih posjednika životinja i u tom smislu ispred veterinarske struke pozivamo ih na osiguravanje biosigurnosnih mjera. Isto tako, što je jako bitno, nije bitno samo imati mjere, a da se one ne provode. Znači, jako je bitno da se biosigurnost provodi, jer dosljednom primjenom biosigurnosnih mjera praktički može se spriječiti pojava bolesti kod domaćih svinja. Isto tako, što je bitno u kontekstu suzbijanja i iskorjenjivanja ovako naročito opasnih zaraznih bolesti kao što je virus afričke svinjske kuge, je brzo otkrivanje virusa. Naime, nije dobro da posjednik životinje svaki dan gleda svoje bolesne svinje i ne zove veterinara. U međuvremenu njegovi susjedi dolaze eventualno gleda svinje i na taj način doprinose širenju bolesti. Znači, uspješna kontrola također se bazira na brzom otkrivanju virusa i što je moguće bržem provođenju mjera suzbijanja i iskorjenjivanja. Znamo da se kod pojave afričke svinjske kuge u dvorištima u kojima se utvrdi bolest ubijaju sve svinje. Prema tom pozivamo i apeliramo na posjednike i još jednom dajemo podršku svim mjerama koje donosi nacionalni krizni stožer i koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede.
1: A kada su u pitanju izjave s ovog sastanka, za kraj ćemo čuti do predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Matu Mihića.
3: Evo, mogu

0: Zagrebačke županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, nemamo, dišamo na škrge, i dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: A nije ovaj sastanak u petak sve. Brojna su međusobna prozivanja i upozorenja. Predsjednica Svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović istaknula je da se zaraza pojavila i na gospodarstvima s najvišim biosigurnosnim mjerama. Sumnjaju da se virus proširio poljima preko žitarica i kombajna desetak dana nakon žetve, jer su zaražene kuće u nizu. A rat u priopćenjima svjedočili smo posljednjih dana, i to između Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatskog lovačkog saveza. Predsjednik HPK Željko Mihelić optužio je lovce za opstrukciju politike odstrela, nazvavši divlje svinje biološkom bombom. HPK je postavio ultimatum od 8 dana za objavu podataka o odstrelu, tražeći državnu kontrolu nad lovištima i mogući angažman vojske, a Lovački savez optužbe odbacuje, ističe da je uzrok zaraze ljudski faktor, ilegalni promet i neuvjetne farme. Lovci su ukazali na problem migracija divljači preko poroznih granica, te uzvratili kontra ultimatumom s rokom također od 8 dana. Od HPK traže transparentne podatke o biosigurnosnim prekršajima i ilegalnom klanju na farmama. Najavili su prijave nadležnim inspekcijama ako HPK ne objavi podatke o stanju u svinjogojstvu. Je li ovaj sukob uspješno primirio ministar organiziranjem ovog sastanka u petak u Osijeku, vidjet ćemo ovog tjedna kada slijede novi koordinacijski sastanci, ovoga puta po županijama, sutra u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj, u utorak u Brodsko-posavskoj, a u petak u Požeško-slavonskoj županiji. Nije samo afrička svinjska kuga pošast koja ugrožava sektor. Kriza na Bliskom istoku diže cijene goriva u neslućene visine. Neke naftne kompanije u Hrvatskoj uvele su ograničenja točenja do 300 litara po transakciji, uz izuzetak autocesta i točenja u plovila. To je glavobolja broj 1 za poljoprivrednike, a ta bi glavobolja mogla dovesti i do migrene, jer će u sklopu najavljenog poskupljenja od utorka, još uvijek neslužbeno, plavi dizel poskupjeti za 24 centa po litri, te će skočiti na euro i 26 centi. U nastavku višemjesečnog spora oko dodjele javnih ovlasti u veterinarstvu, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja potvrdila je da ti poslovi nisu tržišno natjecanje i da nad natječajem Ministarstva poljoprivrede nema nadležnost. Udruge veterinara ističu kako je time ministar Vlajčić ostao bez argumenata za obranu spornih kriterija, koji prema tvrdnjama struke prijete gašenjem 15 seoskih ambulanti. Prema mišljenju AZTN-a postupak dodjele javnih ovlasti nema gospodarski karakter, pa se ni ministarstvo ni veterinari u tom kontekstu ne smatraju poduzetnicima. Agencija poručuje da uvjeti natječaja moraju primarno osigurati zaštitu zdravlja životinja i veterinarsko javno zdravstvo, a ne stvarati prepreke. Iz udruge veterinarskih organizacija zato traže hitnu obustavu natječaja i izmjenu kriterija, posebno jer se sve odvija usred opasne epizootije afričke svinjske kuge. Predsjednik udruge Tomislav Malić javno je poručio da je ministar ovim službenim očitovanjem ostao bez zadnjeg izgovora za nastavak trenutačnog postupka. A za kraj prvog sata, u četvrtak je bila sjednica Vlade. Na toj sjednici usvojen je program potpore za 2026. godinu vrijedan 1 milijun eura, a usmjeren na unapređenje stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima radi demografske obnove i ostanka na selu. Mjera je to koja obuhvaća kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekata, a namijenjena je jedinicama lokalne samouprave s manje od 6000 stanovnika. Poseban naglasak je stavljen na mlade poljoprivrednike do 40 godina koji mogu ostvariti 100% iznos potpore u odnosu na sredstva lokalne samouprave. Svi detalji, prijave, rokovi, potrebna dokumentacija bit će propisani na dolazećim javnim pozivom. Kazat ću još samo da su lani ovu potporu iskoristile 682 mlade obitelji s područja 88 jedinica lokalne samouprave. Eto, bilo je to sve u prvom satu emisije. Predahnut ćemo s pjesmu, pa će uslijediti vijesti u 9 sati i eto nas natrag.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Veliki šumski požari i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeauxu, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas je evakuirano još 55 tisuća ljudi. Do sad je izgorjelo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U blizini Valencije jedna je osoba poginula u požaru koji je sada pod kontrolom. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć. Vijećnik francuske općine Le Porge.
1: Oni čije kuće nisu izgorile, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastoje pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
0: Rusija je oštro osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve na svom teritoriju. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će ukrajinski predsjednik i, kako je rekla, njegovi zapadni pokrovitelji odgovarati za svaki napad. Ukrajina posljednjih tjedana napada rusku naftnu infrastrukturu i skladišta internetskih trgovina. Kreml je u međuvremenu odbio prijedlog kazahstanskog predsjednika Tokajeva o prekidu rata uz obrazloženje da je to nemoguće dok Rusija ne ostvari svoje ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na sve jaču vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje.
1: Svjedočimo suradnji Rusije i Sjeverne Koreje. Rusija želi dovesti još 30 tisuća sjevernokorejskih vojnika. Priprema za njihov prihvat provode se u ruskoj regiji Voronjež još od lipnja. Uz to Sjeverna Koreja priprema se opskrbiti Rusiju novim lanserima za balističke projektile.
0: U prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti u Tiringiji ozlijeđene su 34 osobe, među njima i nekoliko djece. Nesreća se dogodila kada se kamper nije zaustavio pred kolonom vozila te se zabio u njih. Oštećeno je 9 vozila, uključujući 2 minibusa koja su prevozila djecu s posebnim potrebama i njihove njegovatelje. Svi stradali lakše su ozlijeđeni i nikome nije ugrožen život. Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena više od 5 sati, a šteta se procjenjuje na oko 350 tisuća eura. Gužva i kolona nastale su zbog ranije nesreće u kojoj se prevrnula prikolica za prijevoz konja.
2: Vijesti.
0: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su 26. srpnja 1991. godine u obrani hrvatskog Pounja, kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tom mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević, zvan Čađo, opasan eksplozivom, uz pomoć suborca Željka Filipovića žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s 2 protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će 5. ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa.
2: Vremenska prognoza.
0: Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Kao što sam i najavio u prvom dijelu emisije, bavili smo se opsežno afričkom svinjskom kugom, brojnim zaključcima i mjerama koje su donesene i koje će se sada po slavonskim županijama koordinirati tijekom ovog tjedna koji slijedi, kako je i najavio ministar Vlajčić. Progovorili smo osim toga i o problemima veterinara i brojnim drugim temama, a u ovom drugom satu obećao sam ponešto opuštenije teme, ali donijet ćemo prije tih opuštenih tema nešto zanimljivih i korisnih informacija. U svakom slučaju, ostanite s nama, s obzirom na to da smo slušali vijesti, imali malo duži blok govora, prvo ćemo zasvirati za opuštanje. Dobar dan još jednom.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo s tri zanimljive, hvale vrijedne informacije. Grupa Podravka uspješno je prebrodila pritiske na tržištu poljoprivrede i u prvom polugodištu ostvarila stabilnu neto dobit od 41,1 milijuna eura. Poljoprivredni segment Podravka Agri ostvario je prihod od gotovo 132 milijuna eura, što je blagi porast u odnosu na lani. Ovaj rezultat postignut je unatoč nepovoljnom okruženju, odnosno padu burzovnih cijena svinja i nižim cijenama mlijeka. Negativni tržišni efekti ublaženi su procesnim unapređenjima, promjenom modela rada i daljnjim ulaganjima u učinkovitost proizvodnje, a predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da ju posebno veseli provođenje razvojnih projekata u poljoprivredi koji stvaraju preduvjete za dugoročno veće prinose. Uz stabilnu operativnu dobit od nepunih 90 milijuna eura na razini grupe, kompanija nastavlja s modernizacijom i jačanjem domaće konkurentnosti. A kompanije Podravke Agri uspješno su završile žetvu ječma i pšenice na više od 9000 hektara uz vrlo visoke prinose i kvalitetu zrna. U žetvi ječma ostvaren je povijesni rekord od čak 7,9 tona po hektaru na oranicama Belja, Vupika i Pika Vinkovci. Ovogodišnji prinosi pšenice također su nadmašili planove, a radovi su privedeni kraju prije roka zbog visoke učinkovitosti kombajna. Član uprave Željko Erceg istaknuo je da su vrhunski rezultati plod ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojidbu i izvrsnu organizaciju timova. Tehnička pouzdanost strojeva i optimizacija logistike osigurali su kontinuitet rada na poljima bez većih zastoja, a iz tvrtke navode da je u silo se sigurno uskladišteno više od 140 tisuća tona uroda uz prihvat i preko 350 kamiona dnevno na vrhuncu sezone. Sljedeća vijest vodi nas do Istre. Luka Rossi ponovno izabran za predsjednika Vin Istre na izbornoj skupštini udruge održanoj u Svet Vincentu. Među glavnim prioritetima u novom četverogodišnjem mandatu istaknuo je jačanje međunarodne promocije istarskih vina i privlačenje novih tržišta. Udruga se planira transformirati u još snažniju platformu koja će odgovoriti na izazove rastuće konkurencije i klimatskih promjena. Poseban naglasak stavljen je na mlade vinare, zbog čega je unutar udruge osnovano novo tijelo s više od 40 mladih članova. Za dopredsjednika Vin Istre izabran je Josip Barišić, dok je izglasan i novi sastav nadzornog odbora, a dužnost direktora udruge u idućem razdoblju nastavlja obnašati Ivan Marić.
2: U svakoj maloj stvari mora biti neki trik, čeka u džepu more plovca, skupa s kartom.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Prije glazbenog predaha bili smo u Istri, sad se spuštamo južnije. U četvrtak se u Ninu održava 24. izdanje Ninske šokolijade, jedne od najzanimljivijih gastromanifestacija Zadarske županije, tako da ako vas zanima kako ninski kraj na poseban način priprema suhomesnati proizvod dobiven od mesa svinjske vratine, znate pravac. A u tom pravcu idemo i mi u sljedećim minutama. Za početak direktorica Ninske turističke zajednice Ivanka Magaš.
2: Ove godine je zamišljena kao promocija ninskog šokola, naše tradicije, naše baštine. To je nešto što se u našim obiteljima prenosi s koljena na koljeno. Svaka obitelj ima neku svoju tajnu, svaka obitelj ima neku svoju priču i ove godine smo nekako zamislili da svi zajedno u Ninu tu priču ispričamo, da svim posjetiteljima u Ninu omogućimo degustaciju tog šokola, da im malo pobliže objasnimo kako se šokol radi, kad se šokol radi, koliko vremena za šokol treba, što u biti šokol je. Tako da evo, sve vas i ovim putem pozivamo da dođete u nedjelju popodne, da vidite kako to sve skupa izgleda. Sam koncept šokolijade ove godine je malo drugačiji zbog okolnosti na koje smo naišli. Morali smo se organizirati, šokolijadu ipak ove godine održati, tako da iznimno ove godine nema natjecateljskog dijela, nego je sve više, ne bi ga nazvala revijalno, ali u svrhu promocije samog proizvoda. Tako da mi imamo naše ninske šokolare koji sudjeluju u ovogodišnjoj manifestaciji, iako nema tog natjecateljskog dijela. Oni su tu da se šokol promovira, da se priča prenosi, da se o šokolu priča, da se šokol proba, da se šokol proizvodi i da ga predstavimo i van samog našeg Nina, da ga predstavimo i Zadarskoj županiji, pa i da ga predstavimo i šire od naše županije.
1: Poslije ovog turističkog segmenta čućemo dugogodišnjeg predsjednika ocjenjivačkog žirija Ninske šokolijade i poznatog šokolara Zdenka Stulića, koji je podsjetio na dugu povijest ove delicije.
3: Tradicija šokola u Ninu je poseže od 17. stoljeća, 17. na 18. stoljeće, po nekim usmenim predajama. Evo, konkretno ja vam mogu reći od mojih roditelja koji nažalost nisu više živi, ali su prenosili da su njima pradjedovi, odnosno djedovi, također govorili da se pravi ninski šokol. Znači, sam šokol u Nini je po jednim ocjenama došao iz pravca Italije. Dakle, negdje, pošto Nin je usko vezan bija i pod nekim patronatom Venecije, od pravca Venecije. Ja. Mi smo ga imali modernizirati, zbog zašto to govorim, jer u Italiji postoji je šokola, postoji isti oblik, postoji vezivanje i tako, međutim ukus je različit. Znači, mi smo dali jedan dio drugog okusa, drugih mirodija, također koje pretpostavljam da su te mirodije također dolazile iz pravca Italije, Venecije u ono vrijeme. Jel? Da bi se to održalo do današnjih dana i on je kao takav proizvod postao jedan od najkvalitetnijih takovih proizvoda i najneobičnijih u svijetu po nekim ocjenama novinara koji posjećuju degustacije suhomesnatih proizvoda po svim državama. Jel? On je tradicionalan po tome što se radi na jedan ninski način, znači soljenje, oblikovanje soljenje, stavljanje u vino i zatim mirodije. Svaka kuća u Ninu ima tajnu svojih mirodija, nisu one neke posebno daleko jednih od drugih, međutim, čujte, svaki ima neko svoje, stavit će više ove mirodije ili one, ili će staviti više dan uru u vinu ili šta znam. Kako, uglavnom, kao proizvod je izuzetno kvalitetan i zbog bure, i zbog soli, i zbog mirodija, i zbog truda samih mještana koji u tome učestvuju. Tradicija je dosta velika. Sam proizvod kao proizvod se modernizirao. Došao je i do toga da je u samom Ninu napravljena manifestacija je te šokolijade koja je vrlo popularna i ja imam osobno poziva od mojih prijatelja čak izvani da bi došli na tu manifestaciju i da im je proizvod jako dobar. Što je naša direktorica rekla, proizvod nije samo u županiji. On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje, pa sami Italijani koji su šmekeri i Francuzi kažu, evo moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da ima kupiti. Pa sam rekao da ima možda po kućama, jer mi nemamo još oficijalnu proizvodnju velikog obima, vjerojatno će nastat, ali za sada može se kupiti po kućama gdje šokolari pravu jedno 4, 5, 6, 10 komada, pa onako prodaju ili poklone po jedan.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ovogodišnja 24. Ninska šokolijada neće ponuditi borbu za najbolji šokol, ali će posjetiteljima pružiti priliku da upoznaju njegovu bogatu povijest, kaže Stulić.
3: Čujte, zbog novo nastane okolnosti, nema nije bilo poziva natjecateljima, nije možda bilo ni vremena i tako, ali se manifestacija održava. Ona će se održati kao takova, gosti će imati prilike degustirati, uživati u tom proizvodu, vidjeti, pitati i tako. A sljedeće godine već će biti, pretpostavljam, i natjecanja. I još bih napomenuo što sam zaboravio, pretpostavka je također da je šokol došao sa Talijanima, odnosno obitelji Mafrin, koja je bila u Grbama, imala je tvornicu duhana. Dakle, proizvodnju duhana i pretpostavka je da su oni donijeli taj proizvod iz Italije kao e-šokola, ono što smo rekli, i doveli Mirodije i šta ja znam, pa smo mi onda iza njih taj proizvod prihvatili i eventualno ga modernizirali i napravili neki novi okus koji danas u Italiji je vrlo slično je, a nema takav okus. Nema tih Mirodija, naprimjer nema Klinčića, evo jedan od koji je
2: Nema ninske soli.
3: Nema ninske soli, a bure velebitske naše i tako. Tako da se Bogom dano podljeblje za pravljenje tih proizvoda. Pa čak i pršuta i panceta u ostalom što smo imali. Dakle, to je svinjski vrat koji se obično upotrebljavao na gradele. Ili eventualno sušio kao klasično da se jede. Međutim, evo, sa dodatkom mirodija i posebnom obradom, posebno i vina, ninske soli, mi zašto govorimo ninske soli? Probamo soliti s nekom drugom soli, nikako ne možemo pogoditi ukus. Ne samo šokola, nego i mesa, i uhe. To je bilo u starini, da. Od ninskih svinja, kad je više bilo ruralno područje, pa je to sad gradić, urbani gradić, koji i ne smije imati seoske te životinje proizvode.
1: Direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak poručio je kako je ninski šokol jedan od najvrijednijih autohtonih proizvoda županije.
4: Zadovoljstvo mi je biti tu sa ekipom iz Nina, zadovoljstvo mi je što se, i hvala vam što ste došli u tako velikom broju. Mislim da to ova manifestacija sama po sebi itekako zaslužuje, evo tu je i predsjednik je sam rekao kolika je biti tradicija proizvodnje i tradicija bavljenja sušenjem i pravljenjem u biti, evo rekli se svinjskog vrata na ovaj način, to je nešto al pari, onoj buđoli i kulenu, to je nešto ono po čemu smo mi tu prepoznatljivi i stvarno taj ninski šokol, evo tijekom godina, meni je drago, meni je žena tamo iz tih krajeva, pa ja znam, nekako sam pratio evoluciju te manifestacije i bavljenja s tim. Ako se ne varam, do prije 15-20 godina nekako je bio negdje u zapečku i te aktivnosti i bavljenja, još uvijek se to onako, o tome se pričalo, o tome se spominjalo, rijetko da se imalo prilike probat, ali da se s tim bavilo, malo ko se bavio. Ispravite me ako griješim, ja mislim da me pamćenje još koliko toliko služi. I eto, ja vam čestitam što ste uspjeli taj šokol isprofilirati, pozicionirati, ispromovirati, da to stvarno danas bude jedan od najprepoznatljivijih uz paški sir, normalno novigradsku dagnju, plavu ribu našim otocima, a to bude jedan od gastro simbola Zadarske županije kojeg mi rado promoviramo u svim našim akcijama, aktivnosti, promotivnim materijalima, sajmovima, gdje god idemo, gdje god se promovira Zadarska županija, gdje nam to organizatori normalno inozemstvo dozvoljavaju. Niski Šokol je sastavni dio te promocije i onako baš lijepo ide uz paški sir, bolje čak i nego pršut, i uz crno vino iz Ravnih Kotara, kombinacija bogom dana. Eto, ja vam čestitam što ste uspjeli izvući iz naftalina ovu našu deliciju, uspjeli sačuvati, spasiti, i mislim da su pred njom samo bolji dani. A što se tiče komercijalne primjene same ove delicije, to je ono na čemu ćemo mi kao institucija raditi. Šokol još nije dovoljno zastupljen komercijalno, ima tek svega nekoliko, vidio sam, obrta, dućana gdje se on može kupiti, degustirati, probati, ali evo, svaki početak je težak, vi ste svoj dio napravili, sad je ovaj drugi dio što se tiče promocije i nekakvom približavanju ove delicije širokom, svekolikom pučanstvu, to je nekako naš primarni zadatak i cilj u suradnji sa vašom direktoricom, koja je isto tako dosta aktivna i kreativna kao i mi. Uopće ne sumnjam da ćemo kroz godinu, dvi, tri, da će Šokol biti sastavni dio, već ih ima u određenim restoranima. To su restorani, sad nećemo reklamirati nikoga, mada bi ja htio, nema veze. To su restorani koji sve više i više domaćih proizvoda u našim restoranima, i Šokol je svakako jedna od delicija koja se nudi na menijima, što je nama izuzetno drago i na što smo izuzetno ponosni. A što se tiče neke malo šire primjene i spoznaje o samo tom proizvodu, to je jedan od zadataka sa Turističke zajednice Zadarske županije i Turističke zajednice grada Nina. I evo, ja vam obećavam da Šokol više neće biti nešto egzotično, nego da će Šokol biti stvarno nešto po čemu ćemo biti prepoznatljivi i koji će biti jedan od motiva dolazaka u našu županiju.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Prije pjesme čuli smo da je Nin za hranu, ali najesti se možete sljedećih pa skoro mjesec dana, svakog dana u središtu Zadra na prvom izdanju manifestacije Demižana, na kojoj će ipak, kako je očito i zimena, zar ne, naglasak biti na vinu. Slušamo ponovno direktora Turističke zajednice Zadarske županije, Vanju Čvrljka.
2: Na plakatima i na našim vizualima stoji promocija vina Zadarske regije, odnosno Zadar Regional Wines, kao nekakva premisa segment koji smo htjeli dodatno naglasiti u ovoj cijeloj priči, s obzirom da je vino poput kao i maslinovo ulje, da su to nekako najupočetljiviji, najjači magneti privlačenja i gostiju i motiva dolazaka u određenu destinaciju. Ono što smo htjeli na ovaj način, znači manifestacija će trajati mjesec dana u atriju Palače Cedulin, na jedan originalan, vizualno atraktivan i konceptualno inovativan način. Predstavljat će se vinari Zadarske županije, predstavljat će se i OPG-ovi i agroturizmi Zadarske županije, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju mjesta u turizmu, koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani, niti su bili vidljivi. Jer nažalost puno njih nema ni sredstava ni mogućnosti da za nekakve značajnije iskorake i vidljivost u marketinškom smislu. Upravo na tom tragu Turistička zajednica Zadarske županije se u mojim prvim nekakvim izlascima u javnost, ja sam naglasio da ćemo se bazirati na terenskom radu, na maksimalnom približavanju dionicima i čimbenicima stvaranja turističke ponude i da ja volim u svom radu stvari rješavati konkretno i operativno. Upravo na tom tragu je ova manifestacija sada o kojoj pričamo. To je prvi put u biti da Turistička zajednica Zadarske županije organizira jednu operativno, aktivno, da je glavni organizator nekakve eno gastro priče, odnosno manifestacije. Upravo sad, na ovaj način, ovih mjesec dana, ja mislim, veliki broj posjetitelja i grada Zadra i županije uz adekvatnu promociju sa naše strane imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora. Znači, one uvriježene parole koje se sad svi vataju u zadnje vrijeme, da treba sezonu produžiti, treba to raditi na ovaj način, treba to raditi na onaj način. Idemo korak po korak, idemo malim koracima izgraditi nešto jako veliko, jako dobro i kvalitetno. Upravo jedan od tih početaka, jedan od tih malih koraka je i ova manifestacija. Ovo je prvi put u biti da će naši vinari, naši uljari, naši medari, naši sirari, destinacije, znači u sklopu festivala predstavljat će se i destinacije Zadarske županije, odnosno lokalne turističke zajednice sa svojim malim autohtonim vrijednostima, tradicijskim obrtima i svim onim što tu mikrolokaciju čini drugačijom u odnosu na druge. Pa će tu biti Starigrad, Rivijera, Paklenica, bit će tu Nin Rivijera, bit će tu Biograd Rivijera, bit će tu Arhipelag, bit će tu Ravni Kotari, znači uz vinare i ponudu vina, maslinovih ulja i ostalih pića, bit će tu svaku veća degustacija svih onih autohtonih gastroproizvoda koji još uvijek nisu toliko poznati široj populaciji, a koji imaju itekako razloga biti jedan od nosioca jedne prave, kvalitetne gastro priče i brendiranja Zadarske županije kao takve. Uz ekološku proizvodnju, evo gospodin Ivanović najbolje zna, hrane i pića, vina, hrane i pića, voća i povrća, mislim da u čemu nam nema ravnih u Republici Hrvatskoj. U nautičko smo središte Jadrana, enogastro priču razvijamo polako, jer to je ipak malo jedna kompleksnija grana i upravo je ova manifestacija na tragu inkorporiranja svih tih naših malih autohtonih vrijednosti i proizvoda u turistički realni sektor. Oni su već dijelom turističkog realnog sektora i hotela i pojedinih restorana, ali još uvijek to nije na onoj razini s kojom bi mi bili zadovoljni. Ni mi u Turističkoj zajednici Zadarske županije, a isto tako ni u institucijama poput Zadarske županije, grada Zadra i ostalim javnim institucijama koji skrbe upravo o turizmu, turističkom i komunalnom i ostalom izgledu, odnosno institucijama koje upravljaju destinacijom svaka na svoj način. Ovim putem bih htio zahvaliti normalno Zadarskoj županiji i gradu Zadru, bez čije podrške i pomoći ovo ne bi uspjeli ovako jednu složenu manifestaciju, jer napominjem, ponavljam opet, radi se mjesec dana, znači svaku večer će uz zabavni program, normalno primjereni zabavni program, biti prezentacija gastro ponude onoga najboljega što Zadarska županija može ponuditi. Znači, zahvaljujem se i gradonačelniku Erliću i županu gospodinu Bilaveru, isto tako i udruzi vinara Zadarske županije i predsjedniku gospodinu Radoslavu Bobanoviću koji je tu s nama. Ispred županije je s nama pročelnik ureda župana gospodin Ante Župan. Isto tako zahvaljujem lokalnim turističkim zajednicama, zahvaljujem turističkoj zajednici grada Zadra i tržnicama Zadar i direktoru gospodinu Letiniću na suradnji i pomoći, jer kažem, ovo je stvarno bez njihove podrške i potpore, ovako jedan kompleksan projekt na jednoj ovako visokoj razini koje težimo, bilo bi gotovo pa nemoguće odraditi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ova Zadarska Demižana ima potporu u Zadarskoj županiji. Tu potporu je izrazio privremeni pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i medije Ante Župan. On je istaknuo kako je manifestacija nastala nakon razgovora s predstavnicima vinara o mogućnostima njihova snažnijeg predstavljanja tijekom turističke sezone.
2: Ima tu 18 vinara, ako se ne varam, i 16 OPG-a koji će se predstaviti na ovoj sjajnoj manifestaciji. U početku moram stvarno čestitati direktoru turističke zajednice gospodinu Vanji Čvrku, koji je vrlo brzo reagirao na, možemo reći, jedan dogovor sa sastanka u županiji kad su bili predstavnici udruge vinara, gdje smo razmotrili kako njima pomoći tijekom sezone da upravo prezentiraju ove svoje proizvode, i u nepunih par mjeseci smo uspjeli izrealizirati ovaj projekt i nadam se da će stvarno biti dobro prihvaćen kako među našim sugrađanima, tako i među brojnim gostima našeg grada i naše županije. Što se tiče Zadarske županije, mi smo već zadnjih nekoliko godina bili pokretači ove enogastro priče, odnosno priče kojem želimo objediniti, odnosno ujediniti, ili kako bi rekao naš Rade Bobanović, napraviti jednu sinergiju kako županije, tako naših turističkih zajednica, naših turističkih djelatnika, naših ugostitelja i naravno naših proizvođača. Cilj je da što više naših proizvoda, poglavito ovih vrhunskih vina kojim stvarno imamo svake godine sve više, bude zastupljeno u našim ugostiteljskim objektima. Napredovalo se dosta, ali kao što je rekao direktor turističke zajednice, ima tu još puno prostora za napredak, i upravo je i ova priča koja će biti mjesec dana ovdje u Cedulinu dobra prilika da se i naši ugostitelji dodatno upoznaju s proizvođačima naših vina, ali i naših OPG-a. Mi smo jednu priču već imali jako dobru prije otprilike mjesec i pol dana u Zagrebu. Tu također moram pohvaliti sve naše turističke zajednice, gdje smo imali obilježavanje 30 godina Zadarskog kluba, gdje smo imali ta predstavljena destinacija, kao što je Vanja rekao, znači bila je tu i Zadarski arhipelag, bio je tu grad Zadar, bio je tu Pag, bilo to više destinacija Nin i tako dalje, i tu smo već napravili jedan preduvjet predstavljanja tih mini destinacija na području Zadarske županije. Ono što je važno, svi radimo i govorimo o tom produljenju sezone, u posti, pred i post sezoni, i upravo je taj enogastro doživlja jedna dodatna branša gdje možemo napraviti jedan veliki iskorak, na tome radimo i vjerujemo da ćemo tako nastaviti u budućnosti još bolje, još uspješnije.
1: A kakva bi to vijest bila da nemamo i glas vinara, i to kojeg vinara, nego li Radoslava Bobanovića, predsjednika udruge vinara Zadarske županije. On je ovu manifestaciju ocijenio jednim od najvećih dosadašnjih iskoraka u zajedničkom predstavljanju zadarskih vinara.
3: U početku moram kazati da ovo nije prvo predstavljanje vinara u Zadru ili u nekoj našoj drugoj destinaciji, ali je na ovaj način, kako smo sad osmislili u ovom projektu sinergije, jedan od većih iskoraka do sada. Upravo zahvaljujući Vanji, koji nas već iz onog benkovačkog programa prati, sad nas prati ovdje, prepoznala je to i Bencun, prepoznala je to i raniji župan i novi župan, gdje smo, evo, i mi koji smo izvorni proizvođači i žitelji tog ruralnog prostora, nekako zahtijevali da se približimo gostima ovdje. Zašto? Zadarska županija ima negdje oko 90 prijavljenih proizvođača vina, od tih 90 je 27 registrirano, od tih 27, 22 su udruzi. Od tih 22, ne govorim bez veze ove podatke, samo je 8 vinara koji imaju

0: organiziranu kušaonicu kod sebe. Osim proizvodnje, imaju i kušaonicu. Znači, proizvodnja je jedno, a kušaonica koja je registrirana je druga stvar. E, tu vjerujem da će ovaj iskorak isto pomoći njima da osjete da je potrebno imati u tom ruralnom prostoru i kušaonicu, za koje smo mi već na neki način prije 10 godina, upravo opet zahvaljujući županiji, zahvaljujući onda i turističkoj županije, i napravili vinske pokazatelje, vinske ceste, koje ne zjapu prazne, koje zahtijevaju sinergiju i onih drugih koji održavaju te ceste i tako dalje, da se još bolje obilježimo i da se te naše ruralne pozicije što više posjećuju od strane gosta, a i sami znate da ova brojka gosta koja dolazi, veliki postotak traži nešto novo, traži izazove. Ja sam u prigodi današnje pres konferencije, očekujući ovo da će sad mjesec dana trajati i da tih mjesec dana ima i zahtjevnih drugih dana, blagdana, ovoga svega, bit će to jedan veliki zajednički napor svih nas da to opstane onako dostojanstveno, a vjerujem da će vinari uspjeti to, i ovo kako je rekao direktor, da će uz to biti i drugi koji nas prate, znači i sir i ulje, i ovo da se u biti dogodi jedna baš lijepa priča, i to gdje, to je najveći iskorak, što je uspio direktor, županija i direktorica omogućiti taj prostor. Htjeli smo jedan uži, intimniji prostor, pa da vidimo kako što biti. Nekad je bilo na 5 bunara, pa nekad je bilo na pijac, tako da očekujemo da će ovo biti izazovno. Nisu nam cijene ponude tako ekstremno, ostali smo sa cijenama koje imamo u kušaonama. Znači, 3 eura će biti bijelo i roze i pjenušac, 4 eura bit će deci pol crnih vina. Znači, bez obzira koja je linija vina vrhunska i ne, već kad o tome govorim, mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar, nismo mi još blizu Istri, ali na ovaj način idemo puno, puno brže nego što je možda Istra dosegla one svoje pozicije koje danas ima u vinskom turizmu i tako dalje, da ne govorim o Međimurju našem, da ne govorim o Baranji koja je otišla daleko, a mi tome težimo. A da bi to sve bilo zajedno, povlačim, trebaju nam svi u sinergiji. Novinari sa dobrom kritikom, pozitivnom kritikom, ne treba nas farbati u ljepoti. Nas treba nekad i malo oplesti, ali da osjetimo potrebu da to što je opleteno nije da nas guši, nego da nas digne. Na tom tragu želimo svi da ovo uspije i da iza ovoga izađemo sljedeće godine možda u nekoj novoj varijanti, u nečem drugom. Možda budemo tu doveli nešto što je nekad bilo na zadarskoj Foši. Taj jedan džir, taj jedan spontani susret gosta. Šta gostka dolazi kod nas u vinariju? Ono čega je smješak. Ono čega da mu se priča nešto ležerno, O kraju, o kulturi, o tome vinu sigurno, jer je došao ga kušat. Pa zamislite kad on dođe iz Osla, iz Norveške, ili dođe dole iz Čilea, koji imaju daleko, daleko veću proizvodnju vina nego mi, on dobro poznaje, a kad dođe još kod nas i vidi od čega mi to sve skupa stvaramo, i kad zna da je prije toga tu bilo minirano i tako dalje i tako dalje. Znači, iz svega izničemo, stvaramo, pomognite nam. I bit ćemo okej uz vas. Prigoda je da vidite u kojem smo sad fazu i maslina i vinograda. Znači, ovo što ovdje vidite, ovo se bere za mjesec i kusur dana. Masline ćemo sigurno za jesti, brati već krajem 9. mjeseca, sigurno 10. i 11. mjesec je već berba maslina. Moram kazati da dosadašnje stanje u našim vinogradima, bez obzira na ovu jutarnju krup koja nije dugo trajala, bila veličine badema. Ali je bila onako razbrkana, nije bilo ono ko snježna oluja, tako da očekujem, bit će neke štete, ali nećemo plakati. Očekujemo dobru berbu i odlična vina. Evo, to je moja poruka, a očekujemo i ovdje dobru posjetu zahvaljujući vašim informacijama koje će ući gostima. Hvala lijepo.
1: Sve ste čuli. Svi koji još niste, poziv da navratite do Zadra na Vrhunsku kapljicu i Zalogaj, a i vi koji već jeste, vratite se. To tad, lijep pozdrav iz Zadra i uživajte u nedjelji. Želim vam svima da vam ona bude mirna i ugodna, a potom vam želim i plodan i kvalitetan tjedan koji slijedi. Zdravi bili!

0: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.
1: 10 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, ja sam Samir Klasiček i s vama sam u vijestima. Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točno će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja će smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
1: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevac Mato Brlošić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Sva sreća pa konjima ne treba gorivo. U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju, domaću proizvodnju i život sela. Nastala je u vremenu snažnog iseljavanja iz Đakovštine, kada su se sela suočavala s odlaskom ljudi i gubitkom života koji ih je stoljećima oblikovao. Pokrenule su i zaljubljenici u svoj kraj odlučni pokazati da selo nije mjesto iz kojega se samo odlazi, nego prostor u kojem se ostaje, radi, čuva tradicije i prenosi ljubav prema konjima na nove generacije. Program počinje u 11 sati ispred lovačkog doma svečanim otvorenjem. Alkarsko natjecanje počinje u podne, a nakon njega bit će održano tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara, kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina, njihove uloge u životu slavonskog sela i povezanosti čovjeka, životinja i tradicije. Program obilježavanja Dana mjesnog odbora i župnog goda blagdana Svete Ane nastavlja se u Tenji. U 11 sati služit će se sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane. Jučer su položeni vijenci pred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima poginulima u Domovinskom ratu, te održana svečana sjednica vijeća.
2: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblaka, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša temperatura većinom između 29 i 31 stupanj. U Osijeku su 23, tlak iznosi 1009 hektopaskala, vlaga 49%, a puše jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Hit tjedna.

Dobar vam dan, točno je 10 sati i 10 minuta, baš smo se namjestili. U idućih 5 sati s vama smo kroz emisiju informativnog, zabavnog, glazbenog sadržaja koju slušate već desetljećima. Neka desetka, sada desetica već dugo vremena. Pa tako i danas imamo mnogo zanimljivosti, mnogo novih stvari, mnogo gostiju koji će prozboriti o svojim aktivnostima. A evo, ko su ti? U prvome satu već ćemo pričati sa frontmenom grupe Vigor, koja uvijek pred ljeto, odnosno u ljetnim danima, objavi novu stvar, a cijelo vrijeme su na kotačima i nastupi su im u tijeku. Vigor kao tekila prije tri dana.

Nije bilo lako parnom valjku odlučiti kojim putem krenuti i kako dalje nakon što je preminuo Aki Rahimovski, no prebrodili su te dane, te mjesece i godine i odabrali pravi put sa Igorom Drvenkarom, objavili povratnički album, možemo tako reći, odnosno nastavak uspješne 50-godišnje karijere parnoga valjka sa materijalom Kažu pčele umiru. Još jedan novi singl su skinuli.

0: sat i tako se zove ova blues balada Farnoga Valjka, a ugostit ćemo Huseina Hasana Efendića Husa na frekvencijama Radio Osijeka, možete slušati iza podneva, a navratit će do nas i Našićanka po rođenju, Osjećanka, onako kako voli reći, ali radi i poznata je po cijeloj Hrvatskoj, jer je prvakinja hrvatske drame. Radi se o Sandri Lončarić, koja je godinama poznato lice na kazališnim daskama, a sada se upustila i u glazbene vode. Propjevala, snimila svoju prvu pjesmu.
1: Dok ti spavaš, ja te čuvam.

Još jednog gosta imamo, odnosno gošću u našem programu, a riječ je o Splićanki koja se još prije 15 godina predstavila publici u jednom poznatom televizijskom šovu kao djevojčica. Sve je oborila s nogu, svojim glasom, svojim pjevanjem i pokazala što može, kakvi su joj potencijali. Prije 8 godina je počela Antonija Dora objavljivati svoje pjesme, istraživati glazbena obzorja, ali evo sada kaže promijenila je ekipu, odnosno proširila i misli da je to kako želi zvučati u budućnosti, da se osjeti oni njeni korijeni, odakle dolazi pop mediteran u pjesmama. I novu pjesmu Antonija Dora donosi nam, poslušajmo na kratko.

To je to, Antonija Dora iza 11 sati u eteru Radio Osijeka, a s vama su još i Dario Šarir, tonski realizator programa u idućim satima. Vijesti svaki puni sat u 10 ste čuli, Samira Klasičeka, tako će biti i u buduće kako ova nedjelja teče, a ja sam Zvonimir Mandić. U Palovom pričam, goste dovodim i biram glazbu kroz današnji sadržaj desetice sve do 15 sati. Ajmo lagano malo još zasvirati uz dobro nam poznatu Madonu i njenu Holiday, tako dobru stvar koja nam je lijep, koju se jako lijepo prisjetimo u ovim ljetnim danima u vrijeme godišnjega na kojem sad stvarno, ako niste bili, sad vam se sitno broji.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ako putujete negdje na našim autocestama i odjednom zastanete, pa nikako se pokrenuti da ne bi bilo da od muke zapjevate put putujem, a žao mi, tu je naša autoklub i Nikolina Lukić je sada spremna za vas, za nas sa novim informacijama. Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Nedjelja uobičajena ili ipak malo intenzivnije budući da srpanj se bliži svome kraju?
2: Pa uobičajena za ljetne mjesece, dakle ipak je malo intenzivniji promet danas, no puno bolja situacija nego što je bila jučer u ovo vrijeme. Za sada je promet pojačan na svim važnijim cestama u smjeru juga, a to znači uključuje i autocestu A2 gdje su naplate pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, gdje su kolone duge oko 1 km pred naplatnom postajom Trakošćan. Također na autocesti A1 je pojačan priljev vozila i to osobito iz smjera čvora Buzin, dakle sa zagrebačke obilaznice. Tu je došlo na čvoru Lučko do jedne prometne nesreće, pa zbog koje se vozi jednim trakom, tako da to je malo još dodatno usporilo promet. Pred samim naplatama trenutno kolona oko kilometar, a nakon toga se usporeno vozi na dionici između čvora Jastrebarsko i Karlovac. Dakle, bilo je nekoliko prometnih nesreća sada u kratkom roku, pa mi odmah pozivamo sve vozače da voze oprezno i strpljivo, osobito ako se upućuju na neki dulji put. Dakle, vozači moraju biti svjesni da je, nažalost, tijekom ljetnih mjeseci puno veća vjerojatnost da će dolaziti do takvih nesretnih događaja, a da bi se to preveniralo, savjet svima da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da prate situaciju oko njih dok su u prometu. Osim toga, gužve i zastoji su na prilazima turističkim središtima duž obale te na Krčkom mostu, i to u oba smjera, a isto tako i na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovanijite u zonama radova. Na širem osječkom području za sada mirno, bez nekih većih problema ili dojava o izvanrednim događajima koji bi dodatno otežavali promet. Ono što očekujemo u nastavku dana je pojačan priljev vozila na svim važnim cestama u smjeru mora, ali i obrnuto u smjeru unutrašnjosti. Tako da vozači zastoje mogu očekivati na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te na pojedinim još dionicama autoceste A1, uglavnom u zonama tunela kroz Liku i na širem zadarskom području. Kada je riječ o graničnim prijelazima, zabilježena su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a istaknut ćemo Gornji Varoš gdje je čekanje od sat vremena u putničkom prometu i na ulasku i na izlasku iz Hrvatske, zatim prijelaze Bajakovo i Tovarnik, od kojih je Bajakovo najopterećeniji, dakle čekanja od 3 sata na izlasku, 1 sat na ulasku u Hrvatsku te 2 sata na izlasku na prijelazu Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske linije, a vremenska prognoza nam najavljuje i tu promjenu vremena, tako da ako planirate putovati prema moru, očekujte u drugom dijelu dana osobito obilnije pljuskove, ponegdje i praćene tučom, i to uglavnom na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji i u unutrašnjosti Dalmacije, kao i u Gorskom Kotaru. Tako da imajte to na umu i sukladno tome isplanirajte svoj put.
1: Da, koji su već planirali, sigurno su krenuli ili će uskoro krenuti, ali evo, put ka moru danas može biti zanimljiv, promjenjiv, moramo biti spremni na to, a jedino što možemo učiniti u ovim ljetnim mjesecima kada krenemo na odmor, na lijepu našu obalu, krenuti što ranije, to je nekako jedina garancija da ćemo malo izbjeći nekakva nepredviđena čekanja i da će nam taj put se otegnuti. No, što je tu je danas, ko je krenuo ili ko upravo kreće, sretno bilo i strpljivo. Hvala Nikolina.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

Vrući ljetni dan, onaj ugodni. Danas kažu neka u pjesmi 32, možda će biti i 33. Ali za idući vikend, za subotu i nedjelju, kao što vidim sada na prognozama, možda da dosegnemo i 40. Meni to nije neka velika sreća i zadovoljstvo. Ima vas koji volite ljeto i velike vrućine. Ali eto, ljetni su mjeseci, u kolovoz lagano ulazimo. Ne zaboravite, čuli ste i u vijestima u 10 sati kod Samira. Današnji onako veći, zabavniji događaj sa nekim sadržajem koji već ima 15 godina tradicije je ta šokačka alka u đakovačkim Selcima. U 11 sati sve počinje, ali tijekom popodneva, ako još nikada niste bili i vidjeli to svojim očima, stignete još i iza ručka od 12 sati, sve počinje ono održavanje službeno 15. šokačke alke, pa će biti tekličko jahanje, igra za djecu od 15 sati i nastavlja se sve u kasnim popodnevnim satima. Dakle, đakovački Selci.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Više ljeta.
2: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

0: Već godinama kako nam stiže ljeto, tako nam i naši Vigorovci donose pjesme. Pa ja bi se usudio reći kakvih nedostaje ovdje kod nas u Hrvatskoj od hrvatskih glazbenika. Da se osjeti pravi ugođaj ovog godišnjeg doba. Mario Rot u programu Radio Osijeka. Bog Mario.
1: Bog Zvone, veliki pozdrav sebi, svim Osjećankama i Osjećanima. Evo od mene i od grupe Vigor, evo mi se nalazimo u kombiju.
0: Osim što, to je odlično, to je odlično, bitno da dobro isplanirate svoj kalendar i onda sve funkcionira.
1: Apsolutno.
0: Znam da volite grčke ritmove, ali latino ritmovi, mislim da tebi kao predvodniku, frontmenu benda i tvom karakteru savršeno odgovara, tako da ove pjesme radiš sa 100% uživanja.
1: Dobro si to primijetio, pa evo kako se rekao i najavi, ljeto ima tu atmosferu takvih pjesama i mislim da i ono što si rekao da takve pjesme nedostaju u hrvatskom glazbenom eteru, pogotovo kada je ljeto u pitanju. Evo i naša nova pjesma ima taj jedan ljetni vibe. Jer ljeto je ipak, evo meni uz proljeće, najdraže godišnje doba. Nažalost, jako kratko traje. Tako da sam nije to htjelo ovo ljeto bojati malo takvim ritmovima i evo nekako se to savršeno i uklopilo.
0: Koja je od ovih ljetnih stvari, od evo u ovih 10 godina koje su objavljene upravo za ovo tebi drago godišnje doba, ti je još uvijek dan danas onako fantastična kad krene melodija i kad si na pozornici?
1: Svakako Marija.
0: Meni je to prva asocijacija, to mi je prvo ono, Vigor, ljeto, jednako Marija.
1: Je, jednako Marija, svakako Marija, svakako bi tu i naveo pjesmu Naša noć i duet naš sa... s našom dragom kolegicom Lidijom Bačić. Mislim, to su sve te pjesme, kada izdaš pjesmu po ljeti, onda uvijek gledaš da je atmosfera ljeta u pjesmi. Evo, mi se zaista jako radujemo svako našoj novoj pjesmi, izdali mi nju u proljeće, jesen, zimu ili ljeto. Iza svake naše pjesme stojimo, ipak su to zapisi koji ostaju za vječnost. To je zapravo nekako ono što mi volimo taj feedback, jer mi pa te pjesme radimo za publiku, radimo i za sebe, ali prije svega radimo za sve one koji vole slušati pjesme grupe Vigor. Mi nikad ne znamo kada će koja pjesma u kojem trenutku biti hit ili kako će proći. Ipak to ostaje na publici, publika je tako, ja na kraju krajeva daje crveno i zeleno svjetlo.

0: Aj sad molim jedan objektivan odgovor, ali stvarno, znamo da Slovenci vole hrvatsku pop zabavnu glazbu.
1: Yeah.
0: Vigor u Sloveniji i Vigor u Hrvatskoj. Gdje je bolja prođa?
1: Podjednako. Podjednako, na zašto, Slovenci su predivni, slovenska publika je predivna, oni su ljudi koji vole život, koji vole radost, koji vole veselje, vole live nastupe, vole taj kontakt sa izvođačima, no međutim Slovenija je mala zemlja, tako da ti u Sloveniji možeš imati 15 koncerata godišnji i ti si već prošao celu Sloveniju. Uzuži popriko, ali moram biti iskren, ipak većina naših nastupa je ipak u našoj Hrvatskoj i mi smo hrvatski band. Što se toga tiče, evo, bio sam vrlo objektivan.
0: Hvala na odgovoru. Vigora i dalje puno svira, dobro se isplanirate i uspijete paralelno i svoj privatni život voditi. Uživate i dalje kao što je to bilo zakotrljeno prije 10 godina sa Još fališ i pogon savršeno funkcionira, jel je?
1: Je, evo već 13 godina, zaista evo, ne samo ja nego i moji prijatelji iz benda, mi smo zaista prije svega blagoslovljeni zato što je to radimo zaista ono što volimo, a najviše od svega toga smo zahvalni na svemu tome. Jer život te uči iz zahvalnosti i kada si zahvalan na i čak onim malim sitnicama koje ti dolaze u život, nekako ti se uvijek otvaraju sva vrata pa i prozori. Treba biti zahvalan i na onom lošem i na onom dobrom, jer što si ti više zahvalni, ali zaista ti to mogu potvrditi svog osobnog iskustva, događaju se puno veće stvari. Evo, punih 13 godina od kad su se imali pjesme Još fališ, od kad su se naši životi, ali zaista promijenili iz temelja, proputovali smo zaista pola svijeta u ovih 13 godina, nema gdje nismo bili, na skoro svim kontinentima. Evo sad se pripremamo na našu veliku prvu turneju po Americi krajem studenog. To je samo dokaz i to je nekako samo nagrada, znaš, zvone za sav trud, jer čovjek koji puno radi i koji se puno trudi, onda uvijek ja to kažem, jer to je zaista istina, to je životna činjenica, da ljudi koji puno radi, koji se puno trude, da onda i na kraju moraju imati neki dobar rezultat iza sebe. Nije to samo pitanje sreće. Sreća je možda neka usputna stvar u cijeloj ovoj priči. U svakom poslu, pa i u ovom, rezultate, dobre rezultate, donosi samo puno rada.
0: Meni je samo drago da niste vi iz one grupe ljudi kod koje se može primijeniti tko visoko leti, nisko pada. Vi čvrsto stojite na zemlji i bitno da je u glavi sve dobro odrađeno i onda čovjek može istinski uživati u onome što trenutno ima, proživljavati svoj život na najbolji mogući način, onako kako sanja.
1: Apsolutno, to su super rekao. U životu samo trebaš biti realan i shvatiti da nitko od nas nije Bogom dan, mi smo svi isti ispod kože. Treba samo biti, što si rekao, ono čvrsto svojim nogama staviti na zemlji, treba se pohvaliti svojim uspjesima, ali treba biti skroman. I u svim tim uspjesima i svim lijepim stvarima koje ti se događaju, samo trebaš zadržati glavu na svom ramenu i ne dopustiti da te to ponese. Zato jer ako te to ponese, onda kako si rekao, onda još i brže padne. Nama se dogodio uspjeh u nekim lijepim zrelim godinama i ti kada imaš nekog životnog iskustva, životne škole i kada nosiš neke lijepe godine na svojim leđima, onda u te godine ide i zrelost, ide i mudrost i sve te neke normalne životne stvari, i onda ne možeš dopustiti da te jednostavno nešto onako izbaci sa tračnica. Samo trebaš biti svoj, trebaš biti priroda, nikad ne smiješ dakle si došao, tko ti pomogao na tom putu. To su neke životne stvari koje su vrlo bitne.

0: koje male stvari ti i dan danas prakticiraš i stvarno ti puno znače i uživaš istinski u njima. Iz dana u dan, iz tjedna u tjedan.
1: Dobro tvoj.
0: Voliš istraživati možda neke nove kulture, neka nova gastronomska djela?
1: Absolutno.
0: Ili ideš na sigurno?
1: Ne, nikad ne idem na sigurno. Volim ovoga, pogotovo kada je hrana u pitanju. Volim isprobavati nove stvari. Znaš, ja recimo poznam puno ljudi koji se čvrsto drže svoje zone komfora. Onda ja nekako pokušavam njih malo ono, znaš, pa ajde probaj ovo, probaj ono, znaš. Nemoj se stalno držati jednog te istog, jer njima je to sigurica. Ja sam naučio da u životu, evo, bit ću ti iskren, evo nedavno sam prvi put u svom životu, evo bio sam u Parizu prije mjesec dana i prvi put u svom životu sam probao puževe. A rekao, nikad. Znači nikad žabe i puževe neću ono probati. I izašao sam iz svoje zone komfora i oduševio sam se. Tako da, ali mislim, to su te neke naše, ono, to su te neke sitnice, pogotovo u mojih najbližih, pogotovo obitelji i prijatelja. Mi užemo u sitnicama, jer zapravo sitnice su krupnice. Samo je trebaš prepoznati.
0: Neka preporuka možda gdje otići, što vidjeti, a kod nas je u blizini, što bi preporučio, a znaš da možda mnogi preskaču i ono što si rekao, više su u svojoj rutini, i gdje otići, što pogledati, što posjetiti?
1: A evo, kad govorimo nešto što gravitira tu našoj najljepšoj Slavoniji, evo svakako Balaton, Mađarska, ne znam, evo ja sam ga otkrio prije ovoga 3 godine, mislim, ja naravno, Bože, cijeli život se ušao s Balatona, međutim nikad me putevi nisu tamo odveli, evo već 3. godinu zaredom preko ljeta odem malo na Balaton sa društvom, ima nas jedno 90, to su moji roditelji, odemo malo kvasit noge u Balaton, idemo uživati u mađarskoj hrani, u mađarskoj kulturi, ima tu svega, ima tu sjajnih i wellness centara, ima tu sjajnih termalnih bazena, znači sve ono što onako izaziva neki mali sitni lijepi hedonizam, ovo je ništa posebno, ali ovaj, to su te evo, neke možda najbliže lokacije našem Osijeku. Eto moje tople preporuke, tko nije otišao dalje od Harkanja ili od Šikloša, od onih krasnih bazena gdje naši Slavonci već zaista godinama idu, eto samo malo produžite i dođete u krasan Šijofok, u krasan poluotok Tihanj koji se nalazi na samom Balatonu, tako da ovoga, ima se što vidjeti, polja lavande, prekrasni mirisi, prekrasna boje, prekrasna mađarska kuhinja, tako da eto, moje tople preporuke.

0: Znam da u svoju glazbu volite inkorporirati i druge neke autohtonije melodije, žanrove, i sad se kad spominješ Mađarsku, vrtim si film, pa nema nigdje nikakvog Čardaša, nema prizvuka Mađarske u nijednoj vašoj pjesmi.
1: Od Zoleta još nema, da.
0: Da.
1: Pa dao si mi dobru ideju. Glazba je zvonka radost, glazba je lijek za dušu, tako da vidi, ne postoji loša glazba, postoji samo loša pjesma. Tako da evo, dao si mi dobru ideju.
0: Ova nova pjesma Kao tekila, prvi puta ti si cjelokupni autor, imao si do sada upliva u autorske vode, ali prvi puta je 100% tvoje djelo.
1: Je, mislim to je nekako došlo prirodno, imam ja pjesama koje stoje u ladici, zapravo sam samo čekao nekako pravi trenutak. Ako to imaš u sebi, nebitno pisao ti pjesme ili sjajno slikao, sjajno fotografirao, ne znam, što god radio sjajno u životu, mislim da trebaš to iznijeti na sunce i samo trebaš dalje razvijati svoj talent koji ti je Bogom dan. Znači, tako da je to nekako bilo onako potpuno prirodno. I evo, drago mi da smo i prvi put surađivali sa Hrvom Domazetom, sjajan mladi producent, prije svega sjajan glazbenik iz Šibenika, koji je puno toga radio zajedno sa Tonđim Huljićem, dan danas rade skupa i za magazin i za Petra Grašu i za Jelenu Rozgu, za zaista neke naše kolege, i sam svira s Tonđim u Madre Vodeši, znači sjajan glazbenik, sjajan producent, sjajan aranžer, mlad čovjek koji ima neke nove ideje, neke nove vizije, i evo, zaista mi je drago da smo surađivali s njim.

0: O, pa oni su čak do Kube otputovali ovaj put.
1: Trebali su, dobro, ne baš tako daleko, ali jednostavno naš raspored koncertni, pogotovo po ljeti, ti jednostavno ne dozvoljava da si uzmeš tri dana, rad na tri dana i da otputeš na neku lijepu lokaciju, na neko lijepo mjesto i da je to kroz svoj spot ljudima koji te gledaju daš neku novu razglednicu nekih mjesta gdje nisu bili. Smo se ipak, eto, igram slučaj, silom prilika, evo, bili smo ovaj, neću reći primorani, nego jednostavno nije bilo vremena da radimo ništa drugo nego taj green screen. Zamislit ćemo kao da smo na Kuli, kao da smo na Havani, ovaj. Pa mislim, spot imamo i na kubanski plesni par koji je posebno još dodao taj neki štih cijelo toj priči oko tekile i oko naše nove pjesme, tog novog spota. Tako da, eto, za ove vruće ljetne dane, za ovo malo ljeta još što nam je nažalost preostalo, evo, htjeli smo dati tu jednu lijepu atmosferu i tu jednu lijepu sliku.
0: Vigor, sigurno dalje znaš što i kako treba i može.
1: Znaš, uvijek trebaš imati plan i program, isto ne trebaš raditi stihijski. Kada imaš ozbiljnu, ajmo reći firmu, da se tako malo izrazim, onda moraš imati i plan i program svoje proizvodnje i svoga rada. Tako da, evo, mi nakon ove pjesme već imamo u pripremi dva nova singla. Jedan singl je sa jednom velikom slovenskom zvijezdom, on se zove Luka Basi. Imamo jednu sjajnu pjesmu, jedan sjajan duet, to bi trebalo, evo, izaći krajem 9. mjeseca. Nakon toga dolazi jedna pjesma koja je totalno neprepoznatljiva kada je u pitanju grupe Vigor, ali evo, ona će najaviti nekako naš malo ozbiljni zaokret, zato što jednostavno kako nama idu godine, kako mi sazrijevamo i dobivamo to zrno mudrosti svake godine sa tim našim rođendanima i neku novu životnu školu, tako moraju i pjesme rasti s tim našim godinama i s nama. Tako da nešto neočekivano očekujte u grupe Vigor krajem ove godine. Jedna sjajna pjesma, neću puno govoriti o njoj, čućemo se sigurno i kada budemo radili promociju i za tu pjesmu. Evo, baš se veselimo, jako se veselimo.

0: I jeste li video snimali negdje u Južnoj Americi ili je to pomoć tehnologije?
1: To je pomoć green screena i ovog svega danas. Aha. Danas što se ovdje vidi, bit će ti zvone iskri, mi smo snimali do sada i spot sa Bolo smo snimili u Parizu, putovali smo i prije, no međutim...
0: Snimali ste u Grčkoj, ali čim sam ja pogledao video, čim mi se otvorio i odmah sam naglas komentirao,

0: privučete uvijek pozornost svojim radom, tako ne sumljam da ćete biti i sa ovim što si sada se dotaknuo tek, i drago mi je da se razvijate, istražujete, jer čovjek treba si postavljati izazove koje možda tek počinje istraživati, ali čvrsto vjeruje u to.
1: Apsolutno.
0: Hvala Mario na razgovoru, sretno uživaj u ljetu, u odmorima, onim planiranim, kratkotrajnim, i moram samo na kraju još spomenuti, bit ćete i po Slavoniji tijekom kolovoza mjeseca. Pronašao sam u tri slavonske županije, Kaptol 30. kolovoza, Voćin početkom 9.5. i u Vrbanji ste 12. rujna. Aktivno iz tjedna u tjedan.
1: Bravo Zvone. Svaka čast, to ne znam ni ja.
0: Pa, ali ima ko vodi kod vas kalendar, Sebastijan, je li tako?
1: Je, tako je, da.
0: Pozdrav
1: čitav
0: ekipu. Hvala
1: Zvone, veliki pozdrav tebi, svim mojim dragim poznanicima na Radio Osijeku, svim našim osjećankama i osjećanima. Evo, šaljem jedan veliki, veliki topli morski pozdrav. Volim vas Mario i Grupa Vigor.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Velik požar na jugozapadu Francuske proširio se na oko 42 tisuće hektara zemlje i približava se području Bordeauxa. Zbog vatrene stihije u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Francuskoj je zatvorena i autocesta prema Španjolskoj, a stanovnici ugroženih područja smješteni su u privremena skloništa. U Španjolskoj je u jednom od požara kod Valencije poginula jedna osoba. Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točnije će se iznose znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja će smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
0: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlošić.
3: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
4: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno, Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
5: Mislim da može biti zadovoljni. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
6: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblaka postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša temperatura većinom između 29 i 31 stupanj. U Osijeku su 24 stupnja, tlak iznosi 1010 hektopaskala, vlaga 43%, a puše južni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Znao sam da postojiš.

0: Osijek. Nedjeljna desetica. The King!
1: Sad sam baš malo prije provjerio, pa ima već dobrih 8 godina od kada smo počeli dobivati pjesme Antonije Dore. Tko je Antonija Dora? Ja vjerujem koji oni donekle prate našu scenu, znaju još kao djevojčica se proslavila, odnosno pokazala kako je izvrsna na jednom talent showu i nastavila svoj glazbeni put vrlo brzo. Antonija, lijep pozdrav!
2: Lijep pozdrav i hvala na lijepim riječima.
1: Ovdje je Radio Osijeka, mi smo sad u Zagrebu ili u Splitu?
2: Mi smo na Hvaru trenutno.
1: Pa na Hvaru, ja, pa da, ljeto je, zašto ne otići do Hvara?
2: Pa zapravo evo cijelo ljeto sam se odlučila sa dečkom biti na Hvaru. Htjeli smo probati nešto skroz novo, iako je blizu kući. Baš je onako neki poseban mir i poseban gušti, toliko je lijepo i kupam se, uživam. Kad trebam napraviti nešto za
1: preživjet
2: svoje nove pjesme. Da,
1: ja mislim za pojest. Samo ćemo na leša i malo maslinovog uja i to je to.
2: Apsolutno, apsolutno.
1: Da, otok je posebna priča, to definitivno. Ko može si organizirati tako ljeto, to je najbolje. Evo još jedne potvrde od Antonije. Antonija ili Dora, kako te više zovu? Oslovljavaju tvoji bliski.
2: Antonija, više me zovu Antonija, više volim Antonija. Aha. Ali eto, u Zagrebu me ljudi znam zva Dora.
1: U svakom slučaju, žena sa dva imena, Antonija Dora, zato što ima glas ko, a moglo bi se i ko pet naših pjevačica nekih.
2: A jesam.
1: A ne, dobro se, ali sam nekako da dođe ta neka pjesma koja će te ono baš obilježiti, baš da bude, da udari,
2: pa
1: da svi čuju.
2: Možda to je ova moja nova pjesma, da se zamrači nebo.
1: Da se zamrači nebo. Novi singl koji je dobio evo svoju pozornost u ovim toplim, pa čak i vrućim ljetnim danima ljeta gospodnjeg 2026. Koja rečenica o novoj stvari?
2: Pa zapravo ovo je neki moj povratak mediteranskom zvuku koji me zapravo puno falio jer sam se sve ove godine malo i tražila koji bi džir točno, što mi je skroz normalno, čovjek se traži praktički dok god je živ, ali eto nekako mi je zafalio taj mediteran mojim pismama jer ja sam ipak ponosna Dalmatinka, ja volim da se to čuje. I ovo je ujedno i najava moje nove suradnje sa Perom Kozomarom, velikim skladateljem kojeg neizmjerno poštujem, i njegov rad i pisme sve koje je napravio kroz ove godine stvarno. Tako da eto, sve nešto novo, a ja se u biti najviše do sada osjećam ko ja.

0: u ovim godinama spomenutim na početku razgovora, proteklih 8 godina stvarno je bilo dosta šetanja i istraživanja kod Antonije Dore. Bilo je tu modernog elektroničkog produkcija, da, moderna traženje, pa onda Laganice balade, pa onda ona suradnja sa Alenom Đurasom, meni osobno pjesma koja je jako lijepo legla i jednom i drugom, dobro je sve urađeno, ali definitivno, znači, osjećaš se ono pravi mediteranski pop, to je ono što bih htjela raditi.
1: Pa zapravo da, ja sam uvijek govorila, nije bitno, kao ne želim se opredijeliti za neki specifični džir, jer ja uvijek volim isključivo dobru pjesmu i dalje stojim pri tome. Ali evo nekako trenutno, sad hoće to potrajati, ja se nadam da hoće, trenutno se stvarno, što sam sve starija, osjećam ponosnija odakle dolazim, kakvu muziku imamo, kakvu hranu imamo, gdje se kupamo, sve mi ono, wow, sve sam počela nekako drugačije zapažati. Mi smo već, Pero i ja, napravili par novih pisama i snimili ih već i to je toliko dobro da, ono, ne znam što da vam kažem, toliko sam sretna, stvarno osjećam se da sam na pravom putu, a feedbackovi od ljudi su krasni u vezi nove pjesme Da se zamrači nebo, toliko ljudi mi se javilo i reklo, ovo si ti, ovo je ono što je tebi falilo, i ono, svi stvarno su presretni i slušaju pjesmu, puštaju pjesmu i to mi je u biti, to je uvijek najveća pohvala izvođaču, a i autoru.
0: Sjećam se još prije neke 2-3 godine kad je bio nastup na Splitskom festivalu, tada je bilo i nagrada za debitanta, ako se dobro sjećam.
1: Mislim da je to bilo prije 5 godina.
0: Da, vrijeme leti, to uvijek se u tim brojevima pogubim. I ta pjesma je to nešto što ti tražiš i što ti odgovara, otprilike.
1: Pa da, voli me kako me znaš i u biti na tragu svega ovoga što radim sada, to isto bila je, najmo reći, malo više mediteranska pop pjesma, ja sam je bar tako doživjela i s njom sam osvojila nagradu za najbolju interpretaciju i stvarno mi je bila neizmjerna čast to osvojiti pored svih velikih vokala na tom festivalu. Da, to je možda ono, moja najdraža pjesma, to je baš pjesma gdje sam uspjela pustiti svoj glas u potpunosti i ljudi su je jako zavolili, dan danas se sluša.

0: Koliko imaš prilike, a koliko imaš želju podebljati, da tako kažem, pojačati svoju vidljivost među publikom, nastupa, gostovanja u javnosti i prezentiranje svoga rada, svoga dijela, svoga glasa sa bendom uživo.
1: Da, definitivno imam želju, već sam počela ovo ljeto ovdje na Hvaru, znači imam svaki tjedan svirke, to budu malo intimnije svirke u konobi, samo uz gitaru, a i bude u cijeli band ovdje u klubovima i feedback ljudi je stvarno odličan, uvijek bude i puno i svi se jako, jako dobro zabave do ranih jutarnjih sati, tako da počela sam, vratila sam se i jako se dobro osjećam zbog toga, a kad se vratim nakon ljeta u Split, tu me čeka moj drugi band i onda ćemo krenuti, u biti Pero će već krenuti bukirati datume za cijelu Hrvatsku i jedva čekam da se sa svim ljudima i vidim i da me mogu čut uživo konačno i da mogu malo i promovirati svoje pjesme i evo ako Bog da sredinom sljedeće godine i izbaciti svoj prvi album. Stvarno smo spremni i mislim da će imam osjećaj stvarno da je ovo neki moj lijepi put i da će sve doći točno kad treba biti.
0: Nek mjesec osvjetljava put, a sunce nek ugodno grije, da ne bude po ovom naslovu pjesme da se zamraki nebo. Hvala lijepa na razgovoru, Antonija. Da, moram reći, Antonija, to ti je draže. Slušamo novu stvar, novi veliki početak Antonije Dore Pleško sa pjesmom Da se zamrači nebo. Uživaj u ljetu i dalje.
1: Hvala vam puno, vi isto.

0: Hit tjedna. Nazovi, glasuj i odaberi Hit tjedna. 031 207 777.
1: Pozivamo vas sada je da i danas budete aktivni kada biramo pjesmu. Birate pjesmu koju ćemo slušati nekoliko puta dnevno do idućeg susreta u ovo vrijeme u desetici Radio Osijeka. Naime, Hit tjedna pjesmu koju, čini mi se, tri puta dnevno obavezno možete čuti kad kažete da vam je najbolja i prikupi najviše vaših glasova podrške. Danas opet domaće stvari, jer imamo dosta dobrih domaćih pjesama koje su ovih proteklih 2-3 tjedna predstavljene, pa tako prvi nam donosi Matija Cveka, autor nove generacije i izvođač koji se nametnuo kao jedno od traženijih imena i hvaljenijih, tako sjedi pjesma Dvoje mladih, prvi prijedlog za Hit tjedna Radio Osijeka.

To je bio Matija Cvek, a sada i 30-godišnji Grgo Šipek, ili nam znan kao Grše, koji niže hit sa hitom. Neki bi samo mogli poželjeti da im tako svaka nova pjesma prolazi. Tako da je prije nekoliko dana objavio čak i tri nove stvari sa pratećim video spotovima. Riječ je o pjesmi Bella, Lollipop je i ova koju vam danas predlažem, a najviše do sad ima podrške. Čak i u trendingu na YouTube-u na vrhu. Grše i Rio, drugi prijedlog za hit tjedna.

gospodin Glas, koji je već 25 godina prisutan na našoj sceni, čak je zakoračio i u tamburaške vode, donosi nam s vremena na vrijeme pjesme iz toga žanra i album je objavio Žak, ali i dječji repertoar ima. Naime, on je završio solo pjevanje na Berkeleyu u Bostonu, usavršavao se u Francuskoj, Grčkoj i Italiji, mentor u The Voice-u bio i evo i dalje kroči, stvara, radi, nastupa. Novu pjesmu predstavio na Melodijama Jadrana, naslovio je Ljubav do kraja života. To je treći prijedlog.

Ima čak već nekoliko pjesama koje bi spale ušle u onu kategoriju za prvi ples na vjenčanjima. Kad nekoga voli, živim za to. Proljeća, ljeta, jesen i zime. I ova nova

0: Broj 1.
1: Evo ja ću za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: Prijedlog prvi je Matija Cveka, Dvoje mladih. Kako?

0: I što sad? Tri pjesme stvarno su dobre, svake na svoj način, zaslužuje da ih slušamo nekoliko puta dnevno, no ovisi o afinitetima, što inače vi preferirate, što vam je draže, pa zbog toga i dobivate riječ u ovome trenutku na 207777, očekujemo na vaše pozive. Nekoga imamo, već brzog prsta, dobar dan.
1: Halo, halo, poštovanje, Zvonimire, dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Josipovca, Marija je.
0: Marija, jeste vi za brze stvari ili za ove lijepe?
1: Ma, ljubav mog života, to je moj dragi Radio Osijek i sve njegovi djelatnici, bilo prethodni, bilo sadašnji, a naravno i budući, to je nešto izvanredno, a u ostalom i sve druge ljubavi, to je ma, super.
0: Onda, veliki znači,
1: pozdrav... Veliki pozdrav vama, ispričavam se i Dariju i mom Samiru i njegovoj mami koja sluša i evo, zna se samo to.
0: Možda.
1: I dozvolite mi evo da svim Anama, Ankicama, Ančicama poželim sretan i današnji imendan, među njima je i moja kćerka koja nosi krsno ime Ana, Anica, ona je inače Violeta, i mojoj seki Ani u Podravlje također sretan imendan. I evo svim pozivateljima, slušateljima lijepi pozdrav i vama želim ugodan dan i vašoj obitelji.
0: I ja se pridružujem čestitkama današnjim slavljenicima imendana, drago me da me to posjetite spremno na vrijeme, meni nekako prođe, ali do kraja dana ja to spoznam koji je dan.
1: Da, da, hvala vam lijepa, malo sam ukrzala, jer malo sam ono produžila, a volim da se i drugi jave, pa evo, nećete mi zamjeriti, svaki vam pozdrav i lijep, naravno i mojim prijateljima.
0: Bilo je sadržajno ovaj vaš razgovor i djelomično monolog, tako da nije šteta. Hvala Marija što ste nam se javili.
1: Hvala vam lijepa, do slušanja.
0: Do slušanja. Ajmo na idući poziv, dobar dan.
2: Dobar dan, Marica iz Erduta.
0: Marica.
2: Uštila sam gospođu Mariju, neka završi pa ću se onda kako ja javiti.
0: Hoćemo čestitati imendane Anama i vi imate koju Anu u životu?
2: Anicu. Imam od čerku, od čerke mu Anu i sve najbolje joj želim. Za imendan. I za glasam za prijedlog broj 3.
0: Broj 3, kao i prethodno.
2: Tako je.
0: Kao ime,
2: tako je.
0: Hvala vam,
2: tako
0: Marice.
2: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, bog, čujemo se. Iduća linija, neko čeka, pa nećemo duljiti. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ana iz Višnjevca.
0: Čestitam vam imendan.
3: Hvala lijepo.
0: Recite vi meni, jel vi više držite do svoga imendana ili rođendana?
3: Pa više do imendana.
0: E, pa to sam primijetio s godinama, da ljudi više drže do imendana više nego upravo.
3: Je.
0: Ana, kome glas?
3: Pa naravno, Žak.
0: Žak.
3: Broj 3.
0: A, onda ćemo prekinuti prije reda, još jedan, dva poziva i gotovo. Žak je fantastičan.
3: Je.
0: Jel je?
3: Je, je.
0: Hvala vam, Ana.
3: Bog.
0: Bog, bog, pozdrav. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovdje Slavica iz Retale, broj 3.
0: Slavica, broj 3. Pa evo, kao što malo prije rekoh, izgleda da je to to.
4: A željela bi čestitati svim Anama i Anicima, među kojima je i moja sestra Anica i mojim susjedama, Ani i Anici. Sve najbolje za imendan želim. I svim Anicama i Anama.
0: Pridružujemo se čestitkama i nadam se da i slušaju kao što to inače vi činite i često ste uz naš program. Slavice, hvala vam.
4: Hvala vama.

0: Ljubav do kraja života, nama pjesma Žaka i u eteru radijskom hrvatskom fantastično prolazi ova pjesma. Dobar dan, koga imamo pri telefonu?
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijep pozdrav vama gospodine i vašim kolegama i kolegicama u studiju Reši.
0: Hvala lijepa na pozdravu, dobro ste nam došli i recite koja vam se od ove tri predložene pjesme danas sviđa najviše?
1: Treći prijedlog.
0: Treći prijedlog, može. Pripisao sam.
1: Hvala.
0: Hvala vam. Uživajte, ajmo još jedan poziv primiti. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
0: Može, Antonija, jes, slažete sa svojim prethodnicima?
2: Slažem se, ljubav do kraja života.
0: Onda ćemo tako. Slušati pjevat uz Žaka idućih dana.
2: Da, evo, pozdrav svima i ugodno nedeljno popodne.
0: Hvala na pozivu i svima želimo da bude lijepa i odmorna ova nedjelja. Dobar dan, još jedan poziv na našoj liniji.
3: Skoro ste me izbacili.
0: Ne bi ja izbacio, dok god meni naš tehničar Dario javlja da ima poziva, idemo.
3: Dobro, evo ovdje Anja, moje imendan.
0: Sretan vam imendan, Ana.
3: Hvala.
0: Hoćete li danas negdje malo nazdraviti, negdje se okupati, proslaviti, proveseliti?
3: Mi gosti popoditi.
0: O, pa to je fino.
3: Sinovi, to je to.
0: Hoće biti nešto slatko, poslije svega?
3: Pa nego.
0: No, to je jako lijepo.
3: ja sam za treći prijedlog, ali
0: može?
3: Imam jednu želju.
0: Slušam vas.
3: Srebrna krila od Vlade Kalembera, Ana.
0: Srebrna krila, Ana. Evo ga. Morat ću sad prekinuti glasovanje kako bi odmah išao se iz studija i pripremio pjesmu jer ću zaboraviti. Imam problema s tim. Jesam, a piše, sve svaš piše, pa ništa od toga. Tako da moram odmah dok mi je na pameti.
3: Svi koji slušaju i svi manama.
0: Je, bit će. Hvala vam Anja na pozivu.
3: Bog.
0: I to bi bilo to. Neke 4 minute do podeva, do novih vijesti Radio Osijeka. A o tome brine cijeli dan u ovim rano prije podevnim kasno prije podevnim i rano popodevnim satima Samir. Tako da ćemo mu osloboditi mjesto u studiju. A do tada ćemo slušati pjesmu novu Žaka koja se sviđa mnogima, čuli ste danas jednoglasno Žaki ljubav do kraja života u eteru Radio Osijeka nekoliko puta dnevno. Ajmo Žače.

0: Radio Osijek.
1: Podne.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93, zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No, točnije će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja će smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
1: A nakon što su 3 velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlošić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po 2 rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju, domaću proizvodnju i život sela. Nastala je u vremenu snažnog iseljavanja iz Đakovštine, kada su se sela suočavala s odlaskom ljudi i gubitkom života koji ih je stoljećima oblikovao. Pokrenuli su je zaljubljenici u svoj kraj, odlučni pokazati da selo nije mjesto iz kojeg se samo odlazi, nego prostor u kojem se ostaje, radi, čuva tradicija i prenosi ljubav prema konjima na nove generacije. Alkarsko natjecanje upravo počinje, a nakon njega bit će održano tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara, kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina, njihove uloge u životu slavonskog sela i povezanosti čovjeka, životinja i tradicije. Na današnji blagdan Svete Ane, Udruga za poljepšanje grada Moj Osijek 22. put organizira razgled osječkog groblja Svete Ane u 17 sati. Obilazit će se grobovi gradskih uglednika i zaslužnika, gradonačelnika, tvorničara, gospodarstvenika, umjetnika, graditelja, profesora i drugih koji su svojim djelovanjem zadužili grad. Na tom je groblju najviše pokojnika, više ih je nego što Osijek danas ima stanovnika.
2: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblaka postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 29 i 31 stupanj. U Osijeku je 28 stupnjeva, tlak iznosi 1010 hektopaskala, vlaga 40%, a puše južni vjetar 3 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Uvijek kultura, uvijek glazba u našem programu, dobrodošli, a kada se to dvoje spoji, pa i neočekivano, a to i je, Sandra Lončarić ovim povodom ne kao glumica, nego kao pjevačica. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
0: To ste toliko dugo čekali.
1: Čekala sam da me pjesma pronađe, evo me ova pogodi. Me je pronašla, da me pogodi, i evo pogodila me, došla jedna koja me pogodila.
0: Nacionalna prvakinja drame, znači sa mjuziklima baš nije puno bilo dodirnih točaka do sada.
1: Bilo je, ali ne toliko puno. Dakle, ja sam u Osječkom kazalištu bila u više mjuzikala, samo što, evo, nisam to često radila, pa ljudi još i ne znaju da, evo, recimo, i taj talent.
0: Ja to mogu, da. Sad kad je objavljena pjesma, ima već nekoliko dana, jel je svježe, je ljeto, pa sporije svi reagiraju, jel očekuje se možda neki novi angažman i u tome svjetlu. Zašto ne bi bili i prvakinja mjuzikla Hrvatske?
1: Da, o tom potom, mislim da u drugom životu. Pa da, nekako, ja to nekako gledam, umjetnost je umjetnost. Gluma, glazba, sve je to neki vid umjetnosti, tako da, evo, a što se tiče te glazbe i pjevanja, mislim, ja sam u principu cijeli život nekako pjevam. Kao djevojčica u osnovnoj školi sam još bila solista u školskom zboru godinama. Paralelno sam u Našicama plesala i pjevala folklor, tako da je meni uvijek sam i te svoje neke emocije izražavala kroz pjesmu i kroz glazbu. Tako da to meni ništa nije strano. Samo što, evo, nikada nisam se odlučila i za ovaj vid karijere. Što se tiče ove pjesme, zaista onako totalno se slučajno to sve dogodilo i baš ono, opet ponavljam, nekako me ta pjesma pronašla i nekako mislim da ništa u životu u stvari nije slučajno. Dakle, nazvao me Tihomir Ivanetić, glazbeni producent, i rekao da ima jednu onako prekrasnu baladu i vidi samo moj glas u tome, jer moj glas je nekako malo alto, onako dublji, više kao kabaretski stil vidi u toj pjesmi. Na početku sam rekla, ma joj, diću ja sad još i pjesmu snimati, ali kad mi je poslao demo snimku i kada sam čula te riječi, kada sam čula tu glazbu, nekako me odmah na prvu nekako uhvatila. I onda smo se dogovorili, ok, kad budem imala vremena, doći ću to snimiti. I nakon jedno 5 mjeseci sam došla do Tihe i otišli smo u njegovo rokoko studio i snimili smo tu pjesmu. I kada smo čuli kako je to ispalo, pa rekao, ok, može, to možemo mi tu i spot snimiti. Tako da smo na brzinu, evo, kazalište moje mi je dalo prostor. Mario Šulina, s kojim sam inače i surađivala u filmu Žena sa gumenim rukavicama, on je došao, snimio, montirao i režirao cijeli spot i zaista sam presretna kako je to sve ispalo.
0: Je li ovo doista sad samo izlet ili su odškrinuta vrata pa možda nešto bude i u budućnosti sad kad je ovaj novi svijet, odnosno okrenuli ste se prema ovom nekom novom svijetu?
1: Da, nekako ja uvijek životu dajem priliku za sve i zaista sam otvorena apsolutno za sve, pa tako da neću reći nikad ne reci nikada, no međutim ja ovo zaista smatram samo prvenstveno kao izlet u glazbene vode, jer zaista puno još, hvala Bogu, imam posla kao glumica, tako da ne znam kako bih spojila sad obaveze kao recimo u nekoj glazbenoj industriji i ovoj glumačkoj, tako da za sad to smatram izletom još uvijek.

0: Što Sandra Lončarić voli slušati inače, u kojim žanrovima, u kojim imenima se pronalazi i uživa?
1: Glazba je prisutna u mom životu, kao što sam i to rekla. Dakle, što volim slušati? Pa volim slušati glazbu prema raspoloženju. Dakle, zaista, ono, to je jukebox svega. Nekad je to ono klasika i filmska glazba, nekad je to pop rock kada sam tako raspoložena, a nekad čak i slušam zajedno sa sinom, pa čak nekad i prinudno, jer kad se vozimo u autu slušamo njegovu glazbu, a to su oni trap, rap i tako te neke stvari, tako da zaista imam široku lepezu stvari koje slušam. Volim Leonard Cohena, ma mislim, apsolutno volim svu vrstu glazbe, kažem, evo, kako sam raspoložena, tako si pustim.
0: Znači, nisam ograničena.
1: Apsolutno nisam ograničena.
0: Glazba i umjetnost prožeti su kroz život, ali meni je zanimljivo iz vaše biografije kako vas sve pronađe, pogodi i okrene vam smjer u životu od samoga starta. Sandra Lončarić je dokaz da se može i mora slijediti nekakve instinkte ili neke prilike koje ti se pruže u danom trenutku, a nemaš pojma gdje će te odvesti.
1: Točno, točno. Evo, baš ste to lijepo primijetili. Dakle, ja nekako zaista mislim da smo mi ljudi, imamo taj svoj unutarnji vodič, a to je to naša intuicija. Ja sam zaista još kao mlada nekako naučila slušati tu svoju intuiciju, pa sama ta priča kako sam ja uopće upisala tu akademiju je intuitivno, jer smo mi išli samo na zezanciju, na audiciju, a kada sam ušla u to kazalište, ja sam zaista u sebi osjetila da ja tu pripadam i zato sam i nastavila tu glumu i nekako, kažem, uvijek slušam taj svoj neki unutarnji glas i mislim da nam je to najbolji vodič. I nekako sam naučila kroz život slušati te neke znakove koje ti život da i isto tako zaista pružati životu šansu u smislu kada ti nešto pruži da izađem iz te svoje zone konfora, znači i napravim to nešto što i odem u taj neki smjer koji mi je život evo ponudio u tom trenutku. Pa evo isto tako i sa ovom pjesmom se to dogodilo, nekako na početku sam evo kažem kao ma di ću ja sad još i pjesmu snimati, ali nekako intuitivno čim sam ju čula, čim sam čula te riječi, osjećala sam da je nekako za mene, tako da sam evo otišla i u te vode.

0: nije neobično da se glumci okušaju ni prva ni zadnja absolutno, u tim vodama, ali neki nastave i stvore neku svoju paralelnu priču koliko im to vrijeme dopusti, odnosno daske koje vam u prvom redu život znače, jer primarno nikad se nije dogodilo da se glumac prebaci na scenu, našu mainstream recimo scenu pjevačku da. I popularnosti, nego uvijek je kazalište u prvom redu. Da. Pa me zanima, kad recimo imate priliku angažman odabrati nekakav televizijski, nekakav film, seriju, ili se posvećeni imate kazalištu pripremu nekakve premijere. Čemu dajete uvijek prednost? Čemu termine prilagođavate?
1: Pa naravno, uvijek je kazalište tu, jer tu sam naravno i u angažmanu i nekako se to već godinama uspijevamo nekako posložiti te termine. Znam jako često furati tu paralelku, što ja kažem, furam paralelku. Znači, jako često sam znala, dakle, do podne ili ujutro sam još u Zagrebu, snimim svoje scene tipa do jedan, popodne sam u Osijeku na probi ili na predstavi. To je bio moj nekako uobičajen način djelovanja. Ljudi su zaista ono kao, pa čekaj, ti to sve stigneš. I kako se to sve stigneš? A ja sam joj govorila, kad nešto voliš i kad ta ljubav prisutna, ljubav ti da ta vjetar u leđa da zaista imaš energije da sve stigneš. I meni zaista nije bilo teško snimiti, dići se u 5 ujutro, u 6 sam u make-upu, snimim svoje scene do 1, sjednem u autobus ili u auto, kako kad, dođem u Osijek, otputujem, dođem u Osijek, još odradim probu ili predstavu. Dakle, to je onaj slatki umor poslije svega toga, ali nisam ono loše umorna da mislim da neću više moći, nego kao da mi da to još neku dodatnu energiju, ta ljubav i cijeli taj angažman, da ja to ne mogu sad objasniti kako to moje tijelo uspjeva, ali ja to uvijek kažem i zaista mislim da je to samo ljubav u pitanju, jer ljubav je ta energija koja pokreće apsolutno sve, pa tako i mene s ovim stvarima.
0: Dokaz da treba uvijek odabrati, baviti se onim u životu što te ispunjava, bez obzira koliko si možda nametnuli nekakve ciljeve koje trebamo slijediti, slušati više sebe i u slobodnim trenucima, u nekim svojim hobijima, pa u današnje vrijeme to nije čudo da se može razviti u nekakav posao.
1: Absolutno.
0: Ali sigurno ove nove generacije koje dolaze više su okrenuti tome pogledu kroz život, ali definitivno na taj način onda dolaze ovi neplanirani uspjesi, odnosno neočekivani zahvale.
1: Upravo to. I nekako sam uvijek ono tog mišljenja, kada ti imaš dovoljno hrabrosti izaći iz te komfort zone, uvijek te život nagradi poslije toga. Uvijek ja mislim nekako život nagrađuje te hrabre ljude koji se usude baš to otići u nešto nepoznato, probati nešto što iznutra osjećaju da je za njih. Jako volim slušati i biti dio tih priča ljudi koji su zaista uspjeli upravo zbog toga što su bili hrabri i otići promijeniti neki smjer u svom životu koji onako niko ne bi rekao pa da se usudiš ili da je to za tebe, a ti znaš iznutra da je za tebe.
0: U današnje vrijeme smo uvijek medijski bombardirani raznim naslovima koji privlače pozornost slušatelja, gledatelja, čita se i obrađuje to, jer nas je samo prvi redak ili jedna riječ privukla, pa mislim da bi bilo jako dobro kada je puštena ova pjesma, zašto niste išli sa naslovom Sandra Lončarić propjevala, u vrijeme smo razno raznih afera koje traju desetljećima. Pa to bi oba ljudi čitali.
1: Super marketinški kako to mašili smo PR, mašili smo sve.
0: Jel da ne bi to bilo?
1: Ali odlično, tako je.
0: Još pri tome i šutnja i novine svima smisla.
1: Tako je.
0: Šta je znala.
1: I evo sad je propjevala. Odlično.
0: Nastavit ćemo u cijelosti poslušati prvu pjesmu Sandre Lončarić, Rokoko Orkestra, u našem programu i nadam se da neće biti zadnja, jer čućete svi vi naši dragi slušatelji i slušateljice da nije to ni malo loše, nego više nego dobro.
1: Hvala.
0: Nećemo sad pretjerivati.
1: Nećemo sad, za početak.
0: Za početak.
1: Dobra si.
0: Sretno i uspješno dalje. Uživam.
1: Hvala puno.

0: Osijek. Nedjeljna desetica. The King!
1: Traži se ovoga ljetna dodatno o raslađenje, a bit će tako sigurno još intenzivnije idućih dana. Živo i edukativno bilo je jučer poslije podne na našoj Kopiki, kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći. Središnji je programa za Hrvatsku upravo u Osijeku u povodu svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski crveni križ. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog ljeta je već izgubljeno 16 života. Upravo se zato i organiziraju ovakve aktivnosti, rekla nam je Silvana Radovanović, koja vodi spasilačku službu Hrvatskog crvenog križa.
2: Nažalost, statistika je, kao što ste rekli, jako loša početkom ove sezone, zato Hrvatski crveni križ već 5. godine obilježava Svjetski dan prevencije utapanja, nakon što je Generalna skupština donijela taj dan rezoluciju o proglašenju 25. srpnja kao Svjetski dan prevencije utapanja. Danas smo u Osijeku, koji ima evo prekrasni bazene, Kopiku, prekrasnu plažu i to. Cijela kampanja naša je osvijek krenuta prema tome da se podigne svijest o stvarnim uzrocima utapanja, da na neki način osnažimo građane da sa nekim praktičnim znanjima, ukoliko im se desi nesreća na vodi, i sve sa ciljem smanjenja nesreća na vodi. Dešavaju se do sad, po statistici, više je utapanja bilo u unutrašnjosti, znači na rijekama i jezerima, što je manje na moru, ali inače to područje djelovanja uvijek je opasnije. Stoga Hrvatski crveni križ i ovom prilikom poziva građane na oprez, da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke, i kroz tu brigu i učenje prve pomoći sigurno možemo smanjiti broj utapanja.
1: A građani su kroz edukativne radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i o sigurnog ponašanja. Evo što je Samiru Klasičeku rekla ravnateljica Osječkog crvenog križa Martina Hečimović.
3: Drago mi je da smo baš danas na Copacabani, jer upravo želimo na ovaj način ispromovirati primjere dobre prakse, a to je naša Copacabana kao jedno sigurno kupalište za sve naše kupače. Naime, kupalište sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu. Zahvaljujemo gradu Osijeku na pokroviteljstvu u obilježavanju ovoga dana i drago nam je da upravo na kopnu možemo posebno danas govoriti o ovoj temi i poslati poruku u cijelu Hrvatsku koliko je važno sigurno se ponašati i u vodi i uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebne rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
4: Mi smo fotografirali naravno za našu Facebook i web stranicu, ali radio smo. Prepričajte nam čega se ovdje ima. I što se radi trenutačno?
3: Pa evo, drago mi je da to pitate. Naime, uz samu prezentaciju spasilačke opreme, dakle ovdje se nalazi naš spasilački čamac i vozilo, jednako tako tu su plutače i suha odjela za naše spasioce koji djeluju u kriznim situacijama traganja i spašavanja za nestalim osobama na vodi. Uz to sve, naravno, ovdje je niz aktivnosti za djecu, za mlade, ali i za sugrađane svih dobi. Naime, uz edukativne radionice, uz edukativne slikovnice, naši mališani mogu naučiti što je to važno kada su uz vodu, kakav je to kodeks ponašanja na vodi. Jednako tako, prva pomoć naravno predstavlja sastavni dio službe spašavanja života na vodi, tako da svi evo, koji su danas s nama mogu naučiti ili se podsjetiti osnovnih postupaka prve pomoći, poput reanimacije, poput spašavanja osobe u besvjesnom stanju, dakle okretanje u bočni položaj, poput gušenja, krvarenja i svega onoga evo, što se može dogoditi kako na kopnu, tako i u vodi. I naravno, dio naše službe danas će ovdje i prokazati jednu pokaznu vježbu na bazenu. To će biti tehnike izvlačenja, tehnike spašavanja s plutačom i evo, vjerujemo da ćemo i na ovaj način nekoga možda malo potaknuti da se u buduće i bavi spasilačkim poslom, ali jednako tako da zna sigurno postupiti u slučaju rizika.
1: I za kraj ćemo

0: vježbu spašavanja utopljenika. Kako je to izgledalo možete pogledati na Facebook stranici Radio Osijeka, a evo kratko i čuti jer postupak nam je prepričao spasilac Marko Levnajić.
1: Danas smo imali proceduru izvlačenja osobe bez svijesti. Procedura je vrlo jednostavna, nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. I sve u svemu, osoba je bila bez svijesti, prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Pri tom idemo od tehnike prihvata, osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno i to je više manje to.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Velik požar na jugozapadu Francuske proširio se na oko 42 tisuće hektara zemlje i približava se području Bordeauxa. Zbog vatrene stihije u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Francuskoj je zatvorena i autocesta prema Španjolskoj, a stanovnici ugroženih područja smješteni su u privremena skloništa. U Španjolskoj je u jednom od požara kod Valencije poginula jedna osoba. Od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin bi trebao biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točnije će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast. Cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane. Ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno, Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50%, čak dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sad nema službenih informacija o njegovu identitetu, katamaranu i ruti plovidbe.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblaka postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 29 i 31 stupanj. U Osijeku je 30 stupnjeva, tlak iznosi 1008 hektopaskala, vlaga 30%, a puše južni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Već se prije podneva usporenije vozilo na nekim dijelovima hrvatskih autocesta, jer znamo koji je datum, 26. srpnja. Koliko se to intenziviralo, nadamo se da nije bilo još dodatnih usporavanja zbog nekih većih ili manjih prometnih nesreća, kao što je to već bilo na samome početku današnjega dana, no prave svježe informacije ima Alan Panjić u Hrvatskom autoklubu. Dobar dan!
2: Hvala lijepa, evo, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, kao što ste rekli u uvodu, nedjelja je zadnji, je vikend u špici sezone, praktički u ovome mjesecu, što se vidi na našim cestama. Doduše, nešto je bolja situacija nego što je to bila jučer. Znamo da je subota onaj dan s najviše prometa u tjednu, no i nedjelja dosta prometa na našim cestama, pogotovo u nedjelju standardno pojačani promet mora ka unutrašnjosti, pa tako je i danas. Najveće gužve i danas na autocesti A1 u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Vozi se između čvora Bosiljevo 2 i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Dosta prometa, već standardno i na samoj obali, na Jadranskoj magistrali, na cestama oko Rijeke, u Istri, te južnoj Dalmaciji. Što se tiče Slavonije, Baranje i Srijema, za sada relativno mirno na ovim važnim cestama. Na autocesti A3 već standardno dosta prometa, kako u smjeru istoka, tako u smjeru zapada. Sav taj promet koji ide u smjeru istoka ide prema graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Na gotovo svim ovim važnim graničnim prijelazima čekanja su od pola sata do sat i pol vremena. Onaj promet koji ide prema Republici Srbija, ima ga dosta, evo, čekanja su i to u oba smjera, pogotovo na izlazu iz Republike Hrvatske ponegdje i do 2 sata. Što se tiče današnjega dana, nešto je malo bolje, da tako kažem, mada smo i danas imali dosta prometa nesreća i teških prometnih nesreća, tako da, eto, za sve one koji voze budite oprezni. Meteorolozi su za danas poslije podne najavili čak i kišu u nekim dijelovima Hrvatske i obilniju, moglo bi biti dosta problema. Pazite na sebe, vozite odgovorno, poštujte znakove i brzinu. Eto, to je to iz Hrvatskog autokluba.
1: Uvijek treba izgovoriti riječi koje već jako dobro znamo, pa u određenom trenutku možda će nas posjetiti na to na što trebamo voditi računa, pogotovo u ovim trenucima kada smo za volanom i kad želimo i iščekujemo taj trenutak iskrcaja kad dođemo na našu točku B. Sretan put svima, Alane, hvala na ovom izvještaju i ukazivanje još jedan put. HAK nam je uvijek na raspolaganju za sve svježe informacije. Možete dobiti na njihovim stranicama ili na telefonu koji uvijek možemo otipkati. Hvala, čujemo se.
2: Hvala i vam, ugodan dan.

0: Već dobrih 50 godina Parni valjak zabavlja sve i mnoge sa novim pjesmama, sa starim pjesmama nove generacije usvojile one dobro znane, ali novi život ide njihov dalje, onaj glazbeni, pa tako i dalje crpimo pjesme, odnosno oni u prvi plan stavljaju neke sa novog albuma objavljenog krajem prošle godine, kažu pčele umiru. Husein Hasan Efendić, host sada u programu Radio Osijeka, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Cijelo vrijeme, koliko primijetim, ste u nekakvom movingu, non stop ste koncertno aktivni na čelu sa Igorom koji se sjajno uklopio u ovu dobro uhodanu ekipu.
1: Pa to smo htjeli, i nama je to jednostavno život, sviranje, bit na bini, biti s instrumentom u ruci, to je neko ispunjenje. Zapravo to super što ima puno poziva, ima interesa za benda, s obzirom na čitavu našu povijest i priču koja je bila, nisu bili izgledi, ne bi se puno tko kladio na nas prije 3 godine. A evo, Porin za album godine, rasprodane neke rekordne brojke, tako da nemamo se zbog čega žaliti.
0: Definitivno ste raritet na našoj sceni, odnosno na ovim našim prostorima, pa čak i van granica Hrvatske, jer bend koji postoji toliko dugo i privlači interes javnosti i sa svojim postojanjem, sa svojim starim djelima i sa novim izdanjima.
1: Da, nema previše izvođača koji imaju tako duge karijere. A pogotovo nema presedana da je nakon 46 godina, koliko je Aki bio zapravo zaštitno lice i glas benda, da smo ipak uspjeli se, kako bi rekao, dignuti iz pepela. Tog nema nema primjera na svjetskoj sceni. Mislim, imamo Kvinovce koji ipak ne funkcioniraju kao bend, nego povremeno naprave turneje, izvode stare pjesme sa čovjekom koji to može pjevati, ali nisu bend, nisu snimili ništa novo. Tako da i s te strane imamo razloga da osjećamo zadovoljstvo. Iako naravno nije to bio naš izbor da se sve desi tako kako se desilo, ali kad se već desilo i kad smo odlučili da moramo ići dalje zbog sebe samih, onda su se stvari posložile na najbolji mogući način.

0: Koliko je teško, koliko je zahtjevno pisati i dalje nove pjesme i biti donekle svježi i biti aktualni, uvijek je problem ne ponavljati se, pogotovo kad ovako puno vremena prođe i puno toga je već napisano, izrečeno, zvuk se očekuje, produkcija, da se osjeti ta duša benda, duša Parnoga Valjka i dan danas stvarati nešto.
1: Pa mislim, kako bi rekao, meni je to igra, ja kad odem u taj svoj neki prostor u kojem radim, ja se igram, sviram, mislim, ne odem ciljano, sad ću napraviti pjesmu, nego te pjesme dolaze, nađu me na neki način, jednostavno je to neki proces polusvjesni koji me još uvijek zabavlja, još uvijek ima nekakvih inspiracija, ne znam otkud dolaze, ali dolaze. I to je bitno, tako da već ja imam podosta pjesama u pripremi za neki novi album. To je dio moje svakodnevice, tako da nemam s tim problema. Veći je problem publiku koja se zakači za stare pjesme, sva publika koja je odrastala od nas ima neke pjesme koje su im obilježile neki trenutak u životu, neki period, i onda se drže toga. To je svoje vrijeme Jagger rekao, ali na kraju nakon toga ipak objavili dva albuma čak. Niko neće slušati nove pjesme. I ima istine u tome, dosta je teško, kako bi rekao, nova publika zna nove pjesme, a staroj publici dati nove pjesme, oni su nostalgija, betonirani u nekom prošlom vremenu i to je najgora muka. Ova nova mlađa generacija koja je vjerojatno dijelom i Igor, se zakačila na Igora, oni znaju sve nove pjesme, njima je to bilo valjda upoznavanje sa bendom pa su onda išli unatrag. Ali što se tiče ovih albuma, mislim album ima 12 pjesama i mi smo svih 12 kao video lyrics s vremenom objaviti kao singlove, zato jer smo zaista... Ali na svakoj pjesmi radili, nema popunjavanja vremena, nema neke koje kao Ola koje ajde dobro, metemo je na album, da pače jedno dve, tri pjesme koje smo snimili, a nismo bili zadovoljni ili su nam se činile da se ne uklapaju u ovaj materijal, su ostale sa strane, znači nije bilo daj šta daš, tako da je Sati aktualni single, mislim da je deveti po redu koji je skinuti kao single i kao neki video spot.

0: Ono što veliki kažu, što izreknu, što napišu, uvijek privuče pozornost. Pa tako, niste i ni bezrazložno dali naslov albumu Kažu pčele umiru. Želite s tim nešto posebno ukazati?
1: Pa mislim, to je prvo stih iz pjesme Pustit ću glas. A onda kad se čuje čitava pjesma, pa se...
0: Onda jasno.
1: Onda možda i malo više razumije. Da, meni je taj naslov došao kao dobra metafora trenutka. Mislim, prvo, imam dojam da ljudi ne doživljavaju, pogotovo mladi ljudi kojih se to najviše tiče, ne doživljavaju pretjerano ozbiljno ovo što se dešava u svijetu. Mislim, čak i politički gledano, a da ne govorimo o klimatskim promjenama i vremenu koje, mislim, evidentno se mijenja i to vrlo ubrzanim tempom. Znači, to je jedna od poruka tog naslova, jer zna se činjenica da nestanu pčele, da bi u roku 5 godina svijet vrlo gadno stradao, ne? To su neke činjenice, ali ima tu još nekih tumačenja. Mislim, bendovi kao što smo mi, izvođači tog nekog starog kova koji stvarno pošteno odrađuju svoj posao, trude se maksimalno i rade taj tip glazbe koji nije namijenjen samo za
0: brzo konzumiranje.
1: Tako je, za zvučnu kulisu koja, ono, idemo, zabava, plešemo, ali mislim nikakvog sadržaja. Sve nas je manje, a to bi isto mogli reći da su pčele vrijedne, pa ti izvođači mogu biti paralela. Znate, ima puno načina kako se može čitati taj naslov. A ono što najbolje, to da je izazvao pažnju, šta to znači, da smo metnuli, ne znam, nekakav bezveze drugačiji naziv, niko se ne bi pitao, ako se barem ne pitaju, šta im to znači, kažu pčele umiru.
0: Niste mogli nazvati, kažu parni valjak je otpisan.
1: pa recimo, da.

0: Pomoć te stvari, pa tako smo i proteklih dana čuli informaciju kako zajedno dva giganta najavljuju koncert. Prljavo kazalište i Parni valjak na jednom mjestu, na jednoj bini, zajednički veliki koncert najavljen tamo za iduću godinu, ali o kojem će se puno pričati, pisati, jedna velika stvar, povijesna.
1: Pa mislim da, mi smo već dosta dugo u nekim dobrim odnosima, srećemo se i jednostavno ne mogu ja govoriti o detaljima gdje će i kada će to biti, jer to su još stvari u postupku, ali mogu reći da će biti veliko i mogu reći da je poruka koncerta da se... Mislim, zna se da je, iako je to bilo više medijski napuhano, da se razumijemo, taj antagonizam između kazališta i valjka, neki rivalitet ili kako bi rekao, podjela na valjkove i na kazalište. Meni se čini da je podjela dosta.
0: Je.
1: U ovom društvu je podjela dosta, pa je i to jedan simboličan čin, možda neko shvati poruku. Ako mogu oni zajedno na binu, pa možemo valjda i mi nešto malo složnije biti.
0: Glazba, umjetnost pobjeđuje sve, vrijeme pokaže koliko nešto vrijedi, koliko nešto znači i koliko dijeli ljude, ali mislim da glazba nije ta koja može ozbiljno i istinski dijeliti, nego više može suprotan učinak imati.
1: Da, ali mislim kada iza glazbe stoji neka ideologija...
0: To je druga stvar, da.
1: E pa to je...
0: Ovdje nije taj slučaj.
1: Ovdje nije. Upravo, suprotno, upravo... Ako mogu trenutak nazvat na podjelu između malo tamnog i svjetlog, između ne znam, crnog i bijelog ili lijevog i desnog i kako god, što je sve skupa potpuno bez veze jer bi trebalo gledati unaprijed, a ne unazad. U svakom slučaju je vrijeme da se svako pojedinačno na neki način angažira da popravi situaciju. Evo, to je neki naš simbolični čin.
0: Je, tako u tome smjeru gledati stvari u budućnosti i onda možemo samo ići korak po korak prema naprijed, a ne produbljivati nekakve jazove.
1: Tako je, prvo to.

0: po objavljivanju čitavog albuma, tako da se ne čudi me da njoj sada dajete malo veću pozornost.
1: Meni se čini da ona na albumu onako malo pomaknuta u zvuku, u pristupu, ima neki dobar groove, ima malo bluza u sebi, Brk je sjajan, solo odsvirao. Mislim, ono, sve pjesme koje su albume prošle su cenzuru benda. Znači, ne bi ništa mi metnuli, ni jedna pjesma se ne bi našla na albumu da nije bio konsenzus, to zavrjeđuje bit na albumu, tako i sati. Mislim da je dio benda to je ranije htio ko single, pa smo malo po malo došli i do nje.
0: Hvala lijepa, Kus, na razgovoru i puno sreće dalje i naravno koncertne aktivnosti uvijek najviše glazbenicima znači, a vi i trenutno opet uživate u tome. Mi publici puštamo da uživaju u vašem aktualnom singlu Sati.
1: Hvala lijepo i pozdrav svima.

0: 14. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od juče gase požar na području Bordeauxa. Iz Bordeauxa pilot 855. protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić.
2: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin bi trebao biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Selci Đakovački nastavili su u organizaciji konjičkog kluba Zenta tradiciju dugu 10.5. Danas se trčala šokačka alka. Među 8 trkača, najsigurniju ruku i najoštrije oko, imao je Zlatko Debak, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
4: Ovo mi je treći nastup na šokačkoj alci. Prvi puta da sam osvojio neku nagradu. Pripreme su trajale recimo nekih 2,5 sata od jutros, to nam je sva priprema, u biti pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje i treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
0: Na današnji blagdan Svete Ane, Udruga za poljepšanje grada Osijeka Moj Osijek 22. put organizira razgled osječkog groblja Svete Ane u 17 sati. Obilazit će se grobovi gradskih uglednika i zaslužnika, gradonačelnika, tvorničara, gospodarstvenika, umjetnika, graditelja, profesora i drugih koji su svojim djelovanjem zadužili grad. Na tom je groblju najviše pokojnika, više ih je nego što Osijek danas ima stanovnika.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna između 28 i 31 stupanj. U Osijeku je 31 stupanj, tlak iznosi 1008 hektopaskala, vlaga 30%, a puše jugozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Prije točno 40 godina pjesma Sledgehammer Petera Gabriela zasjela je na vrh američke ljestvice singlova. Zanimljivo, na tom je mjestu naslijedila Invisible Touch svog bivšeg benda Genesis. Spot za pjesmu Sledgehammer je najemitiraniji u povijesti MTV-a.

Danas je jedan veliki rođendan. 1943. godine rođen je Sir Michael Philip Mick Jagger, britanski glazbenik, najpoznatiji kao suosnivač i pjevač grupe The Rolling Stones. Jedan je od najvećih rock frontmena u povijesti moderne glazbe, te svojedobno simbol kontrakulture 60-ih u Britaniji i u svijetu. Izvršio je presudan utjecaj na glazbenike poput Davida Bowie, Iggy Popa, Stevena Tylera, John Bon Jovija i Jacka Whitea. Osim rada sa Stonesima, snimio je i 4 samostalna albuma, te još 3 suradnji. Ušao je u rock and roll kuću slavnih, odnosno primljen s bendom 1989. u UK Music Hall of Fame 2004. a godinu ranije imenovan je Mick Jagger vitezom britanske krune zbog zasluga u glazbi. Oni i dalje nastupaju, Stonesi i dalje objavljuju. Nedavno su objavili svoj novi studijski album kojeg svi hvale kao da su tinejdžeri, zvuče i stvaraju. Mick Jagger danas ima pune 83 godine.

Ovo je bila posveta cesti Dalmatini, TBF-a, splitskih The Beat Flita, a mi osječka ekipa u programu Radio Osijek, kako vas je vodila proteklih 5 sati, lagano odjavljujemo se do 15 sati, još nam je ostalo nekih 19 minuta, tonski realizira i dalje program Dario Šeriri, ja sam Zvonimir Mandić, s vama sam od početka desetice, dakle od 10 sati, vijesti svaki protekli sat puni, prenosio vam je Samir Klasiček i to je to za danas od nas. Ponovo vašu pozornost trebamo i želimo, a mi ćemo se u sadržaju popuniti da vam bude zanimljivo društvo i za tjedan dana u ovome terminu. Ugodan vam dan, ovo nedjeljno popodne.

0: je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: HR mreža. Oglasi.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nema

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
0: Kod Šolte je skiper jutro spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U Selcima Đakovačkim održana šokačka alka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina ponegdje izraženi i osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko o najavi emisije. Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U objema zemljama vlasti se bore i protiv lažnih vijesti o evakuacijama i uzrocima požara. U Francuskoj gasi jedan hrvatski kanader. Danja Dubravac.
3: Španjolski mediji javljaju da je vojna jedinica za hitna stanja izvijestila kako su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, iako je još aktivno više žarišta. Evakuirano ili u kućama ostaje više od 120 tisuća stanovnika. Prihvatne centre je obišao kraljevski par, a premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedno središte i najavio da će vlada na pogođenim područjima proglasiti štetu.
0: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidjet ćemo kakva će danas biti situacija.
3: Ponovno je pozvao građane da se informiraju iz službenih izvora, institucija i medija i ne nasjedaju na lažne vijesti, a upravo s time bore se i francuske vlasti. S povećanjem broja evakuiranih na jugozapadu u okolici Bordeauxa, gradonačelnik Thomas Cazeneuve opovrgava da se priprema evakuacija stanovnika grada jer je vatra 20 km od njega. Objašnjava da se evakuirane premješta iz Expo centra u bolji smještaj.
0: To je oko 800 mjesta u studentskim i učeničkim domovima, da se zbog toga što je ovo trajnije, ljudima koji su ovdje omogući ugodniji smještaj. To je samo za one koji nemaju zdravstvenih problema, jer ondje neće imati istu razinu potpore u smislu nazočnosti liječnika. Znači, to radimo kako bismo što većem broju ljudi omogućili da napuste izložbeni centar i budu u održivijem smještaju, čak i ako to ostanu privremeni oblici smještaja.
3: U gašenju požara pomažu i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Iz Biskarosa u okolici Bordeauxa javio se pilot bojnik Ante Vranjić.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
3: Na jugozapadu Francuske dosad je evakuirano 250 000 turista i stanovnika.
2: U jučerašnjem napadu na povorku ponosa u Berlinu jedna je osoba poginula, 29 je ozlijeđeno. Policija traga za vozačem koji je vozilom počinio napad, a potom tijekom bijega hladnim oružjem napao sudionike povorke. Policija je objavila kako je napadač dio berlinske islamističke scene, već poznat vlastima, te da je klasificiran kao islamistička prijetnja. Prilog Mirune Kastratović.
5: Berlinska policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg Abdula B., osumnjičenog za jučerašnji napad na povorku ponosa. U napadu je jedna osoba poginula, a 29 je ozlijeđenih, od kojih nekoliko kritično. Vozač se vozilom zaletio u ljude blizu berlinske proslave Gay Pride-a, te ih potom napao i hladnim oružjem. Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat obratio se novinarima tijekom noći.
6: Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu, intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
5: Policija je objavila kako se još ne zna je li djelovao sam ili je iz vozila izašlo više osoba. Bill Bild prenosi da je riječ o Abdulu Baloutu, libanonskog podrijetla, rođenog 2005. u Berlinu, koji je navodno prije nekoliko mjeseci pušten iz maloljetničkog pritvora. Navodi da je počinitelj vozio bijelo dostavno vozilo, te da je ono ušlo u park Tiergarten oko 22 sata, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko osoba. Izgled je prisilio organizatore da prekinu jedan od najvećih europskih Pride događaja, a predsjednik Berlinske povorke ponosa Julian Meeting je ocijenio.
7: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je kazniti odgovorne, a predsjednik Frank-Walter Steinmeier ocijenio je događaj napadom na njemački način života.
7: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
5: Prema trenutačnim informacijama, Abdul je unajmio vozilo za napad, a navodno je policija uhitila i osumnjičenika s iranskim državljanstvom.
1: Dnevne novosti.
2: U akvatoriju ispred otoka Šolte traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jutros oko 9 sati pao s broda u more. Opširnije iz Splita Vedran Očašić.
8: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio u moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
9: Pa se dogodio sa toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velike hvalova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neke 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
8: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
9: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
8: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
9: To zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se da će se ipak ili ga pronaći ili da će se uspjeti dokopati.
8: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
2: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi, do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti, kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskoga mesa. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
10: Nakon 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom, velik broj svinjogojaca još u potpunosti ne provodi biosigurnosne mjere, ističe resorni ministar David Vlajčić.
11: Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti.
10: Zabrinjavajuće je upozorenje iz svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije da se bolest pojavila i u objektima s najvišim biosigurnosnim mjerama. Sumnjaju da se virus proširio poljima tijekom i nakon žetve. Smanjenju rizika širenja bolesti trebaju pridonositi svi, poručuje Gordan Jerbić iz Državnog inspektorata.
12: Apeliramo na ljude da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako prenose virus u svoje gospodarstvo.
10: U područnom uredu Osječko-baranjske županije trenutačno radi 19 inspektora, a svaki dan im se u pomoć šalju timovi iz drugih županija. Pojačan nadzor provodi i Ministarstvo unutarnjih poslova. Državni tajnik Tomislav Bilandžić kaže da je policija do sad imala povremena kontrola specijalna mjesta u 5 slavonskih županija za vozila koja prevoze svinje, poručuje.
13: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
10: Lovački savez osnovao je krizni stožer koji će uz stalne akcije odstrela slati i interventne timove. Dodajmo da kad je riječ o zaštiti svinjogojaca, ministar Vlajčić ističe kako se nastoji eutanazirati što manji broj svinja, da bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu.
14: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
10: Naravno, riječ je o objektima do kojih kuga još nije došla.
2: Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Ukrajina naime u posljednje vrijeme sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu, ali i skladišta ruskih internetskih trgovina. A preko sutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kiev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi.
0: Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su na planini Elbrusu pronađena tijela 2 planinara iz Bosne i Hercegovine, a za još 3 članova skupine i dalje se traga, no strahuje se da su također poginuli. A 2 planinara u međuvremenu je spašeno. 7-članu skupinu planinara pogodila je snježna oluja. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni.
2: I za kraj agencijskih vijesti iz svijeta, 2 zanimljivosti. Normandijske plaže na koje su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. uvrštene su na UNESCO popis svjetske baštine zbog svoje iznimne povijesne i memorijalne vrijednosti. Iskrcavanje više od 156.000 savezničkih vojnika označilo je početak oslobođenja Francuske i Zapadne Europe od nacističke Njemačke.
0: Nadalje, na UNESCO-ov popis svjetske baštine uvrštena je i grčka planina Olimp, najviša uzvisina u zemlji i zaštićeni prirodni rezervat, a prema grčkoj mitologiji i dom drevnih bogova. Od danas mitska planina Olimp postaje planina cijelog čovječanstva, napisao je na svojem profilu na Facebooku grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.
1: Dnevne novosti.
2: I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovački u organizaciji konjičkog kluba Zenta nastavili su tradiciju dugu 10.5. Trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Izvijestit će Monika Kralj.
15: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
16: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo što znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
15: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
17: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo njihov dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
15: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripet.
18: Pala je i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura ubola u sridu, tako da bez obzira što nisam među među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
15: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
17: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna. Ona je moja učiteljica jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat. I evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
18: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
15: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
19: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
15: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dobar dan. Dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vode istrage oko financijskih malverzacija, u srijedu bi naša krovna sportska organizacija trebala dobiti novog čelnika. Kandidature za nasljednika Zlatka Mateše predali su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Njihove ideje moći ćete čuti večeras na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba.
20: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
21: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerojat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
22: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali lokalnih zajednica.
7: Razgovore Lovorka Magdića s kandidatima za predsjednika HOO-a emitirat ćemo nakon 18.30. Prije toga na drugom programu donosimo i pregled stanja po klubovima uoči početka nove sezone Supersport HNL-a koja kreće sljedećeg vikenda. Što se današnjih aktualnosti tiče, voze se završna etapa biciklističkog Tour de France-a te Velika narada Mađarske u Formuli 1. Organizatori su objavili da će se Velika narada Bahreina, koja je otkazana zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku, održati u Maleziji početkom listopada. Vaterpolska reprezentacija Grčke pobjednik je svjetskoga kupa nakon što je u finalu s 15-14 pobjedila Mađarsku. Pomlađena hrvatska selekcija osvojila je 7. mjesto. Britanski boksač Anthony Joshua pobjedio je Albanca Kristijana Prengu u meču u kojem je jedva izdržao prvu rundu, no u drugoj slavio nokautom, te izborio veliki okršaj s Tysonom Furyjem, koji bi se trebao održati koncem godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
23: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku, postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako je olujno jugo. U 14 sati temperatura zraka bila je vrlo raznolika, između 19 u Lici i unutrašnjosti Dalmacije do čak 33 Celzijeva stupnja na krajnjem istoku. U nastavku dana mjestimice, pljuskovi i grmljavina češći i izraženiji na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Dnevne novosti.
2: I toliko o ovoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna je osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
0: Kod Šolte skiper jutro spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U selcima Đakovačkim održana šokačka alka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji i osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Iz neba pa u rebra, jel da? To tako ovaj. Ovaj gore gleda ovog dolje i odlučio da mu fali, da mu jedno rebro viška i tako, to ta neka priča iz davnina. U nastavku, dakle, čuli ste ko će biti s vama poslije podne. Silno ste se obradovali, ne znate koliko ja dijelim s vama tu radost, teško mi je to i dočarati riječima, odnosno opisati riječima, još bi nekako dočarao to, naslikao mi to, ali nemam ovaj načina, bar ne na ovaj način putem radijskog etera. Dakle, u nastavku sve do 19 sati čitat ću vam vijesti, informirati vas o nekom događaju na... Nadam se da će ih biti što manje i da ćemo sve što više svirati glazbe, kad smo kod glazbe, za glazbu je zadužen Zvonimir Mandić, Dario Šariri za tonskim stolom, on će to sve lijepo realizirati i umiksati. I eto, uz vijesti svaki sat družit ćemo se, kao što rekao, do 19. Nešto se muti vani vrijeme, pa procijenite sami ovaj kako vam to izgleda. Ne bi trebalo biti kiše, ali nekako je ovaj... krenuo nekakav vjetar, ajde baš provjerimo, jesu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda to zabilježili. U 15 sati izmjerili su 34 celzijeva stupnja, pa je dosta vruć. Ja sam mislio da je malo manje, ali 33,8 je točnije. Tlak je pao, jutros je bio 1011 hektopaskala, dogovorili smo na 1007, to je duše 1008. 7,7 i puše taj, vidiš, prepoznao sam ja to, mudrac stari, puše zapadni vjetar snagom od, odnosno brzinom od 9 metara u sekundi, a ima i snage u toj brzini, pa vidite, dakle, vruće uz jak zapadni vjetar, uz tlak koji je pao, pa eto, preživite danas, današnju nedjelju, jer sutra je već ponedjeljak, jel? Taj krasan ponedjeljak za one koji rade, za one koji ne rade, sretan vam put, vas i onako ne brine, sve ovo što sam ispričao, vama će goditi ovo što slijedi, glazba. Ajmo.

takto ide on neko. No on je onda po tom kamenu. Ili po šljunku. Takto. Kad bi ja to mogao izvesti bolje, onda bi vama bilo bolje, jel da? Ovako, tu smo gdje smo. Marcel Romanov u nastavku nakon novih fosila i nakon novih njihovih lagano, što mi toplo preporučujem, jer kažem, malo nervozno vrijeme, ja bih rekao tako, obzirom na ono, prevruće, puše taj neka vjetar, dosta ovaj suh zrak i 9 celzijevih, odnosno 9 metara u sekundi puše taj vjetar zapadni, koji onako pojačava taj dojam ovaj vrućine. Ne znam kako će biti dalje. Znam zapravo kao možda budu i pljuskovi grmljavine, ne znam da li će biti kod nas prema kraju dana, ovaj nam nešto obećava iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sutra od 28 do 31 da najniža jutarnja temperatura od 15 do 18. Imaš ti onaj možda džingl na valu ljeto da iza mene to pustiš? Ništa. Pusti im da znaju gdje su i šta su. E, ovo isto ovaj zgodna jedna pjesmica. Da li je obrada? Kao da mi se čini da je. U svakom slučaju riječ je o Marcelu Romanovu koji je ovaj rođen u Maastrichtu u Nizozemskoj. Znate da je u Maastrichtu nastao onaj ugovor iz Maastrichta poznat kao ugovor o Europi.

Da, učinilo mi se, a uz tako ovaj, glazbenika kojeg imam preko puta ovaj, stakla, lako smo došli do rješenja i zajednički, zapravo ne moj naso, ali ja mogu reći, ja moću da kažem da zajednički to odradili, timski. Evo kako je to zvučilo kad je nastalo 1972. godine, izvođač je Lobo.

ću malo ovaj povijest, ne bi li ja otišao jednog dana u Shropshire, to je kod Birminghama, malo lijevo, koji glaš na kartu. Tamo ću možda sresti Zeni Minton Beddoes. Ona vam je britanska novinarka, glavna urednica časopisa The Economist. Počela raditi za časopis još 94. godine, a onda je postala urednica časopisa i prva žena na toj poziciji. Govorim to i to vam je uvod za sljedeće. Ona je napravila jedan zanimljiv razgovor sa ni manje ni više nego Elonom Muskom. Možete naći dijelove tog razgovora ako niste pretplatnici The Economista na društvenim mrežama, gdje će vam Elon Musk objasniti ovaj, kako za 5 godina će umjetna inteligencija uzeti sve, kako ako ne bude bilo trećeg svjetskog rata, kako će ovaj roboti raditi umjesto ljudi, kako neće biti novaca, a što se njega tiče već sad se mogu ispisivati čekove ljudima umjesto nekakvih novaca, da njemu novac ništa ne znači, tako dalje i tako dalje. Meni je bilo zanimljivo pogledati tih par klipova, nadam se da će i vama. Stoga cijeli ovaj uvod, a kao nastavak imamo Who Wants to Live Forever. Wow, je li to utješno? Ne znam, mislim da Elon Musk želi živjeti za uvijek. Napravit će prvu bazu na mjesecu, a onda ide ovaj na Marsu i tako. On će za uvijek živjeti.

se moje mlađe na srce sad kida. A sad kad te podsjetim, neće ni tebi biti lako. Ovo je scena iz prvog Highlandera, kad on znaš živiš za uvijek, a konačno našao ono svoju ljubav nakon što su ga otarali iz njegovog klana, jer je preživio onaj nevjerojatan ubod nekakvim tamo strašno velikim oružjem. I on se oprašta od nje. Znaš, ona ne živi za uvijek, a on ide dalje živjeti za uvijek. Eto, tako to su ovaj Kvinovci posudili za taj film i zbog toga je između ostalog taj single otišao u legendu. Film je iz 86. godine i što se mene tiče vrijedi ga pogledati ako niste ovaj ovog ljeta, nađite Highlander broj 1 iz 86. Iz novije generacije ne vole vaš filme 80-ih, ali mislim da će vas ovo prikovati, kako se to kaže, za ekrane. U nastavku još malo glazbe, pa onda još poko... Ima neka poručica. Nedeljom ste oslobođeni poruka, evo, ali ne i vijesti u 16, pa se čujemo.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi, dosad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti, kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskog mesa. Ministar poljoprivrede David Lajčić.
2: Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požar. Evakuirano je 300,000 stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U Francuskoj gasi jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
3: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovačke organizacije konjičkog kluba Zenta nastavili su tradiciju dugu 10,5 godine, trčala se jubilarna 15. šokačka alka. U natjecanju su sudjelovale i Valerija Ađanić i Nives Aničić.
4: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih. Bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
5: Pala je i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u sridu. Tako da bez obzira što nisam među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, danas vrijeme za uzgoj kupusa. Uz umjeren razvoj oblaka postoji vjerojatno za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 31. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana oblačnije, uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj. U Osijeku u 15 sati izvjereno 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka je bio 1008 hektopaskala, relativna vlažnost 25% i puhao je zapadni vjetar brzinom od 9 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno između čvora Bosiljevo 2 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 uočen je pješak između odmorišta Vrata Jadrana sjever i čvora Učka. Vozi se uz ograničenje brzine. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Prema kopnu usporeno se vozi od Njivica. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Kod vas u srijedu, a dobro, vada je to zgodan datum njemu. Davora Radolfija ste čuli u programu Radio Osijek. Glavni lirni koncert ima na Malom Lošinju 12. kolovoza ove godine s početkom u 19 sati i 30 minuta sa svojom ekipom. Uvijek zvorim kako se zove ta njegova ekipa. Davor Adolfi i nešto ono. Program se održava na rivi Lošinjskih kapetana i na glavnom trgu, znam što sam svi tamo pojuriti, jer sam ja prenio tu informaciju, a i zbog Radolfija u svakom slučaju. Na valu ljeta vam nudi još jednu priču, osim ove. Selci Đakovački. Možete već mogli čuti u programu Radio Osijeka u 16 sati u vijestima je bila, govorile su Valerija Adžanić i Nives Aničić, jedna, njih dvije, mislim da je Nives ubola čak u sridu. Kad smo već kod sride, onda pretpostavljate da je riječ o Alci. Selci Đakovački nastavili su u organizaciji konjičkog kluba Zenta tradiciju dugu desetljeće i pol. Danas je trčala Šokačka Alka, tamo je bila Monika Kralj.
3: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
4: Ovo mi je treći nastup na Šokačkoj Alci, prvi puta da sam osvojio neku nagradu. Pripreme su trajale recimo nekih 2,5 sata od jutros, to nam je sva priprema, u biti pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje i treniramo ovako za svoj gušt, a Alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo što znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
3: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
5: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo njihov dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
3: Kaže Valerija Adžamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
6: Bila je i srida, pala je i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura ubola u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
3: Za Šokačku Alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
5: Ma ne, ništa se ne pripremam jer ono, kući je to teško napraviti. Dođemo ovdje se zabaviti, pa ako osvojimo, osvojimo. Ali ima dosta jakih kandidata koji su tu već godinama. I ono, mi mladi kandidati se u tom borimo još.
3: Kakva je to posebna jedna veza sa Elzom?
5: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se i tako.
6: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima, ali bavim se natjecateljski jahanjem već 10 godina.
3: Na Šokačkoj Alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta, a nakon njega slušamo i dožupana Gorana Ivanovića te zamjenika đakovačkog gradonačelnika Antuna Galića.
7: Da, uzor je Sinjska, za razliku od Sinjske mi imamo neke uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, Alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske Alke, ali uzor je Sinjska Alka. Evo kad se završi, onda je stvarno bude fešta do sutra, do rani jutarnji sati.
8: 15 godina ovdje u selcima Đakovačkim svjedočimo nečemu što itekako ima smisla, naravno Slavonija, Baranja, Srijem, pogotovo ovdje Đakovština, grad Đakovo kao koljevka uzgoja, bavljenja uzgojem lipicanaca, ima priču. Osječko-baranjska županija, županica gospođa Nataša Tramišak, pa evo i ja kao njen zamjenik itekako podržavamo ovakve projekte. Gastro i naravno svakoj drugoj mapi koja može dovesti ovdje ljude. moramo čuvati tradiciju, kulturu i baštinu, to je identitet koji nas čini drugačijima od svih članica Europske unije. Ja bih rekao da je i Đakovština, a i cijela Osječko-baranjska županija sa niz svojih manifestacija itekako prepoznata u tom smislu. Stoga, evo, svima koji su danas došli u Selce uživati u nečemu, a moći će za dva tjedna u tome istome uživati u gradu Sinju, želim ovim dobrim curama i dečkima koji će jahati danas i pokazati svoje vještine, evo, da imaju mirnu ruku, da ih konj sluša i da svi koji su danas došli imaju što ponijeti sa sobom i uživati u ovoj priredbi.
0: Evo, ovakve manifestacije kao što Šokačka alka su dio nas, nisu samo dio prošlosti, nego dio nas, i vidimo da ovakvim aktivnostima i organizatori, ali i posjetitelji i svi mještani Đakovštine i Slavonije svojom prisutnošću danas ovdje pokazuju da ovakva tradicija živi i danas među nama.
3: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi, do sada su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji, usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti, kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskog mesa. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom. Od poljoprivrednika se doznaje kako su čekanja na točenja višesatna, a povremeno i nestašica tog goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, već je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. Sve se ovo događa u oči najavljenog osjetnijeg poskupljenja goriva preko sutra. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 11, eurodizel za 22, a plavi dizel za čak 24 centa. No, vlada će ponovo intervenirati, pa će konkretni iznosi poskupljenja biti poznati nakon sutrašnje telefonske sjednice. I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovački u organizaciji konjičkog kluba Zenta nastavili su tradiciju dugu 10.5 godina. Trčala se jubilarna 15. šokačka alka. U natjecanju su sudjelovale i Valerija Ađanić i Nives Aničić.
3: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih. Bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
4: Hvala i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura ubola u Sridu. Tako da bez obzira što nisam među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
1: Sport.
0: Grčka vaterpolska reprezentacija osvojila je svjetski kup pobjedivši Mađarsku 15-14 u uzbudljivom finalu u Sidniju. Grci su osigurali pobjedu golom 12 sekundi prije kraja. Treće mjesto pripalo je Italiji, koja je sa 16-10 savladala domaćina Australiju. Pomlađena hrvatska vrsta osvojila je 7. mjesto.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, u Slavoniji i Baranji od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je u 16 sati izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1008 hektopaskala, relativna vlažnost 30% i puhao je jugozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Jedan prilog o kojem ste možda nešto čuli već ovih dana, riječ je o tome da je na Copacabani u jeku ljetne sezone, kako bi se podigla svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, održan je središnji program za Hrvatsku upravo u Osijeku u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja. I to je sve organizirao Hrvatski crveni križ. Koliko su edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer je ovoga ljeta već izgubljeno 16 života. Upravo se zato i organiziraju ovakve aktivnosti, rekla je Silvana Radovanović, koja vodi spasilačku službu Hrvatskog crvenog križa.
1: Nažalost, statistika je, kao što ste rekli, jako loša početkom ove sezone, zato Hrvatski crveni križ već 5. godine obilježava Svjetski dan prevencije utapanja, nakon što je Generalna skupština donijela taj dan rezoluciju o proglašenju 25. srpnja kao Svjetski dan prevencije utapanja. Danas smo u Osijeku koji ima evo prekrasni bazene, Kopiku, prekrasnu plažu i to. Cijela kampanja naša je krenuta prema tome da se podigne svijest o stvarnim uzrocima utapanja, da na neki način osnažimo građane da sa nekim praktičnim znanjima ukoliko im se desi nesreća na vodi i sve sa ciljem smanjenja nesreća na vodi. Dešavaju se do sad, po statistici više je utapanje bilo u unutrašnjosti, znači na rijekama i jezerima, što je manje na moru, ali inače to područje djelovanja uvijek je opasnije. Stoga Hrvatski crveni križ i ovom prilikom poziva građane na oprez, da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke. I kroz tu brigu i učenje prve pomoći sigurno možemo smanjiti broj utapanja.
0: Slušajte ljetnu emisiju poslijepodnevnog programa Radio Osijeka koja se zove Na valu ljeta. Gledam baš kako je temperatura pala za 5 stupnjeva od 15 sati u Osijeku. Bilo je 33,8, sada je 28,8. Službena temperatura mjerena u 17 sati u Radarskom centru Osijek Čepin. Mi ćemo dalje se baviti temom događajem koji je održan u povodu Svjetskog dana prevencije od utapanja u Osijeku na našoj Copacabani. Građani su kroz edukativne radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Evo što je Samiru Klasičeku rekla ravnateljica Osječkog crvenog križa Martina Hećimović.
2: Drago mi je da smo baš danas na Copacabani jer upravo želimo na ovaj način ispromovirati primjere dobre prakse. To je naša Copacabana kao jedno sigurno kupalište za sve naše kupače. Naime, kupalište sa spasilačkom postajom kao što Copacabana ima sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu. Zahvaljujemo gradu Osijeku na pokroviteljstvu u obilježavanju ovoga dana i drago nam je da upravo na kopnu možemo posebno danas govoriti o ovoj temi i poslati poruku u cijelu Hrvatsku koliko je važno sigurno se ponašati i u vodi i uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebne rizike, a pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
3: Mi smo fotografirali naravno za našu Facebook i web stranicu, ali radio smo. Prepričajte nam čega se ovdje ima. I što se radi trenutačno?
2: Pa evo, drago mi je da to pitate. Naime, uz samu prezentaciju spasilačke opreme, dakle ovdje se nalazi naš spasilački čamac i vozilo, jednako tako tu su plutače i suha odjela za naše spasioce koji djeluju u kriznim situacijama traganja i spašavanja za nestalim osobama na vodi. Uz to sve, naravno, ovdje je niz aktivnosti za djecu, za mlade, ali i za sugrađane svih dobi. Naime, uz edukativne radionice, uz edukativne slikovnice, naši mališani mogu naučiti što je to važno kada su uz vodu, kakav je to kodeks ponašanja na vodi. Jednako tako, prva pomoć naravno predstavlja sastavni dio službe spašavanja života na vodi, tako da svi evo, koji su danas s nama mogu naučiti ili se podsjetiti osnovnih postupaka prve pomoći poput reanimacije, poput spašavanja osobe u besvjesnom stanju, dakle okretanje u bočni položaj, poput gušenja, krvarenja i svega onoga evo, što se može dogoditi kako na kopnu, tako i u vodi. I naravno, dio naše službe danas će ovdje i prokazati jednu pokaznu vježbu na bazenu. To će biti tehnike izvlačenja, tehnike spašavanja s plutačom. I evo, vjerujemo da ćemo i na ovaj način nekoga možda malo potaknuti da se u buduće i bavi spasilačkim poslom, ali jednako tako da zna sigurno postupiti u slučaju rizika.
0: Čuli ste našeg Samira Klasičeka koji je razgovarao sa ravnateljicom Osječkog Crvenog križa Martinom Hećimović o događaju o kojem smo već, kojeg smo već prethodno najavili. Ako ste se sada uključili u program Radio Osijeka, govorimo o Svjetskom danu prevencije o tapanju koji je organizirao Hrvatski Crveni križ, i to baš u Osijeku. Za kraj ćemo čuti još nešto poučno, za što se nadamo da vam nikada neće zatrebati. Naime, kupači su na Kopiku i mogli vidjeti pokaznu vježbu spašavanje utopljenika. Kako je to izgledalo možete pogledati na Facebook stranici Radio Osijeka, a evo kratko i čuti postupak jer je o tome govorio spasilac Marko Levanić.
4: Danas smo imali proceduru izvlačenja osobe bez svijesti. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. I sve u svemu, osoba je bila bez svijesti, prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Pritom idemo od tehnike prihvata, osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno, i to je više manje to.
0: Eto, ne dogodilo vam se, ali da čujete kako to treba raditi i što treba u tom trenutku činiti. Našao sam i neku informaciju više vezanu uz Crveni križ. Ako ste propustili, HINA je objavila, dakle Hrvatska informativna agencija, kako Hrvatski Crveni križ kreće u realizaciju kapitalnog projekta izgradnju kampusa u Zagrebu. Riječ je o jedinstvenom humanitarnom i logističkom kompleksu, čime će se na jednom mjestu objediniti sve operativne i upravne službe Hrvatskog Crvenog križa, koja se sada nalaze na različitim lokacijama. Riječ je o ukupnoj površini od 33.000 četvornih metara. Logistički centar će, dakle, novi kampus ili logistički centar, rekli su HINA-i, u Hrvatskom Crvenom križu, osim nove upravne zgrade, planiraju i amfiteatar na otvorenom za edukacije, heliodrom te sportske terene. Logistički dio obuhvatit će polivalentni prostor s industrijskim šatorima za privremeno povećanje skladišnih kapaciteta. U mirnim razdobljima bez kriza šatori će se uklanjati, a prostori služiti kao vježbalište za pružanje prve pomoći, poligon za natjecanje mladih, parking i skladište za stambene kontejnere. Eto, očekujemo da vidimo i to. Navodno će sve biti dovršeno za 5-7 godina, pa imamo vremena, još ćemo pričati o tome. Ostanite uz program Radio Osijeka.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potraga za skiperom koji je jutros spao s katamarana u moru kod Šolta još traje, i to po iznenu teškim vremenskim uvjetima zbog jakog vjetra i visokih valova. Riječ je inače o 46-godišnjem austrijskom državljaninu. U potragu su uključene i zračne snage. Gdje su moguće nevremena sa olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Do 14 sati 30 minuta najviše kiše palo u Vodicama, je izmjereno 9 litara po četvrnom metru, dok je Pula zabilježila 8. Na otvorenom moru razvili su se jači neverini, no osabljali su prije dolaska do obale. Vrijeme je obilježilo jako jugo, mjestimice s olujnim udarima do 70 km na sat. Slavonija je bila najtoplija s temperaturama do 34 celzijeva stupnja, koliko je izmjereno u Osijeku, dok je u Lici, Gorskom kotaru te dijelovima Dalmacije izmjereno između 21 i 23 celzijeva stupnja, oko 10 manje nego dan ranije. U Starom gradu na Hvaru more se oko 13.30 podignulo približno 50 cm iznad prosjeka, te se prelilo na rivu i poplavilo dijelove ugostiteljskih objekata. Ukupna oscilacija bila je više od pola metra. Najjače pogoršanje očekuje se kasno poslije podne i navečer, poglavito na Jadranu, a od ponedjeljka slijedi stabilizacija vremena i postupni porast temperature. Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Planinari inače iz Zenice stradali su pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu. Dvije su osobe preživjele. Sedmeročlanu skupinu planinara pogodila je snježna oluja dok su se penjali na vrh visok 5600 metara. Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su u međuvremenu pronađena tijela dvoje planinara, no još za troje se članova skupine i dalje traga. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni. Nevrijeme i na drugom kraju zemlje. Više od 700.000 ljudi evakuirano je u Kini zbog tajfuna Nul, najsnažnije oluje koja je ove godine pogodila zemlju. Otkazano je više od 1000 letova, prekinuto više od 190 prekograničnih linija brzih vlakova. U čak 12 gradova vlasti su uvele potpunu ili djelomičnu mjeru prekida nastave, rada u tvrtkama i uredima. Na pojedinim područjima ukinut i javni prijevoz.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji sutra pretežno sunčano, od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, najviša dnevna između 28 i 31 celzijevog stupnja. U Osijeku je u 17 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1007 hektopaskala, relativna vlažnost 38% i puhao je jugozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutro spao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Classic. Ljetni radio.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300.000 ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300 tisuća ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

pravi trenutak, hvala je Manuel, veš, kad čovjek zna ritam i kad poznaje glazbu, onda u pravi trenutak digne ovog što priča, ovaj što priča zaključi ovaj što ima i svako svojim putem. Doduše, Manuel ću još ostati malo s vama, dok mu ne završi smjena, dakle ostavljam vas u dobrim rukama. Ovo što slušate u programu Radio Osijeka, kanadski pjevač Michael Bublé. Zadnji nastup u Hrvatskoj imao 2019. godine i oduševio je u Zagrebu, u Areni Zagreb. Nadam se da će još koji puta naići u Hrvatskoj. Možete zamisliti neku, recimo, opatijsku terasu, kao dođete, ono, Michael Bublé. Bilo bi zgodno. Emanuela sam već spomenuo, Zvonimir Mandić je birao glazbu, moj ime je Željko Kovačević. U nastupu još puno dobre glazbe, još ću vam pročitati vijesti u 19 sati i onda stvarno put pod noge. Sutra će biti nešto malo toplije i ljepše, ovo nevrijeme nadam se da će nas zaobići, a da će na Jadranu biti blago prema svima, pa i prema turistima. Čujemo se.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj, na jugozapadu Francuske, gore veliki požar, evakuirano je 300.000 stanovnika. Domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U Francuskoj gasi jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
2: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuje da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
3: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovačke organizacije konjičkog kluba Zenta nastavili su tradiciju dugu desetljeća i pol. Trčala se jubilarna 15. šokačka alka. U natjecanju su sudjelovale i Valerija Ađanić i Nives Aničić.
4: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo njihov dio njih. Bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
5: Pa le, i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura ubola u sridu. Tako da, bez obzira što nisam među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
0: Sport. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je u nedjelju do svoje prve ovosezonske pobjede, osvojivši drugu godinu za redom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao sa 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu.
1: Vrijeme.
0: Najviša dnevna temperatura u Osijeku danas mjerena u radarskom centru Osijek Čepin izmjerena je u 15 sati kada je bilo 33,8. Sutra u Slavoniji i Baranji pretežno sunčano, od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slabo umjeren, sjeverozapadni i zapadni, najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 18 sati izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1008 hektopaskala, relativna vlažnost 46% i puhao je južni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format radio i televiziju od Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Ljeto nas odmara od mnogih tema i emisija, a mi smo u ljetnoj shemi Radio Osijeka odlučili reprizirati neke od emisija Slučajni odabir, kako bismo se prisjetili zanimljivih sugovornika. Tako u nedjeljnim večerima slušamo razgovore koje smo emitirali u protekloj sezoni, kada su nam u studiju gostovali umjetnici, znanstvenici, sportaši i drugi sudionici života u gradu i šire. Ove nedjelje repriziramo emisiju Slučajni odabir iz travnja, kada je Željko Kovačević razgovarao s osječkom glumicom Sandrom Lončarić. Nacionalna prvakinja ulogom u predstavi Kolumne zaboravljene djece Mate Matišića obilježila je 30 godina na sceni.

0: Poštovani slušateljice i slušatelji, dobar vam večer. Ovo je slučajni odabir, ali ni slučajno slučajan odabir je gost, odnosno gošća koja sjedi preko puta mene, Sandra Lončarić. Dobro večer.
1: Dobro večer i tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
0: Ću vam ti zatvoriti prozor? Ti godi ovaj prozor?
1: Meni godi ovo, ne znam kako vama zbog zvuka, ali... Zrak uvijek godi.
0: Vidi, kad si ti u studiju, nama je zvuk najbolji.
1: Pa i to što kažeš, tako profesionalna deformacija, vrlo sam glasna, tako da će me sigurno slušatelji vaši čuti.
0: Stišat ćemo, nisi na sceni. Možemo biti na ti?
1: Pa ja bih voljela, bit će mi lakše.
0: I meni isto.
1: Odlično.
0: Dobro, voliš proljeće?
1: Obožavam. Obožavam proljeće i ljeto, to su mi najdraža godišnja doba.
0: Sa proljeće ili ljeto?
1: Pa gledaj, proljeće ima posebnu čar.
0: Gledaj ti, proljeće ili ljeto?
1: zato što, ali zaista nekako se svi budimo u to proljeće i nekako ti se i neka nada u sunce i u sve nešto lijepo budi, tako da proljeće je to. Zato ga volim, a ljeto obožavam, budući da sam i rođena u ljeto, tako da sam taj ljetni neki znak i zaista volim, nikad mi nije prevruće, ne podnosim zimu, ne podnosim kad mi je hladno, više sam živčana kad mi je hladno nego kad mi je vruće.
0: Znači, u znaku raka si rođena.
1: Tako je, račica.
0: Dobro. Proljeće znači ipak više od ljeta, ili?
1: Okej, ajde, ako moram baš odabrati, onda odabirem ipak proljeće upravo zbog tog buđenja.
0: Ja sam ljetno jednu stvar naručio.
1: Može i ljeto, pa...
0: To ćemo na kraju.
1: Dobro, može.
0: Da, kako si? Kako si nakon proizvede? Tu ulogu, bilo je još takvih uloga, imati nekakav uzor sad, mislim, ovo kao Sandra odradila, kako ću sad ja?
1: Pa evo, sad kad si mi to osvijestio, sad sam svjesna toga.
0: Jesi bila u toj ulozi da sad kao mlada glumica si morala odglumit nešto, a znaš da ispred tebe neka veličina?
1: Ajme, više puta sam bila u toj ulozi. Kod mene su ti uvijek, kad sam bila i mlada glumica, ja sam uvijek imala tu neku, to su voljeli reći, scenska drskost. Ja sam uvijek bila sigurna u svoj talent. Nekako sam znala da sam rođena za ovaj posao i nisam imala tu vrstu treme pred bilo kim, pa tako i pred nekim veličinama. Više sam voljela kao, joj, vidite kako smo dobro nešto napravili.
0: Sam već strah za moju profesiju i za moj posao, obzirom da se dohvatila i novinarstvo.
1: Da, čuj, da, krenulo i s novinarstvom, da.
0: Dobro, koliko si puta bila? U novinama jesi bila novinar, ili?
1: Ne, u novinama sam bila...
0: Šlankeric?
1: Ne, narkomanka. Žena od vlasnika novina, koja ima problema sa alkoholom i drogama.
0: Ja sam novine teško gledao, znači pogledao sam 2-3 epizode, toliko mi je to bilo mračno da sam na kraju odustao, a možda i u pozadini.
1: Pa to sam te htjela pitati, zbog čega je to tako, možda si...
0: U podsvijesti sam tako osjetio to breme tih ljudi koji su to glumili nekako...
1: Samo zbog toga osjetio si breme tih ljudi ili i priča koja je bila u tim novinama, koja se isto plasirala više puta u svakoj epizodi, pa isto znam da su mi neke tvoje kolege novinari rekli da kao poslije tih novina da se puno toga napisalo i...
0: Puno toga je bilo u seriji što nije ni bilo napisano.
1: I što je istinito.
0: Dobro, stvarno si drska. Pozitivno drska. Dobro, predstava dobro prošla, ja?
1: Predstava je prošla genijalno. Ja sam se nadala da će tako proći, zato što sam od početka, kada sam pročitala ovaj tekst, imala neku... pa čak možda i osobnu priču te djece koja su u stvari ostavljena od svojih roditelja. Moja majka je ostavljena od svojih roditelja i znam kako je to...
0: Tvoja majka je usvojena?
1: Moja majka je usvojeno dijete, tako je.
0: Hrabro si to priznala.
1: Pa jesam, zato što ja mislim da mi trebamo pričati o tim stvarima.
0: Mama je bila na predstavi?
1: Mama je bila na predstavi.
0: I?
1: Jako je se svidjela. baš je se svidjela. Čak sam se malo i pribojavala kako će ono predstavu doživjeti.
0: To sam prostio pisaska, kako mislim.
1: No međutim, bila je pripremljena, zato je to dobro podnijela. Zato što sam rekla, mama u nekim trenucima stvarno, ili nemoj gledati, ili ne znam, ono, nemoj doći na predstavu. Kaže, svakako će doći na predstavu, ali ako je se nešto zatvoriće, kaže oči. Ja kažem, ali ćeš ipak čuti šta se događa, ali nema veze. Ali joj se na kraju, hvala Bogu, svidjela. Izdržala je.
0: Vidim.
1: Ajme, sad si mi dao neki papir i ja sad nešto čitam, a nemam naočale. Nije, kako mi možeš dati sa to, a nemam naočale?
0: Daću ti ja svoje, čekaj.
1: Koje dioptriju imaš? Šta imaš?
0: Imam 2.0.
1: Ja sam 2.5, ali dobro, moći ću.
0: To ćemo poslije pjesme.
1: Okej, neki scenarij, šta si mi to dao?
0: Pa ne pročitaj ovaj, iz daleka probaj.
1: Ovako, čekaj, probaj. Znam da ste sad ljuti na mene. Aha. Pa to ti mogu na pamet, pa ne moram čitat to.
0: Htio sam te samo podsjetiti, ono, za svaki slučaj, ako imaš tremu od mene. Dobro, to ćeš nam odglumit.
1: Okej.
0: Tijekom.
1: Dobro.
0: Tijekom emisije. Publika izuzetno srdačno primila predstavu, ali sam slušajući druge čuo da je bilo trenutaka predstave kad je ono bio potpuni mok, potpuni šok.
1: Tako je.
0: Znači, kao da je svima to breme palo na ramena, ono. Nisu znali zapravo kuće s osjećajem, pa možda je bilo najbolje u tišini to nekako.
1: Tako je.
0: Prošvakat i čekat
1: da.
0: Nekakvu poruku sa scene.
1: Obožavam taj osjećaj u kazalištu, zato volim toliko kazalište, kada publika i mi na sceni dišemo zajedno, a isto tako kada se događa nešto na sceni što nas sve ostavi bez daha i ta tišina koliko puno govori. Obožavam te trenutke i dogodilo se na ovoj predstavi više puta.
0: Mm. Još neka predstava koja se baš sjećaš, ono, kad je to bilo tako? Možda
1: Unterstadt.
0: Unterstadt
1: je bio takav, onda, čekaj sad šta mi pada još na pamet. Bilo je situacija kada sa Lipas i Teno isto je bilo nekih ono trenutaka gdje je baš onak bila ta tišina, gdje ljudi proživljavaju sve ono na sceni. Evo, to mi je sad palo na pamet.
0: Jel ih vidiš kad se hvataju za stolicu? Kad im je neugodno?
1: Ne, ali znaš šta vidim.
0: Ne znaju kuće sa prstima.
1: I znaš šta vidim.
0: Čuješ uzdahe ili?
1: To se osjeti, i nekad se i čuje, naravno, i čuje se reakcija publike. Ono što ne vidimo, naravno, mi pola toga što se događa u publici zbog tih silnih reflektora koji su upaljeni i usmjereni prema nama i nekako na neki način nas i zaslijepe, ali ono što mi vidimo sa scene i što uvijek molim dragu publiku i sve ljude koji idu u kazalište, molim vas, nemojte to raditi. Paliti mobitele usred predstave. Vi ne možete zamisliti koliko to dekoncentrira umjetnike na sceni kad vidi da nekome svijetli lice od mobitela i ne znam, piše poruku nekome. Nije bitno, ne čujemo tu, ali to osvjetljeno lice i ta osoba koja svijetli u tom mraku je toliko za nas umjetnike. A ne znam šta bi ti rekla, stvarno to ne volim. Evo, stvarno ne volim, nema ni jednog glumca, ni jednog umjetnika na sceni koji će ti reći da je to da, kao onak, ma dobro, pa neki ljudi rade šta hoće.
0: Čak i u kinima.
1: Ne mogu to ne mogu, to ne mogu stvarno.
0: Naprosto to nije u kinima dobrodošlo, a ovo je baš...
1: A ovo je stvarno, ono, ti izbacuješ iz sebe žuč i sve svoje emocije, a onda neko, vidiš da neko to uopće ni ne gleda, ne doživljava, ne moraš doživljavati, ali budi barem pristojan, pa nemoj otvarati mobitel na pola predstave.
0: Vratimo se drugim osjećajima, dakle kad osjetiš da titra publika,
1: da.
0: Kad osjetiš da si ih dobila, kad osjetiš da s tobom nekako su uživljeni, da osjete zapravo to što im poručuješ.
1: To je nešto predivno. Ja vjerujem da mi nemamo samo fizičko tijelo, mi kao ljudi imamo i tijela koja mi ne vidimo oko sebe. To su naše duhovno tijelo, naše emocionalno tijelo, naše energetsko tijelo. E sad pričamo o ovom energetskom tijelu koji doživi tu energiju svaki puta kada stanemo na scenu. A pogotovo kada se dogodi ta katarza od neke scene, od tih silnih emocija, to je nešto predivno za doživjeti. Pa tako mislim kako za nas umjetnike na sceni, tako i za publiku. Poseban događaj.
0: Kad si počela doživljavati publiku, spomenula si 92. godinu i ovom govoru, usput ovaj sretna ti obljetnice. Kako si to čestitam?
1: Hvala ti.
0: Čestitam ti 30 godina.
1: Godina rada. Rada.
0: To mi strašno.
1: Ali da, ali to nije samo 30 godina rada, to je 30 godina zaista ovaj...
0: Kad si se prestala bojati?
1: Kad sam se prestala bojati?
0: Kad si osjetila zapravo prvi puta u potpunosti
1: vrlo
0: da
1: brzo
0: vladaš situaciju?
1: Znaš zašto? To sam baš neki dan pričala mladim glumcima u kazalištu. Mi kada smo počeli glumiti, 92. godine, 93. kazalište je bilo razrušeno i glumili smo iza tog čuvenog željeznog zastora, znači sve je bilo i scena i publika.
0: Publika je bila na sceni.
1: Na sceni, tako. Publika je bila na sceni, evo tako da, točno.
0: Da.
1: I nismo imali onu rampu, mi to zovemo, mi glumci to profesionalno zovemo, to je rampa između nas i publike. Ima ta kao rampa, kao što dakle, kada sad sjedite u svom gledalištu, imate ipak neki odmak od nas i mi od vas. No međutim, na početku...
0: Komorno kazalište, ali
1: tako zapravo, je, na početku...
0: Velike predstave su bile izvođene na tome.
1: Da, i na početku mi smo u stvari pekli zanat, te prve dvije godine dok se kazalište nije obnovilo, smo pekli zanat bez rampe. Mi smo bili cijelo vrijeme s publikom na
0: zato
1: tu.
0: Zato ste vi tak dobri.
1: I ja mislim da je to zaista pomoglo, između ostaloga. Zato što nama kada se kazalište obnovilo, kada je ta rampa došla i kada je došao taj odmak, mi ono kao, Isuse Bože, di ste, navikli smo vas imati tu odmah. Tako da, mislim da je to isto jedan od ovaj, ne znam, kako bih rekla.
0: Bila si premlada kad si krenula u taj posao.
1: Da, to su moji roditelji rekli.
0: Mislim, ja imam istog čer, pa ću se vam dozvoliti to reći tako.
1: Da.
0: Misleći o neke možda čeki stvari koje nisu povezane s tom, ali bila si premlada. Je li istina da si usporedo završavala nekakvu školu da bi mogla, zapravo dovršavala četvrti razred da bi mogla upisati ovaj akademiju.
1: I to samo nekako nekakvu školu. Ja sam ovaj bila odličan učenik ovaj u jezičnoj gimnaziji i moji roditelji su mene pripremali za jezike. Znači ja sam trebala studirati jezike i sve upućivalo na to.
0: Koji jezik?
1: Htjela sam studirati engleski i njemački. Italijanski sam učila. Dakle, ja sam odrasla u Našicama. Našice u moje doba, to su bile 80. godine kad sam ja odrasla, stala. Našice su mali grad i nisu pružale baš toliko koliko sad mogu pružiti. Tipa, ako želiš učiti strane jezike, imaš škole. U moje doba ništa to nije bilo. Ja sam jako voljela jezike i ovaj, kako nije bilo tih škola stranih jezika, ja sam u svojoj osnovnoj školi, kako ti ono dodjele, ja sam bila njemački razred. A ja sam htjela silno učiti engleski i onda sam pitala direktora škole.
0: Mogla si upasti u ruski razred, tako to?
1: Mogla sam i onda je bilo i ruski, tako je. I onda sam pitala direktora škole da li ja mogu ići u drugu smjenu, u paralelni razred koji ima koji imaju engleski. I onda sam ti ja cijelo svoje školovanje još išla paralelno u suprotnu smjenu samo na engleski sa još jednim razredom. Znači, ovaj...
0: Ti si ono problem od početka.
1: I onda sam ti išla još kod patera u crkvu učiti talijanski, jer isto nisam znala gdje bi talijanski učila. I hoću ti reći, bila sam jako aktivno dijete, učila, znači, plesala sam folklor u Našicama, trenirala sam rukomet, jako sam bila aktivna. I, kažem, jezici su mi bili nešto, željela sam putovati i dan danas obožavam putovati, i onda mi nekako bilo u glavi, pa ko najviše putuje, stjuardese. Ok, idem si kao to, ono, bit ću stjuardesa, puno ću putovati, znaću strane jezike i to će biti moj život. No, međutim, naravno, kako je život nepredvidiv uvijek, pa je tako i sa mnom bio, i uvijek ti u stvari da nešto, neku smjernicu za što si rođen. Ja zaista, kada me često pitaju, ono, kao jesi ovo uvijek htjela biti glumica, ja zaista nikada o tome razmišljala nisam. Nikada.
0: Čekaj, u nekakve predstave srednjoškolske, osnovnoškolske recitacije.
1: Znači, mi jesmo, ja sam bila, kada sam plesala folklor u Našicama, u Lisinskom, u našim nastupima gdje su se cure preslačile iz nošnje, recimo iz jedne vrste nošnje u drugu, trebalo je tih pa 5 minuta, onda su mene da ja recitiram slavonsku poeziju u toj pauzi. To je bio moj dodir sa publikom i nekim recitacijama. Dakle, kao djeca smo u ulici organizirali neke predstave, samo zbog toga, zbog zezancije, ali nikad ja nisam sebe gledala i vidjela kao glumicu. Znači, zaista nikada.
0: U ulici ste organizirali?
1: U ulici smo organizirali, da, predstave. Da, predstave. I onda su naravno dolazili roditelji, plaćali karte i onda smo imali za džeparac preko ljeta. I scenarije, sve smo, svašta smo pisali, ali kažem ti, nikad nisam razmišljala kao da ja se profesionalno bavim tim poslom. I onda je naravno nakon trećeg srednjeg je došla neka obavijest kod nas u srednju školu da se upisuje akademija za umjetnost, za glumačka akademija, ko hoće ići. I naravno pola razreda išlo je bio slobodan dan u školi, dali su nam slobodan dan, to jest opravdane sate. Mi smo otišli tamo iz Zezancije, ja sam bila primljena i ostalo je povijest, zato što sam morala, evo, u jednoj godini, to jest naglo prekinuti svoje školovanje, preseliti iz Našica u Osijek, znači ostaviti svoju generaciju u srednjoj školi, pridružiti se nekim novim ljudima, početi studirati nešto što, kažem, nikad nisam, ali s druge strane toliko sam osjećala da je to za mene, da sam slušala samo svoju intuiciju. I uvijek govorim svim mlađim glumcima i svim ljudima, slušajte sebe i svoju intuiciju, jer ja sam se naučila kao mlada da je ta moja intuicija, čim sam došla u to kazalište, ja sam shvatila da je to moj dom. Ja ne mogu vama to opisati, taj osjećaj, ali ja sam uspjela svoje roditelje nagovoriti da pristanu, da 92. godine pošalju svoje dijete u Osijek, gdje je sve razrušeno, gdje su zračne uzbune, da prekine školovanje, srednju školu i da ide upisati akademiju. Znači,
0: sa 17 godina.
1: Znači, toliko sam im zahvalna.
0: Dobro, jesi sad svjesna koliko si mlada bila?
1: Da.
0: Dakle, kad si gledala svog sina sa 17.
1: Isuse Bože, ono, dijete, drago dijete. Da, i zahvalna sam roditelje što su imali stvarno, kako bih rekla, pa to i hrabrost, a isto tako povjerenje u mene da zaista znam što želim.
0: A ko će ti stati na put, ajde.
1: To sam ja rekla.
0: Idemo da ne shvatiš ovo kao, dakle, ovo je samo pjesma i jedna priča o tome kako u datom trenutku svi želimo izaći iz svojih okvira i kako nam u datom trenutku svijet postaje premali.
1: Može.
0: Može, on. Znaš tu, jel' stvarno?
1: Da.
0: Dobro. Slušaj riječ.

0: I tak si ti onda otišla iz Našice.
1: I došla si. Da. I došla ovdje.
0: I ovaj sad, ja vam te uzao Zagreb zapravo. Ne znam o to te. Iako si ovaj, pročitao sam jednom, nekad prije podne bi snimala, pa podne bi došla tu ovaj, na probu ovaj, za
1: tako
0: predstavu.
1: Tako je, i uspavat dijete. Znači to mi je bilo...
0: Šta još?
1: I uspavat dijete.
0: I uspavat dijete.
1: Uspavat dijete. Znači moj
0: petri... bila majka.
1: Tako je.
0: Znači, kako se to stigne?
1: Jako puno ljudi me je to pitalo i ja njima svima kažem isti odgovor. Ljubav prema svemu tome. Dakle, ja sam zaista, nevjerojatno...
0: Ja mislim da to rukomet.
1: Da, dobro, da, između ostalog. Je, snaga, snaga. Ovaj, zaista, znala sam kada je moj Petar bio mali... ujutro, tako sam dogovorila sa produkcijom, da u 5 ujutro se dižem, u 6 sam u make-upu, od 7 krenem snimanje.
0: Tik. Polako da ljudi čuju.
1: Dakle, ujutro je dizanje u 5.
0: U 5, dobro.
1: U 6 moram biti u make-upu, sat vremena dok me riješe, dok me našminkaju, napravio frizuru. U 7 kreće snimanje i onda snimim sve svoje scene do tipa 1:30, 2. I onda imam autobus u 2.
0: Autobus.
1: U 2 za Osijek. I tu sam popodne na probi u kazalištu. Poslije probe uspavam s dijete, budem malo s djetetom, uspavam dijete i imala sam vlak, znači Osječani, možda sad više to ni ne ide taj. To je išlo u ponoć iz Osijeka, u Zagrebu je bio 5 ujutro. I ja sam tako stalno funkcionirala, nosila sam si dekicu i nosila sam mali jastučić i onda kad putujem autobusom obavezno odem negdje tamo pred kraj jer nikad nije baš pun bus i onda si napravim mali krevetić, sklupčam se u fetus položaj i odspavam tih 4 sata, a kada sam putovala tim noćnim vlakom, onda su bili još ti vlakovi gdje si mogao one sjedala preko puta, ponak ih spojiš onako se, da kako bi to objasnila.
0: Molim, Dario Šarir je za tonskim stolom, zbog njega ovaj, sve čujete tako dobro. Dario, aj nam pripremi Bye Bye od Prljavaca, kad smo već kod vlaka, pa da malo je ovaj, čujemo kakva je ta atmosfera. Dakle, digneš se u 5, snimiš sve,
1: tako je.
0: Onda sjedneš na bus,
1: tako je.
0: Odeš kuć, napraviš sve što misliš da treba,
1: tako je.
0: I onda sjedaš nazad na vlak.
1: U ponoć.
0: U ponoć.
1: Tako je.
0: Da bi ujutro opet bila na
1: svijetu. U pet ujutro sam, u ponoć ide vlak, u pet ujutro sam u Zagrebu, vozač me dočeka na željezničkom kolodvoru i vozi na snimanje.
0: Koje serije?
1: Bilo ih je više.
0: Više?
1: Više. Znači, Dobre namjere, to sam, dok sam snimala Dobre namjere, to je bilo stalno, jer Petar je onda bio baš mali, bio je 3 godine. Kad sam radila Anu Karenjinu, snimala sam Zoru Dubrovačku, znači to sam stalno putovala gore, dore, isto tako. Puno tih serija je bilo gdje sam, naravno, paralelno radila u Osječkom kazalištu i gdje sam putovala na snimanja i tako sve to.
0: Sa Ypsilonom je, BYE. Pa ćeš tako lakše naći.
1: Kome to govoriš, meni?
0: Da. Svi smo si svoji.
1: Dobro.
0: Dekica, dakle...
1: Dekica i jastučić.
0: To neko, mislim, to mi...
1: I znaš, moram ti...
0: To mi posjeća na Keanu Reeves, ono, znaš.
1: Da,
0: kao
1: da.
0: Kao ništa, uvijek...
1: I moram ti jednu situaciju iz tog vlaka. Ne, moram ti jednu situaciju iz tog vlaka ispričati. Dakle, kada sam išla na te noćne vlakove, znate, ono, ipak žena sam, sama sam u tom vlaku noćnom, nikad ne znaš ko je tamo, ja sam uvijek nosila sa sobom šoker i onaj sprej za manijake, kak se taj, pepper sprej. I to mi je bilo uvijek ono, u torbici mi je to stajalo.
0: To je inače za medvjede, pepper sprej.
1: Pa dobro, taj sprej.
0: Dobro.
1: To mi je bio neki onako, znaš, ono, moralo je to biti u torbici, da ja znam, ako slučajno, ne daj Bože, se nešto dogodi, da ja imam neko oružje da se mogu braniti. U tim noćima, mislim, moraš biti ono pripreman. I uglavnom, jednom sam došla u vlak i shvatila da nemam tog spreja i da nemam ni šokera, ni spreja. I vlak kreće. I ja sad prvo idem po tom vlaku, znači to je 12. noć, znači ponoć. Idem po vlaku, idem tražiti po kupejima barem neku ženu, da sjedem s nekom ženom. I shvatim da u cijelom vlaku nema ni jedne žene, da su svi muškarci. I meni u tom strahu ti muškarci izgledaju svi potencijalni zlostavljači. Neka ne znam kako ti, uplašila sam se naravno.
0: Manijaki.
1: Uplašena sam bila i onda sam, šta sam radila? Kako su to bili kupeji i bili su oni zastori. I onda sam ja, cijelu noć sam bila budna i na svakoj stanici sam držala, znači zastore sam da ne vidi se ko je unutra, i onda kad neko pokuša ući u kupe, ja držim ovako čvrsto, ne smije niko ući, da budem sama u tom kupeu. I ja sam 5 sati bila na nogama i niko nije smio ući jer sam se bojala da bilo ko uđe u moje kupe. I dolazim na snimanje Dobrih namjera, gdje sam glumila potlačenu ženu koja, crtali su mi podočnjake uvijek u šminkeraju, ovo ono. Ja sam došla to jutro, 5 sati sam bila na nogama i držala sam taj kupe da niko ne uđe.
0: Znači
1: ono, nisu me morale šminkati. Na što sam ličila.
0: Strašno.
1: Da.
0: Ajmo lako malo.
1: Ajde.

0: kartaš?
1: Prije kad sam bila mlađa sam kartala, sad ne kartam.
0: I što si kartala, polka?
1: Belu.
0: Belu?
1: Belu, i bila sam dobra jako u beli. I remi, i remi smo i sedmice, pa te neke,
0: to,
1: ono.
0: To samo pametni muškarci, ovaj, to što ti kartaju, to neka te žene.
1: Jel?
0: Da, žene kartaju nešto tako.
1: Šta žene kartaju?
0: Da, nešto od stada.
1: Preferans, da, uno, ne znam.
0: Po tablici.
1: Ja sam, bila sam, pa kažem ti, bila sam dobra i u beli i u remi, mislim, ono, znala sam, dobro sam znala kartat, ali nemam sad vremena kartat. Ne, u stvari, ne znam zašto ne kartam, evo. Ne znam šta ću ti reći na ovo. Ne kartam, evo.
0: Šah ne igram.
1: Šah ne igram, ne, ne. Isto sam kod dijete igrala šah, ali ne.
0: Čuo sam i to da si igrala i šah kao dijete.
1: Da, jesam. Svašta sam kod dijete radila.
0: Vlatka Vorkapić. Sve to obitelj. Palo mi je to napome zbog toga što si spominjala ono nošnju, spominjala si recitiranje slavonskih
1: pjesama,
0: da, motiva. I to, meni nije sjela sve to obitelj.
1: Nije ti sjela?
0: Ne, ne. Bilo mi je teško biti Slavonac i gledat kako je to moja Slavonija. Ali to kako si ti odvirala Slavonku. To je za Oskar.
1: A dobro, čuj, Slavonka sam, valjda je to išlo ovako iz, ono, prirodno došlo. Ali čekaj, da se vratimo.
0: Jeste te morali zaustaviti, dakle, toliko je toga u Slavoniji bilo u tebi da, ono, puca.
1: Pa šta me imaju zaustavljivati, to je plus za film.
0: Jel bilo teže biti u Sokolu, u teškoj jednoj, teškom drugačijem okružju ili u ovom tu gdje si trebala biti vesela, jela mi se
1: da,
0: skalaš,
1: točno, ali gledaj, jedno drugo je bilo teško, u smislu sad da ne ispadne kao što sad, dakle, što se tiče Svete obitelji, mi smo ti Svetu obitelj snimali u 8. mjesecu, kada je bilo plus 40 vani, a mi smo bili u svim tim nošnjama. Ja se stvarno divim svim tim ženama koje su u to doba nosile te nošnje. Mislim, to ima 500 sukna. 500.
0: Nošnje imaju ovratnik.
1: Da, još ovratnik. Dakle, pa to je, pa ne možeš, mislim, jedva dišeš u tome. Tako da je na taj način bilo teško, fizički je bilo teško snimanje. A što se tiče Sokola, to je jako teška predstava meni osobno.
0: Samo malo se vratiti na film još.
1: Aha, dobro.
0: To je zahtjevnih scena. I ovakvih i onakvih zahtjevnih scena. Trebalo je zaista se naći u tom okružju, upiti ga, preslikat i moć pokazat zapravo da se i to može. Znači, Sandra Lončarić koja može i to.
1: Šta ti je, pa možem ja, pa mogu ja sve. A čekaj, jesmo mi sad još uvijek na Svetoj obitelji?
0: Jesmo na Svetoj obitelji.
1: Sada čujem šta ti da, se nije sviđalo tu. Šta te kao Slavonca tu nije...
0: Da, stereotip. Znači, stereotip like koje smo gledali u nekim drugim filmovima,
1: okay.
0: Stereotip Slavonije, tako kad se u nekim drugim krajima snimaju neke stvari, onda...
1: Ali znaš zašto ti izgledalo kao stereotip? Zato što misliš, mislim, tu se pokazalo i pokazivalo u filmu kako su ljudi dolazili iz svih krajeva, iz Bosne, u Slavoniju koja je... koja je bila ono hranidbeni lanac svima, razumiješ, i tu je bilo uvijek posla. I sad to nekome zvuči kao stereotip, sad svi dolaze kad se slavonski filmovi rade, onda smo svi u nekim nošnjama, u nekim poljima, ali kad je tako bilo, tako su ljudi živjeli, tako ono, i to je istinita priča. Tako da, meni je jako drag taj film iz više razloga, a jedan od njih je što glumački je to jako, jako dobar film. Znači, meni je tu Anita Matić rasturila ono ulogu svoju. Judita Franković, znači, jako puno ljudi je tu napravilo zaista prekrasne filmske uloge, tako da meni je, mislim, ne mogu ja nikad o svom projektu ne mogu pričati, niti želim pričati nešto loše, i nekako ga uvijek i doživljavam kao nešto lijepo, i na neke sam više ponosna, na neke manje, ali uvijek mi nekako kad završim neki rad, želim da se svima sviđa, i mislim, naravno da se ne može svima sviđati, ali...
0: Film je odličan.
1: Da.
0: Film je odličan.
1: Da. Ja isto mislim da je film odličan.
0: Scenaristički iskadriran, savršeno, kao kao kakva vrhunska zapravo umjetničko djelo, ću se reći slikovnica, ali ni blizu. Dakle, glumačka podjela je sjajna, Kapija Avlija je sjajna, ti konji su sjajni, kostimografija je odlična, šminka, sve. Ali, kažem, ta priča je možda, ne znam, ja pisao scenarij, malo bi ga drugače napisao. Ajmo se vratiti do ovaj staži. Jednom si rekli da ti je staža ipak bila najteža.
1: Je, zaista mi je bila jako, jako teška i još uvijek mi je teška, ali budući da predstava još uvijek tako aktualna.
0: Jesi li možda bila premlada za stažu? Iznijela tako dobru ulogu?
1: Pa sad ne znam, gledaj, ne, nisam bila premlada, zato što staža, još pogotovo u ono prošlom stoljeću kad su ljudi, ja imam sad 52 godine, sad ću 52 godine, znači ja zaista mogu biti mama nekom dečku koji odlazi u rat. Dakle, apsolutno da. Nisam mlada, staža mi je zaista jako, jako teška, zato što svaki put proživljavam sve one patnje, u stvari tih majki koje pošalju svoje sinove u rat. Mislim, ne pošalju ih oni, nijedna majka ne pošalje svoje dijete u rat, nego ih odvedu u rat, i gdje ti dijete, ono, gdje dobiješ informaciju da ti je dijete poginulo u tom ratu, nema mi gorega to, nema mi goreg općenito, ono, to je nešto što ja proživljavam svaku predstavu, svaku tu Sokol ga nije volio, ja zaista cijeli drugi čin, ono, plačem, ridam suze i stvarno se dovedem se do toga, do tog stanja svaki put, znači niko mi ne mora nikakve mentole u oči stavljati, nikakvo šmiranje plača, svaki put je isti jecaj, iste suze, kao da nekako, to sam čak i rekla jednom, kao da ne znam, pročišćavam nekako patnju svih tih žena koje su izgubile svoju djecu. Ne znam, evo, ja se svaki put nenormalno rasplačem.
0: Znači kak je nama u publici. Svaki put.
1: Da.
0: Nije nam lako. Dobro, ajmo malo još odmoriti uz glazbu.
1: Pa može, pa uvijek.
0: A i ovaj, sa blagom porukom, pa ćemo onda ovaj pričati o tome.
1: Volim ovo sa porukama.
0: Ne,
1: može.
0: Ovo sa Cobra će ti vjerojatno već podsjetiti na priču. Ovaj. I na sljedeće pitanje.

0: donese neki mrak u pitanju. Sasvim suprotna stvar je u pitanju.
1: Pa sad baš gledam, šta si mi to pustio i...
0: Sobra Vrabec.
1: Aha, to si, na to si išao.
0: Bila sam zaljubljena u mladog Marija Mirković. Da. A i ti si živjela 90-ih kad su stvari se zanimljive događale.
1: Apsolutno, da, žive.
0: E, ajmo na ovu ljubavnu priču.
1: Ajde.
0: Otkud ti, mislim, Cobra, mislim?
1: Znaš ti koliko sam bila?
0: I to baš taj Cobra, on je kao neki genijalac, jel?
1: Pa, meni je bio onda kad sam bila djevojčica i mala. Pa znaš ti šta je Cobra nama curicama bio?
0: Ali, vidi, on ima...
1: Isuse, toko je bio sladak i lijep, prekrasan.
0: E, ali on ima, šta je to, mlađi brat Boris Mirković.
1: Tako je.
0: Ovo je Mario Mirković.
1: Mario, ja sam bila
0: Boris je ljepši.
1: Brat.
0: Da, Boris je ljepši.
1: Pa ne znam sad, ko ti je, mislim, ja, to sam bila zaljubljena kod dijete, pa ne mogu ja sad govoriti ko je ljepši, ko nije.
0: Ja mogu meni Boris.
1: Može.
0: Ko mi brani, mislim.
1: Ko ti brani, paš?
0: Možemo to. Serija si neko gledala, crtiće se neko gledala, filmove si neko... Te nešto oblikovala, te nešto... Jel si sad svjesna da te nešto poguralo prema toj svoje profesiji i pozivu? Si nešto voljela osim
1: ekipa? Voljela sam uvijek nastupati pred ljudima. Dakle, tražila sam uvijek, evo, jedan situacija, ne znam, to mi tata isto neki dan ispričao, što sam se prisjetila, tipa, idemo na neku ekskurziju, mi smo mali, ono, osnovna škola, ali ja moram između ovog, u autobusu, između, u prolazu, ja moram pjevati i glumit i imitirat lepu Brenu, što je onda bilo aktualno, Novi Fosili, Đurđica Barlović, znači, ja sam ti imitirala i pjevala i performanse svoje imala od malena, i to se vidi da si ti rođen za. Znaš kad kažeš za neko dijete kad tako, pa čekaj, ovo je rođena glumica, ono. Tako su za mene govorili, ali kažem ti opet, nisam se shvaćala ozbiljno.
0: Lepe breme, daj da nešto ja više naučim o tebi. Jesi ti bila Snežana ili si bila Snježana u Nestalima?
1: Bila sam Snježana, ali sam pjevala cajke i bila sam u stvari na toj srpskoj strani, kao, jel? Mm-hmm. Da, Snježana.
0: Tako da ova prethodna uloga Brene ti je pomogla.
1: Je, apsolutno. A to je isto bilo prekrasno snimanje. Toliko divna ekipa okolo i znaš šta ću ti reći, šta ću te nosim sa
0: pazi, dio
1: snimanja?
0: Ekipe priča o tome kao pauci, zmije i...
1: Upravo to.
0: I krpelji.
1: Slušaj sad ti ovo. Znači, dolazimo ti mi na teren, a teren je Velebit. I govore, znači, mi sad idemo putevima gdje su išli stvarno gardisti, gdje su išli naši borci, oslobađati Hrvatsku. I kao, može, super. 5. mjesec, snimamo Nestale, idemo na teren. Kao, evo, poslali smo sad prvo vojsku. Zašto su poslali vojsku na teren? Pa da očiste teren od poskoka. Šta ste radili od poskoka? Pa znaš, sad 5. mjesec je, poskoci su sad probudili, jako su, ono, ima ih puno. Okej, to što kažeš, pauci, krpelji.
0: Ti si tamo i ležala i sjedila. Bila iza suhozida.
1: Sve, ali to je čar ovog mog posla. Pa kad bi to doživjela?
0: Kad bi to doživjela? Čarovno, ne želim ti biti u tvojim.
1: I onda, ono što sam htjela reći, i onda smo mi bili, naravno, u punoj ratnoj opremi, ideš, jel tako, glumiš, uglavnom, u jednom trenutku mi se penjamo na taj Velebit i vani, ono, 500 stupnjeva, ti si u punoj opremi, ideš gore, ja kažem, ljudi moji, ajde, ovo mi sad glumimo. Ali ovdje su, znači, ti sad po ovom suncu, u punoj ratnoj opremi, ideš i ne znaš što ćeš biti živ, će te nešto strefit neka, znaš, kako su ti ljudi, vidi, su ti ljudi prosudljavali
0: tamo. Ti si opet u prednosti.
1: Da čujem.
0: Ti si članica Gorske službe spašavanja.
1: Da.
0: I znaš tu ekipu, tako da...
1: Tako je.
0: Tebi se onak niš nije moglo dovoljiti.
1: Baš sam bila ponosna.
0: Ja, to je toliko slatko meni. Nije prihvaćeno bilo među publikom, a sad više nismo se složili oko jako velikog filma.
1: Ali s ovim ćemo se složiti, da.
0: Ali ovo mi je sjelo, ono.
1: Mislim, gledaj, nije bila prihvaćena. Neki su mi bili odušeni sa tom serijom, nekima se nije svidjela. Okej, ono što je meni bilo divno u toj seriji, što sam, i znaš, i što mi je predivno u mom poslu, kad ti skužiš i shvatiš nečija tuđa zanimanja u stvari koliko su bitna, a koliko, koliko nisam bila svjesna toga. Pa recimo, sad ću ti reći dvije uloge koje sam to shvatila, gdje sam onako divim se tim ljudima. Prvo se divim ljudima HGSS-ovcima. Ja nisam znala, znači, da zaista oni, tipa, ne znam, na večeri si sa svojom suprugom, zvoni ti telefon, ti ideš. Ti se dižeš i ti ideš besplatno. Znači, oni volontiraju, oni spašavaju živote i volontiraju. A druga uloga gdje sam tako shvatila isto ozbiljnost u stvari, kada sam snimala seriju Hit na 94.
0: Sara.
1: Tako je. I kada sam imala jedan slučaj, ja kao doktorica Sara, tako je, znači pored nas je uvijek bio profesionalni doktor koji nam je naravno objašnjavao šta se sve treba raditi u tim slučajevima. Imala sam jedan slučaj gdje je došla kao hitna, znači morala sam kao branilu staviti u vrat, znači u vratu su, imaš i arteriju i venu. I ako slučajno pogodiš arteriju, čovjek je mrtav, a moraš pogoditi venu. I to moraš u roku od 3 sekunde, znači ja se divim tim ljudima. I zaista sam kroz ove sve uloge stvarno shvatila koliko zanimanja ovdje ima i ljudi koji se bave tako humanitarnim radom i koji, mislim, stvarno im se divim, evo divim.
0: Sara Katanić.
1: Sara Katanić, doktorica. Doktorica. Oprosti, molim te, doktorica Sara Katanić.
0: Imam ja zdravstvenu emisiju, pa naiđe.
1: Može.
0: Ovako, Ksenija Marinković i Sandra u jednoj sceni počivali u miru.
1: O, legendarna scena.
0: Gdje ti ona kaže, daj malo opasnije, to psuj. Mislim, da pređemo iz ovog spašavanja ove dobre duše, te pretvorimo sad u najgore bandita. Dakle, Sandra i Ksenija ulječu unutra s čarapom na glavi sa pištoljima u rukama.
1: Ali znaš šta ću ti reći, evo, apropo i tog snimanja.
0: Još u pripremi psu i malo
1: upravo
0: poštije.
1: To, a pazi ovo, sad ću isto nešto ono ispričati sad tog snimanja što je bilo. Toliko smo se smijali, ljudi moji. Dakle, mi moramo početi, znači ide scena gdje Ksenija Marinković i ja stavljamo te čarape na glavu i krećemo u pljačku pošte. I sad, akcija, i sad nas dvije stavimo čarapu na glavu i njoj se faca toliko zgužva pod tom čarapom da nju ne mogu gledat i meni isto. I znači, pogledamo se i krenemo u takav smijeh da je redatelj već rekao, aj se sad ismite, znači ne možemo, mi krenemo snimanje i smijemo se, jer ne mogu ju gledat s tom zguženom facom pod tom čarapom.
0: Šta je bilo,
1: bilo smiješno?
0: Šta je bilo s barbikama? To je isto neka priča sa pištoljima, jel?
1: A, sa puške i barbike?
0: Da.
1: Joj, to smo isto snimali, da, tu je bilo isto jako hladno kad smo snimali, to se sjećam hladnoće, a kao morala sam glumiti da mi je ljeto u kratkim rukavima, a užasno sam smrzavala, i to je isto sladak.
0: To ti je najakcijska junakinja u tvojoj karijeri, ili si imala neku imuću?
1: O, imala sam ja. Mislim,
0: okej, ovdje si bila inspektorica, šta ja znam.
1: Tako, u šutnji sam bila inspektorica i ono...
0: Ali ovo je bilo...
1: Ali ovo je ovdje je bilo uključeno i borilačke vještine, tako da sam, evo, i borilačke vještine.
0: Kad smo već kod medicinskog osoblja, i ja se dobro sjećam, u Kraljici noći si ti bila sestra.
1: Je, kako si se pripremio, svaka ti čast.
0: Nisam pripremio, sam to sve gledao.
1: To se gledao, svaka čast.
0: Jagoda.
1: Je, Jagodica. Pa zamiš kako sam sva imena imala. Jagoda, Višnja.
0: Da.
1: Da.
0: Snježana. Snježana zapravo.
1: Da.
0: Dobro.
1: Da.
0: E, idemo još s ovom stvari koja se zove I Kissed a Girl.
1: Malzen.
0: I to je pa

0: Znači dobiješ arenu, dobiješ nagradu hrvatskog glumišta, imaš 30 godina, slaviš ovaj, na sceni, nacionalna si dramska ovaj, prvakinja. I šta je najvažnije svima?
1: Ne znam. I kiss the girl. E, da, da, to si u pravu. Šta je najvažnije svima?
0: Sve najvažnije svima da na tri kralja ti poljubiš Nevu Koč.
1: Jao, ljudi moji, kakve su to uvijek ovacije bile. Znači, pa to je bilo kada smo na nogometnoj utakmici.
0: Ali ti poljupci su bili sve bolji i bolji s predstavom.
1: A čuj, pa Bože, istrenirale smo.
0: Da.
1: Ali, ovaj, da, to je bio baš jedan onak, ja sam glumila kao profesu Oliviju.
0: Jesi ti svjesna kad je to bilo? To je bilo prije svih ovih stvari, ove pjesme i prije
1: svih
0: pokreta.
1: Da, da, da, da. Je, je, to je bilo, Isuse Bože, još 90, ne, kapa, da, 90-ih godina. Ovaj, da, Nela je glumila kao prerušenog ženu u prerušenog muškarca u koji se kao ja zaljubim, grofica Olivija, Šekspir na tri kralja. I jedna scena gdje naravno grofica Olivija pokrene koliko je zaljubljena u, naravno pokrene taj poljubac i tu se nas dvije poljubimo na sceni.
0: Stani, nemoj opisivati već termin. Šta će.
1: Bilo je svima drago, evo samo ću to reći.
0: Ma i meni je, zato i kažem da staneš, da, mislim, da ne sjećam toga, prestanem o tome razmišljati. Htio sam te pitati o Lokrumu, htio sam te pitati o dubrovačkim ljetnim igrama. Stotinu još stvari sam ti htio pitati, svjesno da je prošlo skoro sat vremena.
1: Čekaj, zezaš me.
0: Imaš vremena za jednu pjesmu.
1: Bože, sad ćemo mi sad vremena pričati.
0: Imaš vremena za jednu pjesmu. Ja sam ti reći da sam te gledao malo po Instagramu i po tom nekim. Dakle, ovo što je dokučivo. Dakle.
1: Okej, dobro.
0: Ne znam da li imaš onu stranicu koja je nedokučiva, nisam ni pokušao to naći. Ne moraš ni to ni ospitati. Dakle, gledao sam si bila recimo u Istanbulu, da si bila ovdje sa EOS Pilji, da si bila ovdje ondje, ali mogu ti reći da ti ovaj, od svih tih gradova u kojima sam te vidio na slikama, New York ti ono lezi ti New York, kao da si rođena u New Yorku.
1: Čuj.
0: Da, i znaš šta ti još dobre, leži? Znaš šta ti još leži? E, ovako, čestitam na tih 30 godina, čestitam na toj, tom priznanju koje se dobila daleko prije drugih osoba koje su ovaj, dale isto puno našem hrvatskom glumištu. Čestitam ti na svemu onom što si strpila, čestitam ti na toj hrabrosti i na toj nevjerojatnoj snazi koju nosiš. Ti između ostalog ne moraš nam otkriti, reci da ili ne, možda nosiš se i sa jednim unutarnjim malim poremećajem. Sve si to nadvladala, malo joge, malo zdrave prehrane. Rekla si mi ne piješ kavu, vjerojatno postoji neki dobar razlog za to. Na stranu. Dakle, ja bih htio završiti s jednom slikom koja je meni ostala u glavi i teško ću je izbrisati. Šta misliš koja je to slika?
1: Ne znam.
0: Znači, ti si u Dravi. Znači, nisi van Drave na plaži, recimo. Dobre. S onim, ne znam, boratovima, ovaj, kupačnim kostima. Nije ta scena.
1: Dobre.
0: Znači, glava ti je u vodi.
1: Okej.
0: Okay. Zapravo, do vrata si u vodi, znači, vidjeti samo glava.
1: Okej.
0: Okay. I u Dravi si.
1: Da.
0: I oko tebe sve zeleno. I lijepo i toplo. I tebi je očito ugodno unutra, jel?
1: Da.
0: I gore Bijeli Šeširić.
1: Znači, pa moram ja se čuvati.
0: Ja kad sam to, ja ću to izrezat, povećati, dat nekom umjetniku da mi nacrta to. Oslikaj da to držim na zidu. Ovaj. Kad smo već kod kupanja, voliš ljeto, voliš kupanje.
1: Obožavam da. Ljeto, obožavam more, volim se kupati na Dravi. Pa eto, baš volim ljeto. Da.
0: Voliš i mljet?
1: Obožavam mljet. Zaljubila sam se u mljet prije 2 godine i od 2 ili 3 godine i svake godine sam u mljetu od onda.
0: Ništa, hvala ti što si došla. Najđi opet.
1: Smo gotovi stvarno.
0: Gotovo.
1: Ajme.
0: Šta ti radim?
1: Hvala tebi na pozivu i baš mi nekako bilo ugodno razgovarati. Hvala. Naravno, to mi je uvijek ugodno razgovarati. A ne znam da li slušatelji znaju, ali ti si mi prvi javio za moju zlatnu arenu. To kad si me nazvao, mi se...
0: Zovem ja nju, ona kaže, pusti me ljeto. To vam prilike podsjeća na onu priču o prljavaca, ono, kad su se rasformirali zbog toga što ovaj jedan otišao ljetovat, ovaj drugi treba snimati po Švedsku. Alo, molim, šta, kao?
1: Da.
0: Ma, kare, da, ma, dobro.
1: Željko, pusti me, čovjek.
0: Znaš ovu?
1: Ovu?
0: Ovu, Blašević.
1: Ajme, ja Blaševića obožavam, obožavam, aj ovo.
0: To je ono, znaš.
1: Može.
0: Ti yes, ideš yes. Po plaži i prije nego što stavljaš tu kapicu. E, hvala ti što si došla, dođi nam opet.
1: Hvala kudi, tebi, stvarno je
0: zdrava, dobro, čila i dobra i ovaj pokupi. Dobit ćeš i sad nagradu. Nisam te uspio nagovoriti da ovo izgovori, da čuju ljudi.
1: Mislim,
0: ovaj,
1: mogu ja tebi to, evo, imam, ne imam.
0: Znam da ste sada ljuti na mene.
1: Ja znam, ja ću ti to odglumiti, ajde, moram ja to čitati, nemam naočale. Ja znam da ste vi sad ljuti na mene, ali prije nego što odem, ja vama zaista moram reći da se vama divim, i to ne samo kao novinarka. Divim vam se jer ste imali hrabrosti pisati o zlostavljanju djece u takozvanim uglednim zagrebačkim obiteljima. Znate koliko toga ima? Jako puno, jako. Samo što nam urednici ne daju pisati o tome, jer su ti isti oglašivači, sponzori u našim novinama.
0: Sandro Lančarić, hvala ti.
1: Hvala te.
0: Ajmo na štrande.
1: Ajmo, yes!
2: Da ste hteli, pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka, ja sam ipak džak i riški poš.

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer, napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj je zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na Povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
0: Osumnjičenik za napad na berlinsku Povorku ponosa, 21-godišnji Abdullah Balo, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian Nat.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu. Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati. I drugim gradovima.
3: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
0: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. A događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablein rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove kvir živote i da različitost živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
3: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
0: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
2: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
5: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
3: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
2: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
4: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko desetaka kilometara.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme, temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
7: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
4: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
2: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslavenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
1: Kronika dana.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi. dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
9: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
4: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
2: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
10: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 60 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18 tisuća tona krumpira.
11: A mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, kao što je bila prošla. Dvije godine neke prosječne i 2 godine, ajmo reći tako, dobre.
10: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
12: U odnosu na proteklu 2025. godinu, kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su na svibanj i lipanj obdarili dovoljno, čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
10: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
11: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20-ak sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
10: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprečavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
13: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijama, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođače krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
10: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
1: Kronika dana.
2: Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
14: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dok god se ne stane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
15: Krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo kroz pjesme i kroz nešto najljepše, to je glazba.
2: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
16: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
17: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
16: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
18: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
16: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
19: Pala je i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura ubola u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
16: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
18: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
19: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje. Umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
16: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
20: Za razliku od sinjske, uvijek se održava u prirodi. Staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi. Alka sama je nešto veća. Evo, to su ukratko neke razlike od sinjske alke, ali uzor je sinjska alka.
16: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
4: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu u Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
21: Na Europskom prvenstvu u Rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju sa broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobjedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac Del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovo sezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilo je francuski tenisač Luka van Asch, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2x6-3, a Austrijanka Lila Tegger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu je izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskoga radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
0: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
5: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
22: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali lokalnih zajednica.
21: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
23: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako je olujno jugo. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
4: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
4: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista radio Osijeka.
24: Ilje
3: Lijep vam pozdrav, vrijeme je za svježe izdanje inozemne top liste na koje danas donosimo pregled najtraženijih globalnih singlova, uzbudljivih noviteta, velikih povratnika u radijski eter. Stoga ostanite uz nas jer krećemo u uzbudljivo odbrojavanje od 20. mjesta pa sve do samog vrha i titule inozemnog hita, odnosno broja 1. S vama su Emanuel Mihalj i Daniela Horvatić, a ljestvicu otvaramo na 20. mjestu gdje se smjestio australski projekt Tame Impala sa hitom Dracula. Pjesma je zabilježila lagani pad s prošlotjedne 11. pozicije, a u radijskom eteru je skoro 13. tjedan za redom. Pjesma je jedan od ključnih singlova shvaljenog 5. studijskog albuma Dead Beat, kojim je Kevin Parkner prekinio diskografsku stanku i to dugu 5 godina. Još jedan podsjetnik, za sve pjesme na top listi možete glasati na top.topa@hrt.hr. Mi sad krećemo sa brojem 20, Tame Impala, Dracula.

Započeli smo s 20. mjestom Tame Impala, inače broj 1, 9.5. i 16.5. Kad je to bilo? Nekako mi se taj peti mjesec kao da je bio, ne znam nija kada. Ali evo ga, Boston, službeno proglašen je jedan od najvećih glazbenih senzacija. Zahvaljujući TikTok viralnosti ostvarila je nevjerojatan uspjeh na svjetskim ljestvicama. Ali evo jedna zanimljivost, kažu da u melodijama neodoljivo podsjeća na hit Stick Season poznatog kantautora Noana Kana. Sličnost je bila toliko da je Noan u konačnici službeno uvršten među koautorove pjesme. Novite Stella, Lefty, Boston.

Nakon Stele i Bostona broj 19 idemo mi dalje sa 18. mjestom Gordo i Zonebel Loco Loco, skok za dva mjesta prema gore. Da, dobro sam rekla, u svom drugom tjednu na listi žestoki techno house projekt penje se na 18. mjesto. Onda imamo Harry Stylesa sa Dance No More, mislim da ga upravo čujem, tako je, čvrstu 17. poziciju u svom ukupnom trećem tjednu emitiranja. I još ćemo imati potpunu stabilnost u sredini ljestvice, mračni indie pop hit kant autora Sombor u svom 9. tjednu ostaje točno tamo gdje je bio, na 16. mjestu.

Alex Warren i Passenger broj 15 taj izravno na 14. mjesto u svom prvom tjednu emitiranja ulazi australski producent Josh Fales sa klubskom obradom bezvremenskog hita Like a Prayer. Ova moderna verzija legendarnog Madonina hita eksplodirala je u radijskom eteru na streaming platformama diljem svijeta. Naravno da je ostvarila i veliki uspjeh, ali singl je trenutno u središtu velike rasprave u glazbenoj industriji. Mnogi glazbeni stručnjaci i mediji, uključujući i The Guardian, glasno propituju je li pjesma u potpunosti generirana umjetnom inteligencijom. I sada ne nabrajam zašto i kako, unatoč debatama o njezinom porijeklu, pjesma je postala pravi ljetni klubski megahit i službeno se nalazi na njegovom produljenom studijskom albumu Dance Like Everybody's Watching i sada dakle, kao što sam i najavila, 14. mjesto Like a Prayer.

Skok za dva mjesta za Miles Smitha, Hold Me in the Dark. Prošlo tjedno 15, ovo tjedno 13 mjesto, sve ukupno 4 tjedna na inozemnoj top listi Top the Topa. A sada Olivia Rodrigo, koja ponovno osvaja svjetske glazbene ljestvice. Njezin najnoviji hit Stupid Song doživio je svoj službeni ulazak na našu listu i riječ je o trećem singlu sa hvaljenog trećeg albuma. Pjesma govori o ludoj intenzivnoj ljubavi koju je nemoguće opisati riječima. Pa ajmo sada poslušati ovaj novi ulaz na inozemnoj top listi, Olivia Rodrigo, broj 12, Stupid Song.

Nakon 11. mjesta gdje smo slušali Ty Lue i Zaru Larsson sa odličnim singlom She Did It Again, predstavljamo i prijedloge. Evo, ne znam, ona jednostavno ne prestaje rušiti rekorde. Madonna je upravo osigurala svoj četvrti uzastopni broj 1 na klubskim ljestvicama u samo nekoliko mjeseci, u stvari zahvaljujući pjesmi koja nosi ime legendarno njujorškog kluba u kojem je započela njezina karijera. S novog albuma Confessions 2 slušamo vrhunski singl Danceteria. Pjesma je na globalnim ljestvicama po tjednim rezultatima već nadmašila čak zapravo i uspjeh bezvremenskog klasika Like a Prayer, a prijedlog broj 2 je suradnja koja je proglašena jednim od najvećih ljetnih klubskih i radijskih aduta na house sceni, francuski DJ Hugel i Mile Angel, ikona klubske scene Ultra Nate, donose čisto sunce u eter, tako ćemo slušati Moving to the Sun kao prijedlog 2, ali odmah nakon Madone koja je prijedlog broj 1.

Da, Second Voice, Let Me Be, jedan od najvećih i najkontroverznijih glazbenih fenomena, potpuno je uzdrmala pravila glazbene industrije. Umjetnik koji ne postoji, evo, projekt The Second Voice je zapravo takozvani anonimni al izvođač. Inače, pjesma je provela 38 dana na prvom mjestu globalne Shazam ljestvice i postala viralni hit na TikToku, tako evo i kod nas. Za sve pjesme, podsjetnik na našoj top listi, možete glasati na top.hr. Evo sad jedne pjesme koja je pod originalnim nazivom Rewind Repeated, primjerno puštena na festivalu Ultra još 2015. ali zbog nesuglasica izdavačke kuća nikada nije službeno objavljena. Gerix ju je konačno službeno izdao na svojoj stranici kao rođendanski poklon fanovima za svoj 30. rođendan i evo ih, Martin Gerix i Ed Sheeran, pjesma Repeated na broju 9.

Viši broj 1 s kraja lipnja i dalje drži čvrsto visoku poziciju u top 10. Na broj 8 slušali smo klubsku himnu Jamaican reinterpretacija legendarnog hita Bam Bam iz 1982. u originalu Sister Nancy. A u nastavku jedna pjesma koja je napisana u jednom izoliranom studiju u ruralnom dijelu New Yorka. Kritičari ju hvale zbog povratka toplom disco house zvuku sa funky gitarskim dionicama koje podsjećaju na njihovu mega popularnu stvar Relax My Eyes, Another featuring 54 Ultra, Talk To You. I još ćemo, kad već pričam, najaviti šesto mjesto i Sienu Spyro sa Material Lover. Hoćemo i peto, ma može, One Republic, Need Your Love.

Peto mjesto One Republic, Need Your Love. Inače frontman One Republica priznaje da je band na pjesmi radio više od godinu dana prije nego što se odlučili izdati u travnju ove godine. U nastavku broj 4 Taylor Swift, znate, pjesma je službeni soundtrack za animirani film Priča o igračkama 5. A tu još imamo na trećem mjestu njemačkog DJ-a i producenta Topika sa američko-meksičkom zvijezdom Becky G. Onak jedna zarazna plesna plesni single Sorry Papi. I to je to. Na drugom mjestu nam je službena himna svjetskog prvenstva, poharala je svjetske ljestvice, provela tjedne i tjedne na broj 1 prestižne Billboardove ljestvice. Ostalo mi je samo najaviti onda broj 1, a evo dok vi glasite na tog da topa je hrt.hr, slušamo ovo se

Daj, daj, Shakira i Burna Boy, broj 2, a u desetljeću u kojem rock glazba iznimno rijetko dospjeva na mainstream top liste, ovaj band je uspio nemoguće, lansirali su pjesmu Self Aware kao prvi single u karijeri i s njim ravno iz garaža zasjeli na prvo mjesto Billboardove alternativne Airplay ljestvice, tako postali prvi izraelski rock band u povijesti koji je ušao na prestižnu američku ljestvicu Billboard. Pozdravljam šalje Daniela, koja vas i ovoga puta vodila kroz poredak inozemne top liste, a urednik iste Zvonimir Mandić. Ostanite uz naš program. Lijep vam pozdrav uz broj 1 Temper City Self Aware.

0: specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Špandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istraga o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
4: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije, trag u beskraju, okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
7: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, ovo je meni već sad, mislim da li 3., 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme, i ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Sport.
0: Lovor Komagdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugby 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 2021. te u razdoblju od 2024. do 2026. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
4: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženi, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć. noć Hrvatskog radija.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje.

0: Pucnjav je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
1: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
0: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
1: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
1: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
1: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sa snem.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica